Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

I ditt navn, Jesus, vil vi få takke deg fordi du er der hvor ditt navn kommer seg ut. Vi takker fordi vi kan få lov å regne med at du er her iblant oss, og at du vil tale til oss. Og det er det fremfor alt ber om, å få høre din tale, og at du vil undervise oss. Og så vet du hva hver enkelt trenger til. Jeg vil be deg, Jesus, for han som har fått det blodet på hjernen. Jeg kjenner trang til å be deg, Jesus, at du vil helbrede den mannen. La han få lov å bli frisk igjen av dette. Takk fordi vi har rett til å be om det. Og så ber jeg for ham som gjerne vil ha klarhet om sitt livsyrke. Herre, gjør han klar, du, i din time. La han få vite at det han begynner på, det er den gjerning du vil han skal gjøre. Og la han få lov å begynne i ditt navn. Og jeg ville gjerne be deg om det er din vilje at du vil gjøre ham til forkynner. Jeg vil gjerne be om det i ditt navn. Så er denne stunden lagt frem for deg, Herre. Du vet at jeg trenger alt fra deg for å bære frem ditt ord. Amen. Vi skal da lese fra 1. Korinterbrev, det er 3. kapittel, og der skal vi begynne på det 16. verset der. Og så skal vi lese det kapittelet ut, og så skal jeg ta med en setning fra kapittel 4. Og da leser vi altså i Jesu navn. Vet de ikke at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i eder? Og om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er I. Ingen dåre seg selv. Om noen iblant eder tykker seg å være vis i denne verden, han blir en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet, han fanger de vise i deres kløkt, og atter, Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. Derfor roser ingen seg av mennesker. Alt hører eder til. Enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal, alt hører eder til. Men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter. Amen. Det står med en egen betoning her, det. Vet dere ikke det, at det er dere som er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Det er et veldig ord, og det blir sagt til alle som tror på Jesus, alle som virkelig hører Jesus til. De er Guds tempel. Det står i begynnelsen av Korinterbrevet her om menigheten i Korint. Den var helliget i Jesus Kristus, og de hver enkelt var kalte hellige. Guds menighet, det er de troende her i verden. Det er Guds kirke på jorden. Guds kirke er ingen institusjon. Det består av mennesker, og det består av slike mennesker som hører Jesus til, og som har Guds ånd i sitt hjerte. Jeg har lyst til å si litt mer om dette med Guds ånd i hjertet. Det er nemlig kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi har Guds ånd. Og legg nå merke til hva jeg sier. Det er ikke betingelsen for å høre Jesus til, men det er en virkning av at vi hører ham til. Og det er en virkning som er i alle som hører ham til. Det blir ofte sagt det at vi er kristne fordi vi har Guds ånd, men det er i virkeligheten motsatt. Vi har Guds ånd fordi vi er kristne, fordi vi hører Jesus til. Det her leser vi jo i Galaterbrevets 4. kapittel. Fordi I er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader.
Og det kan være årsak til at skjellig lovtrell om det, at man snur feil på dette. Og så tenker, har jeg Guds ånd? Kan jeg være en kristen? Har jeg Guds ånd? Det står jo i Romerbrevet 8. kapittel, det er et av de versene vi hørte her til en åpning. Det står i 9. vers, det siste del av det verset. Har noen ikke Kristi ånd? Da hører han ikke ham til. Og det er riktig. En kan ikke høre Jesus til uten at en har hans ånd. Men det er ikke det samme som at det er betingelsen for å ha, at det å ha Guds ånd er betingelsen for å være en kristen. Det kommer litt mer tilbake til det. Jeg vil gjerne si litt mer om Guds ånd. Hvem er han? Hva er han? Og hva går hans gjerning egentlig ut på? Det er tre grunnleggende spørsmål det, i forbindelse med Guds ånd. Og jeg har tatt dem særskilt opp i en av bøkene jeg har skrevet, i denne Livsens brød. Men disse spørsmålene må vi ikke ta på syne. Når vi spør, hvem er Guds ånd? Så er svaret ganske enkelt, han er Gud. Som Faderen er Gud, og Sønnen er Gud, så er det den Hellige Ånd, det er Gud. Det er ikke noe ved siden av Gud. Eller et tilknytning til ham. Men det er ham selv. Der hvor den Hellige Ånd er, der er Gud. Der er også Guds sønn. Og der er altså den Hellige Ånd. De er alltid sammen. Og de virker samtidig. De er like store i verdighet, i ære og i makt. Og de er også like store i tilbedelsesverdighet. Det er helt riktig å kunne be til den Hellige Ånd. Og når du ber til den Hellige Ånd, ber du til Gud selv. Så det må være klart. Når vi snakker om den Hellige Ånd, så snakker vi om Gud. Når en har Guds ånd i hjertet, så har en Gud selv i hjertet. Når det gjelder det andre spørsmålet, hva er den Hellige Ånd? Så svarer Jesus på det i Johannes 14. Han sier det, jeg vil be Faderen, han skal gi deg en annen talsmann. For at han kan være hos dere vinnerlig, sannhetens ånd som verden ikke kan få. For den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men I kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Han er altså en annen talsmann, sier Guds ord. Det er Jesus som sier det. Når det er en annen talsmann, så må det også være en første talsmann. Det kan ikke være en annen uten at det er en første. Og her blir det spørsmålet, hvem er den første talsmann? Det er Jesus Kristus. Men før jeg sier mer om det, vil jeg nevne litt av ordet talsmann egentlig betyr. Det heter jo på gresk parakletos. Og det betyr ordet oversatt en som er tilkalt eller hoskalt. Sønnen kalles tilkalt av Faderen. Og den Hellige Ånd kalles tilkalt av Faderen og av Sønnen. Og det er tilkalt i en spesiell betydning. Ordet brukes, det brukes også i profant gresk til en viss grad, men særlig da i bibelsk språkbruk. Det brukes som en som er tilkalt for å komme en annen til hjelp, til frelse, til unnsetning, til redning. Sønnen er tilkalt av Faderen, det er Faderen som tilkaller her. Og dette er bestemt hos Faderen i hans evige råd, før himmel og jord ble skapt. Her kommer ikke noen menneske inn i bildet. Det er Faderen som har tilkalt sin sønn først, og tilkalt ham for at han skal gå i vårt sted. Han skulle komme til verden og være den som hjelper oss, den som redder oss, ved å være i vårt sted, ved å gjøre våre gjerninger, ved å ta dommen som vi har fortjent. Dommen som vi har pådratt oss, det er hva vi har vært og hva vi har forsømt. Det er hva vi har gjort og hva vi har sagt. Vi fortjener dom, vi fortjener straff. Og den dom måtte Faderen la komme over menneskeheten. Hvis han ikke hadde sendt sin sønn for å ta den i stedet for oss. Det er den første talsmannen. Og det er tale om han i Johannes første brev i det andre kapitlet. Dette skriver jeg til dere for at de ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, står det.
Og han er en soning for våre synder. Dog ikke bare for våre, men for hele verdens. Altså, den første talsmann er kommet for å frelse oss fra vår synd. Og det har han fullbrakt. Han er kommet for å bli vår rettferdighet for Gud. Og det har vi hørt om her allerede i det første kapitlet, at han er blitt oss, merk dere uttrykket, han er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Og vi talte om det på et møte her, litt mer detaljert. Men vi kan jo gjenta så meget som at Jesus, når han er vår visdom, betyr det han tenker for oss. Det er han som har visdommen. Det er ved ham jeg blir vis. Ikke ved noe verdslig, ikke ved noe jeg selv vet, men ved ham og ved hans hellige ånd. Han er min rettferdighet for Gud. Det jeg skulle ha vært, men ikke er, det er han. Og det gjelder for Gud som jeg var det selv. Han er blitt min helliggjørelse. Han vil i meg, gjennom meg, utrette det som Gud vil se som frukt av vårt liv. Vi var inne på det sist. Det er forskjell på det vi mener vi kan gjøre for Jesus, og det som han selv vil bruke oss til. Og den forskjellen er det mange som ikke ser. Dessverre. Så er han også vår forløsning. Det er ved ham jeg kommer frelst hjem til himmelen. Det er ved Jesus det. Og det klarer han. Denne vår første talsmann er altså kommet til vår frelse. Men nå er saken den. Vi har ikke bare syndet. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, vi mennesker. Den har vi mistet ved vår synd. Utenfor vårt naturlige menneske har vi ingen Guds frykt. Men det verste er det. Vi har mistet selve evnen til å være gudfryktige. Vi er ikke i stand til å forstå Guds ord av oss selv. Vi er ikke i stand til å ta imot det av oss selv. Jeg kan ikke tro av meg selv. Jeg kan ingenting av meg selv. Og jeg husker første gang jeg opplevde det, hvor forferdelig det var. Fordi det så ut for meg som det ikke var noen redning for meg. Det var ingen evne til Guds frykt i meg. Men det vet Gud. Han har regnet med det. Så han også sendte oss en annen talsmann. Vi har ikke bare fått en frelser, men vi har fått en som bringer denne frelser inn i hjertet vårt. Den hellige ånd har han tilkalt for å være i oss og være hos oss. Så lenge verden står, er han tilkalt av Faderen for å være hos alle som tror på Jesus. Og fra det øyeblikk et menneske har mistet så meget av troen på seg selv, at han for alvor vender seg til Jesus, fra det øyeblikk er den hellige ånd i hjertet. Jeg har strevd meget selv med dette å få ånden. Jeg var i riktig trelldommen en tid. Enda jeg trodde nok på Jesus også, det var ikke det jeg var, hadde oppdaget det, men jeg strevde med den hellige ånden. Da falt det seg slik, jeg var sammen med Marie Monsen på en reise, og så bare når jeg leser et ord fra Galaterbrevet, tredje kapittel. Les de versene, sa han, det er to vers. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse, altså det som Gud lovte alle slekter ved Abraham, skulle komme over hedningene i Jesus Kristus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Ja, hva stod det til slutt der, sa jeg til meg. Og jeg leste det. Så vi ved troen kunne få ånden. Vi får ikke Guds ånd ved å streve med oss selv. Og du får ikke Guds ånd ved at du prøver å være lydig. Det står det at Herren gir sin hellige ånd til alle som lyder ham. Men det betyr ikke at vi skal oppfordres til å streve med vår egen lydighet for at Guds ånd kan komme til oss. Hvis du gjør det, så kjører du deg fast. Og så står du der. Men vi får Guds ånd ved troen på Jesus. Det står i begynnelsen av Galaterbrevet. I uforstandige Galater, hvem har fått gjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som forsvestet.
Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerningen jeg fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Jeg kan oversette det slik. Var det å streve med dere selv dere fikk ånden, eller var det ved å høre om Jesus? Ved din hørsel kommer din hellige ånd inn i ditt hjerte. I det øyeblikk du virkelig tar imot ord om Jesus. Og da er ånden der, og han er der for å være der. Og det vi ikke kan, det virker den hellige ånd. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus eller tro på ham, lærte vi i vår barnelærdom. Men han har opplyst meg ved sine gaver den hellige ånd. Altså ved nådemidlene, ved evangeliet, ord om Jesus. Og ved ord om Jesus kommer den hellige ånd inn i mitt hjerte. Og det er han som faktisk er årsaken til at jeg i min elendighet tar imot Jesus. Uten den hellige ånd er jeg ikke i stand til å ta imot noe Guds ord. Men om du merker deg at denne hellige ånd, som altså gir deg del i Guds ord, han kommer til deg gjennom Guds ord. Guds ånd kommer ikke inn og løser luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Og du skal flittig be om den hellige ånd, sier dette. Men du må ikke sette deg bort i en krok og be om ånden og vente på at han skal komme. Nei, sier han. Du må ta ordet, tale det, høre det, snakke med andre om det, synge det, lese det, omgås ordet. Der kommer den hellige ånd til vårt hjerte. Og så tar han bolig der. Og den som tror på Jesus, han eier Guds ånd i hjertet. Nå vet vi, blant annet fra Johannes 14, vers 33, at hvor Guds ånd er, der er samtidig også Faderen og Sønnen. Akkurat som der hvor Faderen er, der er samtidig Sønnen og Ånden. Og der hvor Sønnen er, der er Ånden og Faderen. Og når du har Guds ånd, da har du hele Gud. Du har Gud selv i ditt hjerte. Derfor spør ordet, vet dere ikke at det er dere, altså som tror på Jesus, det er dere som er Guds tempel. Du er helliget til Kristus Jesus. Du er kalt, og derfor er du hellig. Du er hellig ved et kall som Gud har gitt deg. Og kallet er kommet til deg ved den hellige ånd, gjennom Guds eget ord. Der blir vi kalt. Og i dette ord skal vi få lov å leve. Det finnes ingen annen kirke på jorden enn Guds troende. Det er de som er kirken. Institusjonen kan aldri bli en kirke. Nå mener ikke jeg det er galt at vi har en norsk kirke, for eksempel, eller respektive en dansk, det er ikke det minst du er enig i. Det er godt å ha en institusjon som er til ordning for at Guds ord skal bli forkynt, og bli hørt, og bli tatt imot. Men kirken er ikke sin selv en institusjon. Den er bygget av levende stener. Det er Guds folk som er kirken. Men som sagt, vi skal ikke ringe av til den institusjon som vi kaller kirken for det. Det skal vi ikke. Og det kunne være mye å si, men det vil ta for mye tid. Har du altså Guds ånd, så hører du ham til. Og det er sikkert. Og det er kjennetegnet på at du har virkelig tatt imot Jesus. Men nå er det ikke slik når Guds ånd er virksom i oss, at vi føler det så godt bestandig. En av åndens viktigste oppgaver er nemlig å vise oss oss selv. Og det må ånden gjøre hele livet. Stadig holde på å vise meg, meg selv. Og det er et forferdelig syn. I meg, der i mitt kjød, i mitt naturlige menneske, i det som jeg er av natur, bor intet godt. Selv ikke etter at jeg er blitt en kristen. Og når det spørs meg hvordan jeg skal bli fri dette kjød, dette gamle menneske, så sier Gud, være takk ved Jesus Kristus, står det i Romernes 7. Hele veien er det ved Jesus Kristus jeg er fri det gamle menneske. Og jeg skal en dag bli fri det på den måten, at jeg ikke mer har det i meg heller. Den dagen jeg får møte Jesus og se ham som han er. Det har vi også Guds klare ord for. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi, så mange som har tatt imot Jesus altså. Derfor kjenner verden ikke oss,
fordi den ikke kjenner ham. Vi ikke noen ting i verdens øyne. Jesus ble aktet for intet. Det står i Isaias 53 om ham. Han hadde ikke en skikkelse som kunne ha lyst til ham, og vi så ham, men vi aktet ham for intet. Og la meg nevne det i den forbindelse. Det er Isaias 53. Det er også innholdet det vitnesbyrd som Israel skal vitne den dagen Jesus er blitt åpenbart for dem på Sion. Den dagen skal Israel begynne å vitne om Jesus. Og da skal de si, vi så ham, men vi forstod ham ikke. Vi kjente ham ikke. Vi aktet ham for intet. Det er det verden gjør. Kristendom aktes for intet, hvis det er virkelig kristendom. Den kristendom som er populær i verden, den er mistenkelig. Den fører noe helt annet med seg. Og det å bli stor i verdens øyne, det er virkelig for alvor mistenkelig. For følger du Jesus, og hører du Jesus til, blir du aktet for ingenting. Det hører med. Men den hellige ånd gjør sin gjerning gjennom oss. Og nå husker dere det vi snakket om sist, og som jeg nevnte tidligere i dag. Det er forskjell på det vi vil gjøre for Jesus, og det at han får bruke oss. Det er gjennom sin ånd han får bruke oss. Og gjennom Guds ånd gjør du Guds gjerninger. Og meget mer enn du selv forstår. Du har gjort meget for Jesus, som du ikke vet om. Og det er det beste du har gjort for ham. Og det følger noe med den som tror på Jesus, og som har Guds ånd i hjertet. Det kan ikke vi forklare. Men det følger noe eget med. Jesus taler om det i Matteus 5, når han snakker om våre gode gjerninger. Så det er ikke gode gjerninger, det er ikke noen bestemte gjerninger Jesus taler om. Men det er slike gjerninger som virker at menneskene får se vår far i himmelen, og få trang til å takke Gud for oss. Det følger noe med deg som tror på Jesus. Noe som ikke du selv iakttar, og som virker på dine medmennesker, og som tjener til å dra dem du møter frem til Jesus. Og det meste vi virker, det er det vi virker umiddelbart, for at Gud som bor i oss, meget mer enn det vi er oss bevisst. Vi er oss bevisst at vi vitner om Jesus, vi forkynner Jesus, vi skal lære Guds ord, vi skal la andre få høre Guds ord, det skal være oss bevisst. Men der virker den hellige ånd meget mer enn vi aner. Og de gjerningene som da Gud virker på den måten, skal vi få lønn for på den store dagen. Vi er altså på lønn for det som vi ikke har fortjent. Vi får lønn for det som Jesus har fortjent. Og det som Gud har gjort i oss ved sin hellige ånd. Derfor har vi den kombinasjonen flere steder. Også i 1. Korinterbrev har vi det. I vår Herre Jesu navn og ved vår Herre ved den hellige ånds kraft. For de tingene hører sammen. Det vi gjør i Jesu navn, det skjer ved den hellige ånds kraft. Og der blir du virksom for Herren. Og det skal du regne med. Du skal tro på Jesus. Og skal du regne med at Jesus bruker deg? Det er farlig å ringakte dette hos kristne mennesker. Og det tror jeg ikke noen i denne forsamlingen er minst trang til å gjøre. Vi ønsker så visst ikke å ringakte det, men å få lov å leve i dette og takke Herren for det. Nå finnes det mennesker som går imot de kristne. Og kanskje nettopp på grunn av det vi taler om nå. De ødelegger Guds tempel. Den som går imot de kristne, den som går imot den hellige ånds gjerning, han bryter ned Guds tempel. Og om noen bryter ned Guds tempel, så står det at han skal Gud bryte ned. Så det er farlig. Vi skal ikke være minste redd for motstandere, for dem tar Herren seg av. Og om noen prøver på å bryte ned Guds tempel, så har vi altså Guds eget ord for her, han skal Gud nedbryte. Og så kommer en formaning til oss på dette grunnlaget. At vi har fått Guds ånd i hjertet. Derfor er det ingen dåre seg selv, står det der. Ingen dåre seg selv. Altså ingen må bedra seg selv. Narre seg selv. Om noen iblant dere tykker seg å være vis i denne verden. Altså hvis du mener det om deg selv. Det har lykket seg å bli vis i denne verden. Da skal du vite at denne verdens visdom er dårskap for Gud.
Er noen vis i egne øyne? Og mener man at man har kommet et stykke på vei i alle fall? Da skal du legge merke til at da den ikke rett, det ikke rett fatt. Du kan se blant de virkelig lærde, blant de store lærde, de synes aldri noe om seg selv. De synes alltid at de selv kommer til kort. Så den som mener seg å være vis i denne verden, han burde bli en dåre for at han kan bli vis. For den som sier om seg selv, jeg en dåre, jeg skjønner jo ingenting. Det jo ingenting med meg. Han får visdom i hjertet. Det advarsel i første, nei, jeg mener ordspråksboken i tredje kapittel, om å være vis i egne øyne. Vær ikke vis i egne øyne, står det. Og stol ikke på din forstand. Det nettopp Guds ord til oss. Herren kjenner de vises tanker. Det står skrevet, først siteres og det. Han fanger de vise i deres kløkt. Det de vises kløkt som blir til fare for oss mennesker. Og som fører til at vi gjør dumme ting. Og du kan jo se på de store filosofer og se hvor meget det verdt når det kommer til stykket. Og at det står i Guds ord. Herren kjenner de vises tanker at de tomme. De inneholder ingenting som kan hjelpe mennesker. Men den som innser dette, han åpen for Guds ånd. Når du innser, du kommer til kort. Du kan ikke bli vis. Du en dåre i dine egne øyne. Men du holder deg derfor til Jesus, og du holder deg til Herrens eget ord. Nettopp fordi det sånn med deg, så får du visdom i hjertet. Og vi har lov å be om visdom i hjertet, det ser vi i salme 51. Der har vi den bønnen, gi meg visdom i hjertet. Og vi har også den bønnen, la meg nevne den med det samme. Gud, skap i meg et rent hjerte. Et rent hjerte betyr et hjerte som står helt på Guds side. Det ikke et syndfritt hjerte, men det et gjenfødt hjerte. Ordet skape betyr at den hebraiske tekst å frembringe av ingenting. Og vi har fått lov til å be om at Gud skal frembringe det i vårt hjerte som det ikke finnes grunnlag for. Det kan du frimodig be ham om. Og det kan du få lov å regne med at han gjør. Det går frem av dette ordet. Der hvor kristne ikke har noe tro på seg selv og sine egne gjerninger, der går Gud sikkert godt frem. Der slipper Herren til. Og så gjør han sine gjerninger. Derfor står det som en konklusjon på dette. Derfor roser ingen seg av mennesker. Det vi tilbøyelige til å gjøre. Da jeg var ung og uerfaren, og i den tiden jeg holdt på å bli en kristen, så roste jeg meg av Hallesby. Det gjør jeg ikke mer enn jeg. Jeg roser meg ikke av mennesker. Mange roser seg av at de lutherske. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer uluthersk enn å være luthersk. Luther var knyttet til Guds ord. Han. Ikke noe lutherdom. Og det blir som Grundtvig sa, vi må takke Gud at vi ikke er grundtvigianere, sånn. Eller man roser seg av Rosenius. De som vi leser om i 1. Korinterbrev, roser seg av Paulus. Så sa andre, ja nei, de holdt seg til Apollos. Og andre sa, de holdt seg til Kephas. Og så var det noen som sa, de holdt seg til Kristus. Og så spør Paulus, Kristus blitt delt? Var det Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det Paulus' navn dere ble døpt? Vi døpt i Jesu navn. Det Jesu navn som vår redning. Og i Jesu navn ligger Jesu hele og fulle sted for tredje gjerne for oss. Derfor roser ingen seg av mennesker. For står det, alt hører ere til. Jeg husker den gamle bibeloversettelsen som vi brukte inntil jeg var 25 år. Da var det den av 1930 kom. Så jeg litt eldre enn dere da, skjønner dere. Da stod den gamle oversettelsen, alle ting eders. Men nå står det, alt hører eder til, og det bokstavlig slik det står også. Alt hører eder til, nemlig de som tror på Jesus da. Ikke andre mennesker taler om her. Her er det om dem som har Guds ånd i sitt hjerte. De som tror på Jesus.
Alle ting hører oss til. Og enten det Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Alt det de sier, alt det de gjør, det hører oss til. Og hele verden hører oss til. Liv og død hører oss til. Det som nu er, og det som skal komme. Den nye tingenes tilstand ved Jesu gjenkomst. Alt hører oss til. Og det jo merkelig å tenke på at det sier Gud så til oss grøpelige, fattige kristne, som det så mye galt med oss. Det så mye galt med oss samtidig som vi tror på Jesus. Alt hører oss til. Og det fordi vi i Jesus. Jesus alle tings herre, sier Luther. Derfor den som tror på ham også alle tings herre. Alt hører deg til fordi du hører Jesus til. Og det står videre her. Alt hører Kristus til. Derfor hører det oss til. Og Kristus hører Gud til. Sier vi altså Gud. Det stort å være en kristen, skal jeg si dere. Det stort å tro på Jesus. Det stort å ta imot Guds ord. Og særlig da, når han synes selv at han ikke har det minste rett til det. Og synes at det all mulig grunn for meg til at, å si Guds ord er vist ikke for meg. Jo, kjære deg, det nettopp for deg. Og nettopp når det synes at du ikke fortjener det. Og så kommer apostelen da tilbake igjen. Det snakker han mer om i kapittel 4. Men jeg leste den første setningen der. Og den går ut på hvordan disse korintermenigheten skulle anse Paulus og hans medarbeidere. Således står det, akte i oss som Kristi tjenere og formyndere over Guds hemmeligheter. Det vi taler om, det Guds hemmeligheter. Det at Gud har gitt oss sin egen sønn. Det at han har gitt oss en annen talsmann. Det at Gud har gitt oss alle ting, og at alle ting hører oss til. Og vi hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Det Guds hemmeligheter. Og alt det som han har gitt oss, det vi som kristne i arbeidet på Guds rike, det vi formyndrer over. Vi har ikke noe å komme med uten Guds hemmeligheter. Og der hvor de forkynnes, og der hvor de blir hørt, og tatt imot og trodd på, så der skjer Guds verk. Men vi takker deg, Jesus, at du har gjort det slik at vi har dette. At vi får eie dette og får høre deg til. At du, Herre, har gjort det så du vil bruke oss, Herre, i denne verden. At vi skal være dine forvaltere og Jesu Kristi tjenere. Ja, Herre, det ber jeg om å få være. Din tjener, din forvalter av Guds hemmeligheter. Så takker vi deg for ordet i dag. Så ber vi for den misjon som vi tilhører, Herre, og at det blir mange misjonærer rundt omkring som gjør dine gjerninger, og ikke sine egne. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jesus brukte forskjellige talerstoler. En bergknaus, en båt og et hjem. En gang forkynte han fra en talerstol ingen hadde brukt før, nemlig et kors. Korset ble brukt til å henrette folk. Det ble en smertefull, fornedrende og langvarig død for den det gjaldt. Derfor talte Jesus ikke mye og lenge fra korset, bare I korte setninger. Men alt han sa har betydning. Vi snakker om 7 ord fra korset. Hvert ord lærer oss noe om hvordan Jesus tenker. Det speiler hans eget hjerte. Det første ordet fra korset taler om tilgivelse. Lukas 23, 34. Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Da Peter var ung disippel, spurte han, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger?» Jesus sa til ham, «Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7.» Jesus lærte at vi skulle være villige til å tilgi igjen og igjen uten grenser. Å tilgi ikke naturlig for oss. Tvert imot, verden full av hat og hevntanker. Et eksempel fra gammel bibelsk tid Samson. Han gjorde mye dumt og viste seg med mange slags feil. På slutten av livet ville han ha hevn over fiendene sine. Det var det siste han tenkte på. Pleie av hat og drømmer om hevn ikke blitt mindre etter hvert. Jesus helt annerledes. Han ba for dem som nettopp hadde spikret naglene gjennom hendene og føttene hans. Han ikke bare ba om at de måtte få forlatelse for denne urettferdige handlingen. Han unnskyldte dem og sa at de ikke visste hva de gjorde. Her det noe som peker fremover. Gang på gang har du og jeg gjort ting som vi ikke visste rekkevidden av. Vi såret noen dypt, kanskje uten å vite det. Også slike misgjerninger kan omfattes av Jesu tilgivelse. Jesus fikk svar på bønnen sin før dagen var over. Vaktsjefen og noen andre soldater der ved korset sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Det andre ordet fra korset handler om frelse. Lukas 23, 43. «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Gjennom sine år hadde Jesus fått alle slags venner. Barn, kvinner og menn, unge og gamle, tollere og syndere. Enkelte mer enn antydet at han burde være forsiktig med hvem han knyttet seg til. Noen pleier sitt image ved å søke selskap med fint folk. Aldri var han sammen med så onde mennesker som I sin dødsstund. På korset ble Jesus klistret til 2 terrorister. Han ble regnet blant overtredere. Den ene forbryteren hadde kanskje tenkt, «Hvem denne som klarer å be for fiendene sine, for dem som hadde torturert ham? Hva det med denne Jesus?» Kanskje han virkelig har et evig rike han hersker over. Herren hadde sagt, «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Nå ble Jesus og ordene hans satt på prøve. Mente han alvor at til og med en forbryter kunne bli frelst? Han som antagelig fortjente dødsstraff, våget ikke mer enn å be om en tanke. Han fikk der og da løfte om et paradis. Det var ikke spørsmål om dyp kunnskap om frelsen eller andre betingelser. Jesus sa, «Velkommen. Paradiset har plass for en gangster som vender om.» David ba, Jeg elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke. Gud drøyde ikke når det gjaldt David, ikke når det gjaldt røveren heller. Da vil du også møte en åpen favn hos Jesus. Han vil tenke på deg, hjelpe deg og frelse deg. Det tredje ordet fra korset vitner om omsorg. Johannes 19, vers 26. Da nå Jesus så sin mor, og den disippel han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se, det din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Se, det din mor.» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Når vi tenker på livet vårt, skjønner vi at det vevet av et dobbelt mønster. Ett det ved livet som vi herre over, de valgene vi foretar. Det andre mønstret veves av det som vi ikke styrer med. Det viser seg å dominere. Jo eldre vi blir, jo mer ser vi at vi ikke var så frie til å planlegge livet som vi trodde vi var. Maria var en våken og forventningsfull kvinne, men hun fikk et underlig kall å bli mor til frelseren. Mange profeter vegret seg for å adlyde kallet fra Gud. Vi kan tenke på Moses og Jeremia. Jonas flyktet hals over hodet. Maria stilte bare et spørsmål. Hvordan? Deretter var hun villig. Livets vev fikk et helt annet mønster. Simeons profeti ble oppfylt, men også din egen sjel skal et sverd gjennombore. Å se sin egen sønn henge på korset måtte være som et sverd i hjertet. Jesus viste medynk med Maria. Jesus så sin mor stå der, står det. Han visste hva det vil si å være enke og miste en sønn. Nå led Maria, enken fra Nazaret, det som enken fra Nain var blitt spart for. Johannes, den dypeste, mest modne av disiplene, skulle nå ta seg av Maria. Han skulle gjøre enkle hverdagstjenester og hjelpe en enke. Til gjengjeld fikk han et langt liv og ble forfatter først på sine gamle dager. Og for en forfatter! Jesus viser med sitt tredje ord på korset at han har omsorg for dem som har det vanskelig. Det fjerde ordet på korset pløyer dypest. I det står Gud mot Gud. Matteus 27, 46. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Dette kanskje det aller merkeligste og helligste av de sju ordene. Jesus spør, «Min Gud, hvorfor?» «Kan Gud forlate Gud?» Hvorfor har faderen av evighet forlatt sin egen kjære sønn? Peter gir svaret i sitt første brev. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår dere blitt lekt. Finns det fire beretninger om korsfestelsen i Bibelen? Nei, fem eller seks. For vi kan ta med Salme 22 og Jesajas 53. Jesus mediterer over ordene i det gamle testamentet der han henger på korset. Salme 22 innledes slik. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? De som sto omkring korset kunne ikke se på ham annet enn som plaget, slått av Gud og gjort elendig. Profeten Jesaja gir oss forklaringen. Men han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her ser vi at Gud rammer Jesus for alle menneskenes synd. Jesus blir forlatt av Gud for at vi skal slippe å bli det. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Jesu fjerde ord fra korset vitner om en Gud som lar sitt hjerte briste av bare kjærlighet til oss. Det femte ordet fra korset vitner om Jesus som menneske. Johannes 19, 28. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Mange timer var gått. Johannes hadde kanskje ført Maria bort. Mange andre hadde også forlatt stedet. Det ble ikke så dramatisk som de trodde. Da Jesus fortalte om sin tørst, beviste han at han virkelig var og er et menneske. Mange har ikke godtatt akkurat det. Gnostikerne sa, «Gud kan ikke lide. Gud er høyt opphøyd over menneskelige behov. Ånden er god, det kroppslige er ondt.» De mente å ære Gud ved å si dette. Men da gjorde de ham mindre enn han er. Vi ærer Jesus fordi han både er sant menneske og sann Gud. Tørsten viser hans fulle menneskelighet. Jesus vet konkret hva det vil si å lide. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer, skriver Paulus. Jesus kunne si fra om tørst og smerte. Han var ikke for stolt til å be om hjelp. Da kan du også gjøre det. Han forstår deg når du lider. Han er prøvd i alt, likevel uten å synde. Det sjette ordet fra korset vitner om seier. Johannes 19,30. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, «Det er fullbrakt». Det omfattende storverket for å frelse oss var nå fullført. Det var et kvalitetsarbeid. Jesus hadde båret en kjortel vevd i ett stykke. Maria hadde laget den med stor dyktighet og omsorg. Hele livet hans var som ett helhetlig mesterverk. Til og med Pilatus måtte innrømme, «Jeg finner ingen feil ved ham». Ikke noe var snurpet sammen. Nå var livets vev fullført. Folk omkring ham sa, «Stig ned av korset, så vil vi tro deg». Kanskje de da hadde trodd på ham noen timer, men han skulle lide døden for oss alle. Kjærligheten til oss bandt ham fast til korset. Derfor tror vi på ham. Han holdt ut og gjennomførte det som skulle gjøres. Nå var det fullført. Folket sa, «Nå er han ferdig, over og ut». Men han sa, «Det er fullført, selve frelsesverket». På gresk er det ett ord som rommer et hav av mening, «tetelestai». Det er fullbrakt. Det sjuende ord fra korset vitner om tillit. Lukas 23, 46. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Jesus ropte med høy røst. Det var det siste han maktet å si. Hans første og siste ord fra korset var bønner. Salme 31, vers 6 inneholder en kveldsbønn mødrene lærte barna sine, en godnattbønn. «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» I likhet med alle mennesker opplevde nok Jesus døden som den siste fiende, men han var trygg og tillitsfull likevel. Denne tilliten til en god og kjærlig far kan vi også ha når vi står overfor det å skulle dø. Da kan vi ta Jesu ord i vår egen munn. Den bønnen hører vår pappa i himmelen. «Far, I dine hender overgir jeg min ånd. Det godt å tenke over og lære viktige sannheter av Jesu sju ord fra korset.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ja, så var det kjekt å være tilbake på Lighthouse igjen. Det har blitt noen møter her etter hvert. En liten flokk som møtes midt I Oslo sentrum. Det har alltid vært godt å være her og dele ordet med dere. Og det får vi be om at Herren om at det må bli I kveld også. Det liksom en sånn start dette her. Kommer ut I januar, jula og nyttår over, og så skal han begynne på et semester, som de gjerne kaller det. Jeg har lagt opp en del møter utover våren og sånn, og Gud gir helse og liv, og ikke minst sin ånd, så blir en del møter som følger på dette her også. Vi får be Herren om det, at vi må få lov til å være med og dele ordet hans, det livgivende ord, det som ga oss liv. Ord om Jesus. Den teksten jeg stanset for I kveld, den har du sikkert hørt mer enn en gang. Det en underlig historie. Intro innser, eller ser, hva den egentlig handler om. Jesus gjorde aldri noe tilfeldig, sånn som vi som kan slenge innom både det ene og det andre, men det gjorde ikke han. Det var alltid en hensikt med det han gjorde, og I alle fall ved det som skrevet ned om ham, så har det en hensikt, det noe vi skal forstå ved det han gjorde. Og den teksten, den står I Matteus 21, og jeg leser ifra det 18. Verset der I Jesu navn. Tidlig neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, ble han sulten. Han fikk da se et fikentre like ved veien og gikk bort til det, men han fant ikke noe på det, men uten bare blad. Da sier han til det, aldri I evighet skal det mer vokse frukt på deg, og straks visnet fikentre. Da disiplene så dette, undret de seg og sa, hvorledes gikk det til at fikentreet straks visnet? Jesus svarte og sa til dem, «Sannelig, sier jeg dere, hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slik som dette med fikentre. Men om dere så sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg I havet, så skal det skje. Og alt dere ber om med tro I deres bønn, det skal dere få.» Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Som sagt, en merkelig hendelse dette her. Tenk deg om du skulle være vittne til noe sånt. Se et tre dø I et øyeblikk, bare visne hen. Det som gjerne tar hele høsten før det skjer, ikke sant? Den prosessen der skjer I et øyeblikk når Herren taler til dette treet. Det første som dukker opp igjen når en leser dette spørsmålet, hvorfor gjorde Jesus dette? Altså en ganske uforståelig hendelse, interessert bildet I det, det som vi gjerne kaller anskuelsesundervisningen altså, det du skal se ved det som skjer. Dette treet står som et bilde altså på bedraget, forstår du. Det visst nok så med fikentreet, at frukten vokser frem før bladene. Det jo ikke det vanlige på et frukttre, vet du. Men på fikentre så gjør det visst nok det. Først kommer frukten, og så følger bladene på det. Så det som om det ved sine blader altså forkynner deg at her det frukt. Når du ser et fikentre, skal du si at det vitner til deg ved sin bladrikdom at her jeg har frukt. Så kommer Jesus nær til dette treet, og så åpenbarer han sannheten. Det ingen frukt, selv om bladene bar bud om det. Det du så I det ytre, altså, det var med andre ord et bedrag, en løgn, en forførelse, det talte ikke sant. Dette fikentreet var altså et bilde på det Israel han var født inn I, og som prala med sine blader, om du vil. Han stanser dem gang på gang med dette her. Hør bare hva apostelen Paulus skriver om dette folket I Romerne 9, vers 4 og 5. De jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene, og lovgivningen og gudstjenesten og løftene.
Dem tilhører fedrene. Altså, dette visste de så vel selv som vi leser av salm 147, vers 19 og 20. Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedninge folk. Hans lover kjenner de ikke. Halleluja. Altså, de priste seg selv for hva Gud hadde gitt dem. Dette var de seg bevisst altså, det var sant og rett, men når Herren kommer nær, finner han da noe frukt av dette, uten dette at de gjør seg selv store på det. Vi jo israelitter, vi jo Abrahams barn, sa de. Kan skjønne alt i orden med oss. Vi har jo alt dette, og tempelet har vi blant oss. Det I orden med oss en masse blader, det vil si yttre gudstyrkelse, men de kjente altså ikke Herren selv ved disse ting som var gitt dem. Han hadde gitt dem disse ting til opplysning, forstår du. Det hadde ikke fått lyse for dem som det var tiltenkt. De var fremdeles I mørket. Han fant et tre uten frukt, og vi vet hvordan det endte med Israel. Akkurat som dette tre, det visna og døde. Alt visner og dør uten Herrens ånd, forstår du. Uten at Jesus får ta bolig I et menneske, så han som livet, så det bare døden tilbake. Du visner og dør, uansett hva du ellers måtte ha del I, altså. Han fant et tre uten frukt. Det står videre I Romerne 9,5. Og fra dem, altså jødene, Kristus kommet etter kjødet, han som Gud over alle ting. Velsignet I evighet. Amen. Altså, dette en frelse som kommer fra jødene. Og ham hører vi tale med gråt over senteret, altså I deres gudstyrkelse I Jerusalem, I Lukas 19,42. Visste også du, om først på denne din dag, hva som tjener til din fred? Men nå det skjult for dine øyne. De så det ikke. Hva som tjente til deres fred, hva livet var gitt dem I, altså, det så de ikke. Midt I all denne veldige virak og gudstyrkelse. Og videre, for dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter, og de skal slå deg til jorden og dine barn I deg, de skal ikke la stein bli tilbake på stein. Fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Altså bare en årsak. Det var ikke det at disse menneskene var så fæle og forferdelige og forbryterske og horaktige eller hva det måtte være. Altså de var alminnelige mennesker som du og jeg. Men de kjente ikke sin besøkelsestid. De kjente altså ikke han som kom til dem og talte sannheten. Det eneste grunnen til at de gikk tapt. De tok ikke imot han som kom. Jeg vet ikke hva du sitter med her I kveld, hva slags synder som kanskje kommer opp I ditt hjerte, hva du har begått, hvordan du har levd, hva som rører seg I deg til stadighet. Du kan ikke tale med et menneske om det. Det kan ikke føre deg I fortapelse, forstår du, for det sona og gjort opp med den minste som den største synd. Det et tilbakelagt stadium, det noe Jesus gjorde for 2000 år siden. Det kan ikke dømme deg. Men, hva ditt forhold til Jesus I kveld? Hvem han I virkeligheten altså? Denne syndesoneren, denne frelseren ifra himmelen. Han som utgjør sitt blod til syndens forlatelse for deg. Hvor han hen I det du kaller ditt kristenliv? Det det avgjørende. Ikke hva som rører seg I deg, kjære venn.
kan ikke få sagt det sterkt nok, altså. Det gjort opp med det, det ikke mer. Skal ikke bli stein tilbake på stein, for du kjente ikke din besøkelsestid. Ser du da fikentre uten frukt ifra teksten vår nå? Svært, ikke sant? Men som det står i Romerne 15, vers 4, og alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Altså denne hendelsen med dette fikentreet, også en advarsel til oss hedningekristne, og som sitter her i kveld. Det hjelper ikke om vi smykker oss med høye bekjennelser og rettroenhet og stor virksomhet, om det ikke liv som gitt for hjelpeløst fortapte syndere til stede. Hvis ikke dette livet der, så kan vi gjøre hva vi vil, altså. Det hjelper ikke. Du ser hvordan de har holdt på opp igjennom i kristen kirkens historie, ikke sant? De har bygd disse svære katedralene og alt dette her som står der og pranger. Men hva det på innsida? Det noe liv der inne? Og en som sa det når det gjelder kirken i Norge da, og lys gikk ut inne i kirka, sånn så satte det lys på utsida, så kunne det også lyse på kirka. Ja. Jeg er redd det mye sant i det. Et kunstig lys. Ingenting hjelper om ikke det liv i Kristus. Da det bare et bladrikt tre i tilfelle uten frukt. Vi må altså ikke la oss bedra av det våre øyne umiddelbart ser. Virkelig Jesus her? Alt dette som skjer nå iblant oss, det en frukt av hans ånd? Det står og faller med? Det trengende syndere som i denne forsamlingen sender sine bønner opp til ham i hvem de vet sin eneste redning? Og nå gjelder det deg, kjære venn, du som her nå. Har du et sånt hjerte overfor Herren? Du må sende din bønn opp til ham fordi du vet at kun i deg har jeg min frelse. Skulle du vike fra meg, eller jeg vike fra deg, så jeg fortapt. For alt det jeg har for Gud, og som jeg kan stå for Gud med, det har jeg jo i han. Jeg har ikke noe i meg selv. Du har denne falske åndeligheten, kjære venn, og den finurlig, som sier deg at nå har Gud født deg på ny, når du blitt en kristen, så nå du noe annet enn det du var før. Ja, det sant på et vis. Det at jeg noe annet i Kristus. Han har flyttet meg inn i ham. Det jeg har for Gud, har jeg han. Og så begynner de å male ut som om, liksom, om dette kjød, altså dette mennesket skulle ha blitt noe bedre. Jeg kan bare ta den dagen jeg har levd i dag, så vet jeg at jeg like fortapt nå som jeg var da jeg ble frelst for vel 40 år siden. Ikke noe bedre. Ingenting som bedre. Ikke det minste. Slipper han meg et øyeblikk, så faller jeg de samme synder igjen som jeg gjorde for 40 år siden. Fordi jeg fremdeles en synder i meg selv. Men takk og lov, det en som har sonet det alt. Og det det som knytter meg til Herren. En som har sonet det alt. Så kan jeg få lov til å se opp til ham. Man tolker dette her at jeg vil ikke gjerne være en syndering, jeg vil gjerne være rettferdig for Gud, jeg vil gjerne leve som han vil, og så videre. Så tolker man det at man liksom har blitt et bedre menneske. Nei. Det bare en som god, sa Jesus. Og det Gud. Ja. Det ikke du. Trengende syndere, dette kjennetegnet altså på Guds sanne menighet,
Mange vil si det at jeg tar for store ord I munnen når jeg sier det, men jeg tenkte alvorlig over det. Senest I går kveld ble det så levende for meg. Jeg ser ut over de forsamlingene jeg reiste iblant nå I snart 40 år. Jeg ser alle denne såkalte kristne forsamlingen altså, som bekjenner Kristus. Og det ble liksom så levende at størstedelen av dem har aldri blitt avkledd sitt eget. Kan jeg si det? Aldri blitt avkledd sitt eget, har du? Har du virkelig stått der totalt avkledd ditt eget? Fortapt? Veldig mange som bekjenner navnet Jesus har aldri opplevd det. Som du leser om I Romerne 7. Dessverre, det så betegnet jeg kan hente ut av skriften, at dette tilfelle svært ofte. Apostelen Johannes, han skriver I 2. Johannes brev, det vel det står, han skriver til menighetsforstanderen, og så skriver han, det har gledet meg meget, skriver han, at jeg har funnet noen av dine barn som vandrer I sannheten. Hører du dette? Ja, men noen, det jo ikke de fleste engang. De fleste gjorde altså ikke det. De vandret ikke I sannheten. Og så kan du jo stille spørsmålet da, hva var det så de vandret I? Vi tør jo ikke svare på det engang, sant? Men det var ikke sannheten. Jeg derimot, skriver Paulus, når han hadde med Guds åndelige lov å gjøre, jeg derimot døde. Ja. Verre kan du vel ikke gå, enn at du dør? Ja. Du kan jo få et lik som ligger der til å reise seg og gjøre et eller annet, som går rundt og tjener folk, for eksempel. Nei, det dødt. Det Herren som må gjøre det. Han skriver til korinterne I 1. Korinter 2, vers 2. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ja, men det da ikke et ord som handler om meg, eller om deg. Det handler om denne ene som gjelder for Gud. Og det som korsfestet, altså det som en som blir offret for din skyld. Jeg snakker så mye I dag om hvor verdifulle vi og alt det der, vet du. Jeg skal ikke gå så nærmere inn på det, jeg bare stille et enkelt spørsmål I forbindelse med det der. Hvis du så verdifull, hvorfor må du da fødes på ny for å kunne ha med Gud å gjøre? Ser du det ikke? Det vil da si altså at dersom du har noe annet som grunnstein I ditt kristenliv, ja, da har du I virkeligheten ikke noe kristenliv I det hele tatt, om bladene aldri så mye kan tyde på noe annet. Du I den samme situasjon som sardene vi leser om I Åpenbaringen 3.1, og skriv til englen for menigheten I Sardes, Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjerner. Jeg vet om dine gjerninger at du har navn om at du lever. Så kommer dette. Du hørte det mange ganger, ikke sant? Men du død. Nå det Herren som taler til dem. Du har navn at du lever. Alle sier at du lever. Ser du igjen fikentre fra teksten vår? De hadde navn av å leve. Altså folk omkring dem og de selv med ble bedratt av bladene. Men nå kom altså mesteren selv der, og han fant ikke frukt. Årsaken I denne ulyksalige situasjonen var den samme som du finner I Efesemenigheten I Åpenbaringen 2.4, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kristus Jesus som det offerlam sendt av Gud, det var blitt borte for dem. Så var det ingen frukt. Så var det ikke noe liv.
Vet du da, når du lever sant med Jesus, du må ta din tilflukt av ham, for du har ikke noe annet håp enn det som gitt deg ham. Du må ta din tilflukt av ham igjen og igjen, dag for dag. Vet du hva som skjer da? Det blir frukt i ditt liv. Det kan du være helt overbevist om, for det sier Guds ord. Ja, men jeg ser jo ikke noe. Nei, men det blir det. Gud har sagt det. La nå det stå fast. Det nok det som ord har sagt. Hvis du gjerne se og føle og kjenne, kunne registrere noe. Nei, Guds ord har talt. Sånn går det. Sånn blir det. Men altså, hva forutsetningen? At du lever som en hjelpeløs fortapt synder som ikke har noe å vise til innenfor Herren. Du tar din tilflukt til ham igjen og igjen. Jesus, jeg vet meg noe annet til frelse enn det som du har fullbrakt. Der blir det frukt. Jeg får det i hvert fall et vitnesbyrd som kan frelse andre mennesker. Det jo ikke lite. Et menneske blir ikke frelst, forstår du, hvis det legges noe til evangeliet. Da sitter du fast i det. Det må jo bli orden først. Kan du snakke om at noe må bli orden først når det ble ordnet for 2000 år siden? Hva det som må bli orden først? Han har jo sonet dine synder, han har betalt din gjeld. Han har lagt sitt blod på i himmelens alter for deg. Det var en gammel forkynner som sa det så, noe må jo skje for at du skal kunne bli frelst. Og hva det? Vet du hva han svarte videre da? Jesus. Ja. Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Men jeg imot deg, sier han til Efesemenigheten, at du har forlatt din første kjærlighet. Det var nok av blader når du gjaldt den menigheten der, bare hør. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Og du har ikke gått trett. Ser du det? Nå er ikke noe småtter i det. Kan det sies om meg og deg? Med Herrens vittnesbyrd om dem. Men, ikke noe av dette sprang nå ut av den sanne grunn. Det var ikke frukt av Herren. Troen på ham som kom for å frelse syndere, denne duft, om du vil, som går ut fra ham og som fikk alle toller og syndere til å holde seg nært av ham, for å høre ham, som det står i Lukas 15:1. Det var altså noen sånne stakkare der i Israel som gikk under dommen, gikk under alle folks dom. Ingen vil ha med dem å gjøre. Skikkelig folk vil jo ikke ha med disse her å gjøre. De gikk der, og så hørte de plutselig en tone fra Jesus, som gjorde at de trakk til ham. Og så er det håp for oss allikevel da. Det følger et veldig løfte på dette forholdet til Jesus, et løfte vi trygt kan kalle overveldende. Vi leser i teksten her, Jesus svarte og sa til dem, sannelig sier dere, hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet, men om dere så sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Står her. Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. Står her. Ja, men vil du kan henne si, jeg har aldri sett slike gjerninger og har absolutt ikke utført noe slik selv. Jeg skal si deg en hemmelighet, vil jeg kalle det, når du står opp for slikt ord. Bare la det stå der og tale til deg. Om du ikke har sett noe av det.
Det Guds eget ord, og det kan ikke lyve. Det står ikke om hva du ser, men tror du han som taler her? Kunne Jesus lyve om det? Var det ikke sant? Jo, det guddommelig sant, det du nettopp hørte. Det jo hva det snakker om. Alt dere ber om med tro I deres bøn, det skal dere få. Jeg takker Gud for at dette ordet av seg talt til meg, og jeg ber om at han må virke denne tro I meg ved sitt ord og ved sin ånd. Mange vil som følge av slikt ord gå I gang med å skulle forøke sin tro, ikke sant, noe som fåfengt, og snart kan føre deg I kontakt med en annen ånd, som jeg tror veldig mange har endt opp med I dag, nettopp ved å skulle praktisere dette her, som de kaller det. Tilta seg en tro som de ikke egentlig har. Nei, troen av Gud, og slike ord de viser deg hvor liten du I virkeligheten og hvor avhengig av ham du Jeg vil spørre deg når du har lest dette ordet I kveld. Tror du det? Ja, tror du det? Ja, det jo Jesus som har talt det, så jeg tror det, enten jeg har sett det I virksomhet eller ikke. Det står der, og jeg vil bare la det få stå der og tale. Jeg vet ikke om du ble noe viser av det du hørte på I kveld, men jeg håper du fikk et glimt av hvor stort det dette å høre Jesus til, og hvor alvorlig det altså å være uten ham. Altså det hele står og faller med. Når han forkynner deg evangeliet, så det altså sannhetens ord. Tenk deg noe så salig som det apostelen skriver I Efesen 1:13. Han taler om sannhetens ord, altså det som Jakob taler om og sier at vi født ved sannhetens ord. Ja, hva nå dette sannhetens ord da, som vi født ved? Jo, skriver apostelen Paulus I Efesen 1:13, ordet, evangeliet, om deres frelse. Det sannhetens ord som en menneske blir gjenfødt ved. At Jesus Kristus har gjort opp din sak innenfor den levende Gud, så han ikke tilregner deg dine synder, men tvert imot kler deg I høytidsklær. Det det Gud vil med et menneske. Ja. At evangeliet skal bli levende, og vi har jo teologiske skoler, vi har bibelskoler, vi har utdanningsinstitusjoner I haugevis opp igjennom historien, ikke sant, som forkynner altså teologi, som lærer teologi. Og så kommer altså Paulus midt inn I dette her, men glem nå ikke dette. Det jo bare en ting jeg vil vite blant dere, det Jesus Kristus og ham korsfestet. Ja. Mysen kan være vel og bra, men det bare ett ord som frelser et menneske. Og det ord om Jesus Kristus, det ord om blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne et stengt paradis. Ja, Herre Jesus, takk gode Gud for evangeliet. Takk Jesus at du var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Så ber vi deg, Jesus, at ordet må få gjøre sin gjerning hos en enkelt av oss, at vi blir hengende fast ved deg alene. Vårt eneste håp gitt oss av Gud, mektig til å frelse vår sjel. Se du I nåde til oss, Jesus. Amen.

igjen, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du være med dere videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

som du forstår, så er det Jæren Misjonsradio som er på lufta nå. Og vi sender både over FM-frekvenser, det er Jæren-radioens frekvenser, og på DAB og på internett. Og du er velkommen til en halvtime sending, og det er Oddvar Dahl som sitter her i studio. I dag fortsetter Øyvind Andersen. Vi skal få høre om å leve som en kristen. Og litt senere skal vi få høre noe som han har skrevet. Det er glimt fra kristenlivets dagbok, Johannes Dåsvann. Han var veldig godt kjent i Kina-misjon, Misjonssambandet, for mange, mange år siden. Men aller først, vi har hatt 8. mai, og vi går mot 17. mai, og det passer veldig godt å høre Hans Majestet Kongens Garde spille «Gud signe vårt dyre fedreland».

dere i Herren alltid. Atter vil jeg si, gled dere. Filipperbrevet 4:4. Et merkelig ord. Tenk, være glad alltid. Er det mulig? Dersom vi tenker på den indre lykke som en sann kristen opplever i samfunn med Gud, så viser Bibelen og kirkehistorien oss at kristne mennesker har vært lykkelige og glade midt i de sværeste trengsler. Da de to disiplene, Paulus og Silas, lå i det romerske fengsel med blodig rygg, da sang de lovsanger til Guds ære. Jeg kjenner en eldre kvinne som lever av å lage perlekranser med sine lepper, da hun ellers er lam og hjelpesløs. Hun er et av de mest lykkelige mennesker jeg kjenner. En troende mann som nylig måtte følge sin beste venn på jord til gravplassen, sa til meg at Gud kom så underlig nær da i den mørkeste time i hans liv. Han kjente hvorledes Gud stilte smerten og fylte tomrommet med sitt eget nærvær. Den svenske prinsesse hadde opplevd noe av det samme da hun sang: «Og hva du tek fra meg, og alt hva jeg fær, det vært til mitt beste, når viljen din skjer, for aldri fannst varmere hjarta enn ditt, da du blødde på korset for alle.» Legg vel merke til at det er i Herren en troende skal glede seg. Det er han som er den stadige gledeskilde. «Alle mine kilder er i deg», synger den gamle sanger i en av salmene, salme 87:7. Er du i sorg? Han er din trøst. Trenger du syndernes forlatelse? I ham er syndsforlating å få. Er du svak og trenger kraft i arbeidet og i striden? Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Esaias 40:29. Alt det du treng for himmel og jord er gjømt i det ene ord. La gleden i Herren være styrken i vårt liv i dag.

De som sang Nova, Norma og John Olav Larsen, den gamle kjente sangen «Gud er på tronen ennå». Og nå er halvtimen slutt, og vi må si adjø og takk for nå til alle våre lyttere. Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio. Men en sang helt til slutt, og den begynner med et spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og svaret, ja, det får du i sangen. Og det er Gudrun Stenbakk og Edith Årteigen som synger. Ha det godt!

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb, kapittel 3-5. Deretter åpnet Jobb sin munn og forbannet den dagen han ble født. Jobb tok det ordet og sa, «La den gå til grunne, den dagen da jeg ble født, og den natten som sa, et guttebarn unnfanget. Måtte den dagen bli til mørke, måtte Gud i det høye ikke spørre etter den, og intet lys stråle over den. Mørke og dødsskygge må kreve den tilbake. Skyer må leire seg over den. Alt det som gjør en dag mørk må skremme den. Den natten måtte mulm ta den. La den ikke bli regnet med blant årets dager, og ikke komme med i måneders tall. Ja, la den natten bli ufruktbar. Måtte aldri noe gledesrop lyde i den. La dem som forbanner dager forbanne den, de som skyndige i å mane fram leviatan. La den stjerner bli mørke i demringen. La den vente på lys som ikke kommer. La den aldri få se morgenrødens øyelokk. For den stengte ikke døren til min mors liv, og den skjulte ikke plage for mine øyne. Hvorfor døde jeg ikke i mors liv? Hvorfor utåndet jeg ikke straks jeg var født? Hvorfor tok knær imot meg? Og hvorfor var der bryster som jeg kunne die? Nå kunne jeg ha ligget stille og hvilt. Jeg kunne fått sove og ha ro sammen med konger og jordens vismenn, de som bygde seg ruiner, eller med fyrster som eide gull, som fylte husene sine med sølv, eller jeg hadde ikke vært til like som et nedgravd, ufullbåret foster, lik et barn som aldri så lyset. Der har de ugudelige holdt opp å rase. Der hviler de trette. Der har alle fanger ro. De hører ikke slavedriverens røst. Liten og stor der like, og træl fri for sin herre. Hvorfor blir lys gitt til den som lider, og liv til dem som har bitterhet i sjel? De som venter på døden uten at den kommer, og søker den mer ivrig enn en graver etter skjulte skatter. De som gleder seg med jubelrop og fryder seg når de finner sin grav. Hvorfor blir lyset gitt til en mann som veien skjult for, den som Gud har stengt inne på alle kanter? Mine sukk blitt mitt daglige brød. Mine klager strømmer fram som vann. For alt det fryktelige som jeg fryktet for har funnet meg, og det jeg gruer for har grepet meg. Jeg har ikke fred, ikke ro. Jeg har ikke hvile. Det kommer alltid ny uro. Kapittel 4. Da tok Elifas fra Teman til ordet og sa, «Om en prøvde å tale et ord til deg, ville du da ta det ille opp? Men hvem kan vel holde sine ord tilbake? Selv har du rettledet mange og styrket maktløse hender. Dine ord reiste opp igjen den som snublet, og vaklende knær har du styrket. Men nå, når det gjelder deg selv, blir du motløs. Når det rammer deg selv, blir du redd. Er ikke din gudsfrykt din tillit, din redelige ferd ditt håp? Tenk etter, hvem omkom uskyldig? Og hvor gikk den rettskaffende til grunne? Etter det jeg har sett, har de som pløyde urett og sådde ulykke, også høstet det. De går til grunne for Guds ånde. For hans vredespust blir de tilintet. Løven brøler, og den unge løve har en mektig røst, men de unge løvers tenner blir brukket. Løven omkommer av mangel på rov. Løvinnens unger blir spredt. Et ord kom listene til meg. Det lød for øret mitt som en viskende lyd. Under urolige tanker ved nattlige syner, når mennesket synker i dypeste søvn. Angst kom over meg så jeg skalv. Redsel fikk mine ben til å riste. En ånd strøk forbi mitt ansikt og håren reiste seg på mitt hode. Den sto der. Jeg skjelnet den ikke klart. En skikkelse sto der for mine øyne. Jeg hørte en stille røst som visket, «Kan et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? Se, han stoler ikke engang på tjenerne sine, og han finner feil hos sine engler. Enn si da hos dem som bor i et leirhus, som har sin grunnvoll i støvet, de som knuses lettere enn møll.
Fra morgen til kveld, så de knust, de borte for alltid, og ingen gir akt på det. Blir ikke deres teltsnor trukket ut? De dør, men visdom har de ikke funnet. Kapittel 5. Rop du bare. Det vel noen som svarer deg? Hvem av de hellige vil du vende deg til? For harme slår dåren ihjel, og vrede dreper den tåplige. Jeg så en dåre som slo rot, men med ett måtte jeg rope ved over hans bolig. Hans barn var uten hjelp, de ble trådt ned i porten, og det var ingen som reddet dem. Hungersnøden fortærte hans avling. Ja, de sultne tok den til og med midt ut av tårnene, og de tørste snappet etter hans gods. For tomhet springer ikke fram av støvet, og fra jorden spirer ikke plage. Men mennesket fødes til plage, like som flammens gnister flyr høyt i været. Men jeg ville vende meg til Gud og overgi min sak til ham, han som gjør storverk som ingen kan granske, og underfulle ting som ingen kan telle, som sender regn ut over jorden og lar vann strømme ut over markene, som opphøyer de ringe og lar de sørgende nå fram til frelse, som krysser de kløktiges råd, så deres hender ikke får utrettet noe som varer. Han som fanger de vise i deres kløkt, han lar de listiges råd bli forhastet. Om dagen støter de på mørket, og middagen famler de som om natten. Slik frelser han den fattige fra sverdet, fra deres munn og fra den sterkes hånd. Det blir håp for den ringe, ondskapen må lukke sin munn. Ja, salig det menneske som Gud refser, og den allmektiges tukt må du ikke akte ringe. For han sårer og han forbinder, han slår og hans hender leger. I 6 trengsler skal han berge deg, og i den 20. skal intet ondt røre deg. I hungersnød frir han deg fra døden, og i krig fra sverdets vold. Fra tungens svepe skal du være skjult, og du skal ikke frykte når ødeleggelsen kommer. Du skal le av ødeleggelse og hunger, og du skal ikke frykte for villdyrene i landet. For du skal stå i pakt med markens steiner, og markens ville dyr skal holde fred med deg. Du skal få se at ditt telt trygt, og du skal se over din eiendom og ikke savne noen ting. Du skal få se at din ett blir tallrik, dine etterkommere som jordens vekster. I fullmoden alder skal du gå i graven, slik som kornbånd bæres inn når tiden inne. Se, dette det vi har utforsket. Slik det. Hør det, og merk deg det.

Lukas kapittel 22, vers 47-71. Mens han ennå talte, se, da kom det en stor flokk, og han som heter Judas, en av de tolv, gikk foran dem, og han kom nær til Jesus for å kysse ham. Men Jesus sa til ham, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Men da de som sto omkring ham så hva som kom til å skje, sa de, Herre, skal vi slå til med sverd? Og en av dem slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Men Jesus svarte og sa, la dem gå så langt. Og han rørte ved øret og helbredet ham. Og Jesus sa til ypperstepresten og høvedsmennene og over tempelvakten og de eldste som var kommet ut mot ham, dere har gått ut som mot en røver med sverd og stokker. Dag etter dag var jeg hos dere i tempelet, men da rakte dere ikke ut hendene for å gripe meg. Men dette er deres time og mørkets makt. Da de nå hadde grepet ham, tok de ham med seg og førte ham inn i yppersteprestens hus, men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham!» Men han nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne!» En kort stund etter fikk en annen se ham og sa, «Du er også en av dem!» Men Peter sa, «Menneske, jeg er ikke det!» Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham! Han er jo en galileer!» Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om!» Og straks, mens han enda talte, gol han, og Herren vendte seg og så på Peter. Da mintes Peter Herrens ord, det han hadde sagt til ham, «Før han galer, skal du fornekte meg tre ganger!» Og han gikk ut og gråt bittert. Mennene som holdt vakt over Jesus spottet ham og slo ham. De kastet et klede over ham og spurte ham og sa, «Spå nå! Hvem var det som slo deg?» Og så mange andre spottord sa de til ham. Da det ble dag, kom folkets eldsteråd sammen, både ypperstepresten og de skriftlærde, og de førte ham fram i sitt rådsmøte og sa, «Er du Messias, så si oss det!» Men han sa til dem, «Om jeg sier dere det, så vil dere slett ikke tro det, og om jeg ville spørre, vil dere på ingen måte svare meg eller la meg gå. Men fra nå av skal menneskesønnen sitte ved Guds krafts høyre hånd.» De sa da alle, «Du er altså Guds sønn.» Han sa til dem, «Dere sier det, jeg er det.» Da sa de, «Hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn.»

Salme 103, vers 8-12. Herren barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmel er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Femte søndag etter påske. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Johannes 16, 23-24. Guds løfter er hovedsaken og kraften i alle bønner. Og her lover Kristus at det vi ber om skal bli gitt oss. Han sverger på det og sier, sannelig, sannelig. Gud er beredt til å gi mye snarere og mer enn det vi ber om. Han tilbyr oss sine goder. Bare vi nå ville ta imot dem. På denne måten grunner Gud selv vår bønn på sine løfter og lokker oss dermed til bønnen. For hvem kunne be dersom løftet ikke var der? Vi har mange måter å forberede oss til bønnen på. Mange bøker er også fulle av slikt. Men vil du

være rett utrustet, så ta for deg løftet, og grip Gud gjennom det. Da vil snart motet og lysten til å be vokse, og det motet får du ellers aldri. For de som ber uten Guds løfte, fantaserer for seg selv om hvor vred Gud er, og vil forsone ham med sin bønn. Følgen av det blir at de verken finner mot eller lyst til å be, bare en usikker synsing og et tungt sinn. Da blir det heller ingen bønnhørelse, og bønnen og arbeidet skjer til ingen nytte. Slik blir da vantroen straffet på dem som på grunn av en tåpelig mening synes de er uverdige til å be. For de måler verdien av sine bønner etter sin egen evne, ikke etter Guds løfte. Og da må det bli bare uverdighet der. Men du skal alltid være sikker på hva din verdighet består i. Den er ikke grunnet i dine gjerninger, men i Guds løfte. Så sikker skal du være at selv om du var alene, og visste at ingen i verden ba utenom deg selv, skulle du likevel be på grunn av dette løftet. Kan du vise meg noen hellig person som har bedt på grunn av sin egen verdighet? Kan du vise meg noen hellig som ikke har bedt på grunn av Guds løfter alene? Det være seg Peter, Paulus, Elias eller andre. Alle har de vært uverdige. Det andre stykket som hører sammen med løftet er troen. Vi må tro at løftet er sant, og at Gud vil gi det han lover. For løftets ord krever tro. Den som ber med tvil i sitt hjerte, han frister Gud. For en slik person tviler på Guds vilje og nåde. Om trosvisshet taler Johannes i sine brev. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. 1. Johannes 5,14. En slik tro må Den hellige ånd gi. Uten Den hellige ånd blir det selvsagt ikke bedt noen rette bønner. Prøv nå bare å be slik, i tro og ånd, så vil du få føle hvor søtt Guds løfte smaker. Da vil du få erfare for et frimodig og tillitsfullt hjerte det gir, slik at du heretter kan be om alt. Landstad nummer 403, vers 1 og 2.

På et sykehus i Massachusetts i USA lå en 22 år gammel kvinne som het Mindy Tran. Hun hadde et brukket bein, en skulder og en hofte ut av ledd. Disse skadene hadde Mindy fått fordi hun hadde kastet seg foran en bil som var kommet i bevegelse. Hvorfor kan en ung kvinne finne på å gjøre det? Mindy Tran og de to tvillingdøtrene hennes hadde nettopp begynt et nytt liv. De hadde fått seg en ny leilighet etter å ha tilbrakt en tid i et krisesenter. Tvillingjentene hadde fått plass i barnehage, og nå syntes alt å gå bra. Helt til den unge moren kastet seg foran bilen. De tre hadde nettopp kommet hjem. Jentene var festet i barnesetene da Mindy gikk ut av bilen. Plutselig så hun at bilen beveget seg. Hun hadde ikke satt bilen i gir eller trukket opp håndbremsen. Nå gled bilen sakte ut mot en travel gate. Mindy Tran gjorde det eneste hun kunne finne på akkurat da. Hun la seg ned på gaten og stanset bilen med sin egen kropp. Da en nabo kom og spurte om han kunne hjelpe, svarte hun fra undersiden av bilen, «Se etter at jentene har det bra!» Naboen gjorde både det og ringte til redningsetaten, som raskt kom og løftet opp bilen. Det må da finnes en bedre måte å stoppe en bil i bevegelse enn å gjøre det med sin egen kropp. Men sant å si vet jeg ikke om jeg der og da hadde funnet på noe lurere. Men det får meg til å tenke på hva min far i himmelen gjorde for å redde sine barn som var i ytterste fare. Han ga Jesus for at han skulle redde Guds barn fra synden, døden og djevelen. Jesus ble ikke bare mørbanket, han ga sitt eget liv. Da han døde på korset var det ifølge Guds evige plan og ikke bare en kjapp avgjørelse i en plutselig krise. Fantes det ikke noen annen måte å gjøre det på? Var det virkelig nødvendig for Jesus å dø i stedet for oss? Svaret er enkelt, ja. For lovens krav måtte oppfylles, og dermed led Jesus ikke bare en dødsstraff for vår skyld. Han levde det livet vi burde levd, og fra graven sto han opp for å leve det livet vi kan få leve, om vi bare tror og tar imot Guds gave. Av og til får vi glimt av en selvoppoffrende kjærlighet her i verden, som historien om Mindy Tran og tvillingjentene hennes. Men ingenting kan måle seg med den kjærligheten som Jesus har vist deg. Han døde for at du skal få leve. Kan du annet enn takke og ta imot en så stor kjærlighet?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, så vi her igjen, og det vil si Jæren Misjonsradio. Vel møtt til en halvtimes sending. Og det var Dale i studio. I dag skal vi ha glimt fra livets dagbok, og der skal vi høre Arne Thoresen fortelle mer ifra sin tur i Etiopia. Det alltid interessant å høre på han, synes i alle fall jeg. Vi oppmerksom på at dette programmet blitt sendt før. Hvis du synes du har hørt det før, så kan det stemme. Men det lenge siden. Og så skal vi ha en andakt av Jesper Krogedal. Og vi skal høre også sang skrevet av han.

Men de som synger helt til begynnelsen i dag, det er Kristine og Bjørn. Og de synger den sangen som begynner slik, «Mange undere skuer mitt øye».

Ja, når misjonærene reiser ut, så det jo slik at de ønsker å nå nye områder. Og det ikke mange som vet hva det kan koste å gå inn I en nytt område blant et stammefolk med en hedens kultur ute på Borana. Nå en ny dag. Vi skal prøve, vi har fått høre at det en landsby som aldri har fått høre om Jesus, og vi har fått sånn tålig beskjed om hvor denne landsbyen ligger. Men når forlater vi misjonsstasjonen, så stopper vi opp når vi har kjørt en par kilometer. For der har misjonæren sitt bønneplass, der ved stenen. Og der går vi ut av bilen, og så ber vi om at Herren må være med. Han må vise veien til denne landsbyen, for vi var ikke sikre på veien. Og han må være med oss, for vi var usikre på, for vi hørte at det hadde vært trefninger der, I nærheten av det området vi skulle inn I. Så vi måtte be om Herrens beskyttelse, og vi må be om Herrens ledelse. Jo, her det ingen som store, her vi alle ydmyke, her vi alle på kne for Herren, for nu skal vi ut I det fremmede, og det så godt å være trygg I Jesu hender. Ja, så setter vi oss I bilen igjen, så kjører vi. Vi kjører en 3-4 timer innover I bussen, og plutselig så står vi fast I en røde sand, og vi kommer ikke lenger. Og der... Der står en jente, og vi skjønte det at I all verden, hva gjør denne jenta her ute I bussen? Jo, og så går misjonæren bort til henne og spør henne hva hun gjør der. Jo, hun hadde fått høre at det skulle være løver I det området, og de skulle forflytte budskapen sin, og på dagen så måtte de gå og se til løvene, for da sov de, så da var det ikke farlig. Men hvis de skulle forflytte budskapen, så kunne de ikke forflytte dem hvis løvene var I området. Så hun var ute for å se til løvene. Og så var det spørsmålet, har du funnet noe da? Nei, jeg har ikke funnet noen. Jeg har I hvert fall kommet hit. Og så sier de, ja, kan du hjelpe oss med hvor den landsbyen ligger den? Ja, der kommer jeg ifra der. Så var det sånn det var. Her Herren plassert denne jenta for å vise oss veien til landsbyen, for vi visste ikke om det. Men hun stod der, og hun var plassert der av Herren. Og vi så smått takket lavt til Jesus som veiviser den. Og hun sprang foran oss, og vi gikk etter henne. Vi gikk I 4 timer. Vi kjørte først bil I 4 timer, og så gikk vi I 4 timer. Og så kom vi inn til landsbyen. En landsbyen der, den omhegnet av tornekratt. Den ligger rundt landsbyen for å verne landsbyen mot fremmede og mot udyr. Og vi kom oss ikke inn, vi må gå til porten. Og der ved porten, der står høvdingen med sine vakter. Og han stoppet oss. Nei, hvit mann kommer ikke inn her. Han hadde hørt om noe som heter kristendom. Og det var en fare for landsbyen. Vi slapp ikke inn. Og så begynner forhandlingen, og så spør vi, hvorfor kom vi ikke inn? Nei, I denne landsbyen tilbør vi djevelen. Og hvis vi slipper dere inn, så kaster djevelen sykdom over landsbyen. Dette det konkrete hedenskap. Og så kom vi videre. Ja, vi holder på å forhandle. Misjonæren blir sliten, og tiden går. Og så ser jeg vaktene bli urolig, og de bevepnet. Så jeg begynner å føle meg utrygg I situasjonen. Det gjorde nok ikke misjonæren, og heller ikke evangelisten. Men jeg sier det til misjonæren. Skal du kjøre så hårdt som du gjør nå? Jeg ser vaktene bli rolig. Så sier, og misjonæren det sønnen min, så sier han til meg, kast ikke ufred over meg, far. Jeg må Herrens styrke nu. Og så fortsetter han, og så sliter han seg helt ned. Han kommer ingen vei, misjonæren heller. Men så ser jeg at misjonæren og evangelisten folder sine hender med tårer I øynene. Har vi reist hit ut og gjort så mye strev, så står vi her med det beste budskap som finnes, og så kommer vi ikke inn. Her hjelpeløsheten et faktum. Og tenk om vi også kunne bli litt hjelpeløse her hjemme, så vi kunne gå I nød for Herren. Ja, her nøden stor nu. Ja, men plutselig ser jeg det kommer et drag over misjonæren. Og så sier han til høvdingen.
Var det så at det var noen besatte her? Ja, her mange besatte. Ja, men hvis jeg kan bevise at min Gud større enn djevelen, får vi da lov til å komme inn i denne landsby? Ja, da ler høvdingen rått og ser på han og sier, ja, vær så god, for ingen større enn djevelen. Ja vel, så sier Frank Ole, som misjonæren, så sier han, kan du hente denne kvinne? En som det syns på, en som bærer preg av å være besatt av djevelen. Ja, vi kan hente henne. Og så kommer hun dranes med denne kvinnen. Hun går på alle fire. Hun har sluttet å snakke oramospråket, et eget språk. Hun har begynt å snakke med djevelen på et fremmed språk. Hun kommuniserer med han. Og vi hvor grusomt var å høre denne kommunikasjonen. Og hvor jeg ba til Herren om at han måtte styrke oss. Og så kommer en dranes med denne kvinnen. Og nu ser jeg misjonæren, Frank Ole går i møte med henne. Og så legger han hånden på henne, og så snakker han til på henne på norsk. I Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn, gå ut av henne. Så reiser kvinnen seg opp, og så sier han, nu forlot djevelen meg, på Oramo. Og så åpnet landsbyen seg, vi fikk lov til å plassere evangelisten. Og nu det døpt 40 stykker, nei 60 stykker tror jeg det døpt i den landsbyen nå. Det Herren åpner dører, og han åpner også dører hvis vi kunne være ydmyke her hjemme. Tenk om vi kunne gjøre oss avhengig av Jesus på en sådan måte, at vi ikke får det til, så vil han åpne på nytt igjen for vekkelsen over det norske folk.

Hvordan seire når du blir fristet? Fristelser rammer alle mennesker som har en våken samvittighet. De vet at det forskjell på godt og ondt. Noe viktig, det sier jeg ja til. Noe annet ikke bare uviktig, det skadelig, ja ødeleggende, og det sier jeg nei til. Å tenke på ordet fristelse særlig nært for dem som bevisst på at de har et forhold til Gud. En kristen vet at å falle for en fristelse til å synde, det kan være katastrofalt for det åndelige livet. En lærer i Guds rike har skrevet, «Samme hva slags synd et menneske kan bli fristet til å gjøre, han eller hun vil tjene mer på å stå imot enn å gi etter. Et menneske viser seg som en kristen når en velger å lide framfor å synde. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Merk deg dette. Du vinner intet på å synde. Du taper intet på å være hellig. En fristelse det når den onde lysten i meg selv eller stemmer omkring meg lokker meg til å gjøre noe galt. Hva gjør jeg da? Da skal jeg lære av Jesu fristelse. Det lærerikt da å tenke på fortellingen om da han ble fristet. Like etter at Jesus ble døpt, da Gud selv bekreftet at Jesus Gud, ble Jesus ført ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Jesus ble utsatt for 3 angrep fra fristeren. Den første fristelsen gikk ut på å bruke makt på en feil måte. Du Gud, så forvandle steiner til brød. Du jo sulten. Den andre fristelsen gikk ut på å bli berømt på en feil måte.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Da vil jeg først få lov til å si varmt takk for invitasjon til å komme og være sammen med dere igjen her på Frøyland. Det har vært slik at de samlingene som jeg har fått lov til å være med på tidligere her, det noe jeg har kunnet se tilbake til med glede på grunn av fellesskapet og I troen. Fellesskapet om Herrens ord som vi får lov til å, har fått lov til å stå I. Mitt tema for denne første timen dreier seg altså om forholdet mellom svermeri og Guds ords autoritet. Et tema som nok aktuelt gjennom hele den kristne kirkes historie, men som I dag på ny melder seg, tror jeg, med særlig styrke og aktualitet. Men la oss be sammen før vi går videre. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, nå kommer vi sammen frem på ditt ansikt, og vi ber hellige Herre at du vil forbarme deg over oss, at du vil sende din hellige ånd og gi oss lys I dine ord, at du vil ta deg av oss på en slik måte at hjertene våre også bindes fast sammen med dine ord, og dermed også kan løses fra alt annet. Takk, Herre, at du den Gud som sagt, som lovet, at du kommer til oss I og gjennom ordet. Gi oss derfor også å holde fast ved det, inntil enden. Amen. I 1. Korinterbrev hører vi I det andre kapittel at Paulus peker på noe som en helt sentral kjensgjerning når det gjelder evangeliet, når det gjelder den kristne tro. Det står slik I det 9. verset. Det øye ikke så, og øre ikke hørte, og var ikke oppkom I noe menneskes hjerte, det det Gud har berett dem som elsker ham. Og som vi altså hører om I evangeliet, I ordet om korset. Det apostelen her peker på, det det at evangeliet ikke har sin kilde I noe menneske, ikke har sitt utspring I noe som mennesker kan tenke ut selv, noe som utspringer av våre egne hjerter. I stedet det noe som gitt ovenfra ved den hellige

Ånd ved åpenbaring, og som derfor er kjennetegnet ved at det alltid kommer til oss utenfra. Og det er en overmåte sentral kjensgjerning når vi skal ta opp det som har med svermeri å gjøre. For det som kjennetegner svermeriet, det er at det alltid taler om det som kommer innenfra, fra menneskets eget hjerte. Man kan møte dette under mange forskjellige i mange forskjellige slags klesdrakter opplever gjennom kirkens historie, og vi kan ganske kort peke på et par av disse meget karakteristiske fremtredelsesformene som vi har for svermeriet. Felles for disse er at de alle sammen er ulike uttrykk for den naturlige menneskets religiøsitet. Vi kan eksempelvis høre tale om det indre ord eller det indre lys i en del bevegelser. Aller klarest er dette uttalt hos kvekerne, som jo nettopp hevder med stor styrke at den endelige autoritet, Guds tiltale, er ikke noe vi finner på ytre vis, i ytre ord, i en bok som den hellige skrift, men tvert om noe som vi hører inni våre egne hjerter, hvis vi bare formår å kunne bli stille nok og sitte og lytte. Derfor hører vi kvekernes møteform. Den består gjerne i at den sitter i ring og er stille, søker å lytte etter hva ånden sier inni eget hjerte. Det er det indre ord. Man kan høre tale om åndens tale i mitt eget hjerte eller i min egen ånd. Dette er karakteristisk for svermerisk karismatikk, som vi møter svært meget av i våre dager og under mange forskjellige slags former. Vi skal komme noe tilbake til det etter hvert, men vi kan eksempelvis lese om i oasesammenheng hvordan det drives kurs i å lytte etter Guds røst som på profetisk måte skal tale inn i mitt eget hjerte. Og dette kan få ganske forførende former og også gi seg til dels ganske sensasjonelle utslag, som vi kan se det i nyere kirkehistorie. For det tredje så kan du møte svermeriet på den måten som at man tillegger menneskets egen tanke og vurderingsevne den høyeste autoritet. En autoritet som står over den hellige skrift. Det er jo dette vi møter innenfor de retninger som vi gjerne med felles nærmere kaller den liberale teologi. De fleste forbinder ikke ordet svermeri med en slik rasjonalistisk måte å tilnærme seg troen på, som vi møter i liberal teologi. Men slik Martin Luther tenkte, så er også dette en type svermeri. Fordi den øverste autoritet ligger i menneskets eget hjerte, i oss selv, og altså ikke i skriften. Ikke utenfor oss selv. Det siste og fjerde typiske eksempelet som vi kan peke på når det gjelder dette som kalles svermeri, er det som vi finner i kirkelig tradisjon. Allerede Luther kaller også paven for en svermer, fordi han er den som forvalter den kirkelige tradisjonen. Og den kirkelige tradisjon fungerte den gang og fortsatt i dagens katolske teologi
som den øverste tolkningsnorm for det som sies i den hellige skrift, og dermed i realiteten det som gir skriften innhold og betydning. Luther forteller jo ved gjentatte anledninger om hvorledes det var få ting som voldte ham slike anfektelser og vansker som det at han ble møtt med følgende innvending til sin forkynnelse. Ja, men kirken sier, kirken lærer, kirkemøtene har bestemt. Hvordan kan du alene påstå og våge at du forvalter sannheten når hele den katolske kirke sier noe ganske annet i strid med det? Da hadde Luther bare en ting å falle tilbake på, den hellige skrift. Og så stilles det opp imot hverandre to instanser, to autoriteter. Kirken og Bibelen blir stående over for hverandre. Og det Luther gjør, det er at han påberoper seg den hellige skrift mot kirken, mot tradisjonen og mot den kirkelige autoritet. Vi skal være klar over at når Luther pukker på at Bibelen alene er troens kilde, så var det et kirkekritisk prinsipp. For dette er jo en fare som stadig på ny dukker opp gjennom hele den kristne kirkes historie. At kirken står i fare for å tilta seg en selvstendig autoritet på linje med eller over den hellige skrift. På ny blir det da slik at den øverste autoritet blir liggende hos en menneskelig instans. Om den aldri så mye er en religiøs menneskelig instans, så er det dog da sværmeri. Fordi det ikke ligger i noe som er utenfor oss, men er noe i noe som ligger i oss selv. Når Martin Luther bruker begrepet sværmeri, det er jo han som har formulert dette begrepet som en betegnelse på bestemte åndsretninger og åndstyper som vi kan møte i kirkehistorien. Så peker han på en sentral kjensgjerning ved siden av dette som vi her har pekt på, nemlig at autoriteten legges i menneskets egen hjerte. Og det andre vesentlige kjennetegn ved sværmeriet er at en opererer med et skille mellom Guds ord og Guds ånd. En kan operere tilsvarende med et skille mellom nådemidlene og Guds hellige ånd. Hvilket innebærer at ånden ikke kommer til mennesket når det hører Guds ord eller bruker nådens midler, men kommer utenom og uavhengig av nådens midler. Det kjennetegner sværmeriet. Og nettopp her er det vi møter noe av det som er en sentral reformatorisk læresannhet som bygger på og hviler i reformatorenes arbeid med den hellige skrift. De sier ånden er bundet til ordet, til det ytre ord, ikke til et indre ord, ikke til indre følelsesmessige opplevelser, tanker som måtte stige opp i mitt eget hjerte eller mitt eget hode. Nei, ånden er bundet til det ytre ord, det som står skrevet i den hellige skrift, og som bæres frem for oss i all sann Bibels forkynnelse. I og med ordet gis ånden til oss. For Gud selv arbeider som skaper på den måten at han har knyttet sin hellige ånd sammen med midler som han har gitt oss i den skapte virkelighet.
Dette at ånden slik bundet til ordet, det sies uttrykkelig i det nye testamentet. Jesus sier i Johannes 6, 63 slik: Det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Og merk nøye hvordan Jesus her uttrykker seg. Han sier altså ikke at hans ord dreier seg om ånd og liv, men han sier at hans ord er ånd og liv, slik at for det menneske som lytter til og tar til seg disse ord, så i og med ordene så får de del i den ånd som ligger i ordet, og det liv, det evige liv, som ordet bringer oss. Tilsvarende kan vi høre Paulus stille følgende spørsmål til menigheten i Galatia: Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troens forkynnelse? Lovgjerninger, det betyr det å streve med sitt eget hjerte, streve med seg selv for å bli sånn som Gud eventuelt måtte kreve det i sin lov. Var det gjennom å streve med å arbeide på dere selv at dere fikk ånden? Gjennom å forberede dere, prøve å bli stille i hjertedypet, prøve å innstille dere på en eller annen bølgekanal, slik at dere blir riktig mottagelige? Nei, sier han. Ved å høre troens ord, altså ved å lytte til et ytre budskap som nådde dem gjennom deres ører, slik fikk de ånd. Og det tydelige eksempelet på dette finner vi jo i Apostelgjerningen kapittel 10, der vi hører om Cornelius, som sammen med sine er samlet for å lytte til Peter, som forkynner evangeliet. Og så står det: Mens Peter ennå talte, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Altså med budskapet i evangeliet kommer ånden, for ånden ligger i budskapet. For det er dette som gir budskapet dets særegne autoritet også. Når Paulus i 2. Timotheus brev taler og gir oss dette sentrale ordet om skriftens inspirasjon: Alle hellige skrifter er inngitt eller innlest av Gud, og de er nyttige til opptuktelse, til lærdom og så videre. Så betyr dette at skriften er innåndet av Gud, at Gud har blåst sin hellige ånd inn i skriften, i skriftene, på en slik måte at når du hører budskapet i skriften, leser dette budskap, så blåser så å si anden på deg ut av ordet, ut av skriften. Det er et ytre ord, det er et ytre budskap som Gud kommer til oss med sin ånd igjen. Gud har altså ikke bundet oss til det som ligger i våre egne hjerter, som kan oppkomme i våre egne tanker. Det er på denne bakgrunn ganske lærerikt å lese innledningen til 1. Johannes brev. Her hører vi apostelen skrive slik: Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, som vi skuet og våre hender følte på, om livets ord. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at dere også kan ha samfunn med oss. Legg merke til at alt det apostelen her viser til, er ting som hører til erfaring i den ytre, sansbare verden. Han henviser ikke sine adressater til et indre ord som han kaller for livets ord,
men han taler i stedet om hvorledes de selv i den ytre fysiske virkelighet møtte han som er livets ord. Og på samme måte er det også for oss at vi møter dette livets ord i en ytre historisk virkelighet, som et ytre ord som kommer til oss. Dette mener svermerne gjennom alle tider, at dette er svært lite åndelig. For det er alt for nøktert, dette her. I stedet er det langt mer åndelig å kunne skryte av store opplevelser og åpenbaringer som en kan ha i sitt eget hjerte og føle i sitt eget indre. Og så ser man ned på de som bare er avhengig av denne ytre tale i ordet. Det vi da skal vite, det er at det er ganske typisk for all religiøsitet som hører det naturlige eller det kjødelige mennesket til. Det er nettopp dette at en søker etter en guddomsgnist inne i sitt eget hjerte. I hinduismen har vi en veldig godt bilde på akkurat dette. Der taler man om det tredje øyet. Og den som er åndelig oppvåknet, han har fått åpnet det tredje øyet. Hva er det for noe? Jo, det tredje øyet, det sitter midt i pannen, men det er ikke vendt utover mot den ytre verden, men det er vendt innover mot den indre verden. Og den som får åpne sitt tredje øye, det er den som kan nå langt i religiøs erkjennelse og åndelig, på den åndelige veien til å bli et åndelig menneske. All menneskelig religiøsitet har det med seg at det nettopp dyrker det som ligger inni oss selv, inni våre egne hjerter. I disse religionene som vi her snakker om, så henger jo det sammen med at en mener at i dypet av menneskets indre ligger der bevart en guddomsgnist. Det handler bare om å få avdekket den, trenge ned til og inn til det dypeste i sitt eget hjerte. Så skal en finne gnisten. Så skal en møte Gud i sitt eget hjerte. Det er det naturlige menneskets religiøsitet. Og denne typen religiøsitet, den går jo dypest sett tilbake til syndefallet. Der sangen sier, dere skal bli like som Gud. Og der man lever med denne villfarelse, som så å si blir grunnleggende i sitt religiøse liv, i mitt eget hjerte, har jeg Gud, ja, er jeg guddommen. Og så ligger følgelig også autoriteten, den religiøse autoritet, i mitt eget hjerte. I den kristne kirkes historie så møter man varianter av den samme tenkning, hvor man tenker seg at Gud tar bolig i mitt hjerte, i det kristne menneskets indre, på en slik måte at den kristne også skal kunne, fordi han er blitt et Guds barn og har den hellige ånd, så skal han kunne lytte til og høre Guds ånds tale i sitt eget hjerte. Da er det vi nettopp står overfor det Martin Luther kaller for svermeriet. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noe av det Luther sier om dette i det bekjennelseskriftet som heter De Schmalkaldiske Artikler. Dette står jo i Konkordieboken, men hører ikke med til den norske kirkes bekjennelseskrifter, men er bekjennelse for de aller fleste lutherske kirker i verden ellers. I kapittel 3, der det taler om skriftemålet, skriver Luther slik. Det handler nemlig her om virkningen av det ytre talte ordet. Vi fastholder da
at Gud ikke gir noen sin ånd eller sin nåde uten gjennom eller med det forutgående ytre ord. Dermed kan vi holde stand overfor svermerne, som skryter av at de har fått anden uten ordet og forut for ordet. Deretter setter de seg til doms over skriften og det ytre ord, tolker det og vrir det som de vil. Det var det Münzer gjorde, og så mange enda gjør den dag i dag, når de kjenner skapt mellom ånden og bokstaven, og hverken vet hva de sier eller hevder. Slik er også pavedømmet det rene svermeri, fordi paven roser seg av at all rett finnes i hans eget hjertes skrin. Det er alt sammen den gamle djevel og slange, som også gjorde Adam og Eva til svermere, og førte dem bort fra det ytre ord og over i åndelighet og egne meninger. Men slangen gjorde det jo nettopp ved ytre ord. Likesom også våre svermere fordømmer det ytre ord, og likevel nettopp, ikke selv tida, men plaprer hele verden, plaprer løs og skriver verden full. Luther kan jo, som vel de fleste vet, uttrykke seg ganske sart. Men, og vi fortsetter å lese et lite avsnitt nedenfra, der han samler det hele i en søm. Kort sagt, svermeriet sitter i Adam og hans barn, fra syndefallet av og inn til verdens ende. Dets gift er inngytt og innplantet i oss av den gamle dragen. Og det er opprinnelsen, kilden og kraften bak all vranglære, også pavedømme og muhammedanisme. Derfor må og skal vi stå fast på at Gud ikke vil handle med oss mennesker på annen måte enn gjennom sitt ytre ord og sakramenter. Alt annet som gir seg ut for å være hellig ånd, men som er uten et slikt ytre ord eller sakramentene, er fra djevelen. Det er klart han er. Men Luther hadde noen erfaringer som meldte seg nok så tidlig etter at reformasjonen begynte. Erfaringer som ble meget tunge for ham. En av hans aller nærmeste medarbeidere i Wittenberg var Karlstadt. Og da Luther ble sittende på Wartburg i skjul, fordi de fryktet for at når han var lyst i bann, skulle han også tas av dagen, så er det Karlstadt som tar over reformasjonsverket i Wittenberg. Og med sitt svermeri, som Luther altså ikke hadde sett før denne tid, truer med å ødelegge hele reformasjonsverket. Og det er Karlstads svermeri som driver Luther tilbake til Wittenberg for at han kan rydde opp i det kaos som han skapte. Karlstads svermeri fortsetter, og mye av dette drukner jo til slutt i bondekrigene i 1525. Men vi behøver ikke å beskjeftige oss med den historien. Poenget er i alt dette: når svermeriet gjør seg gjeldende, da blir det det som ligger i menneskets egen ånd og menneskets eget hjerte som får autoritet og som kan høres. Det fører til det vi kaller for subjektivisme. Men det blir en stadig opptatthet med hva som foregår inni meg, inni mitt hjerte, med alt det som det fører til, ofte av opplevelsestrelldom og annet. Noe av det som også må sies å kjennetegne det vi i dag møter av svermeri, og det er vel i særlig utstrekning det vi møter i ytterliggående karismatikk. Det er det som gjerne har allerede under reformasjonen blitt kalt for
entusiasmen. Det er denne vekten på store indre opplevelser når mennesket føler, røres av og opplever den hellige ånds nærvær. Entusiasmen er ikke bare kjennetegnet av det at det tales om å legges den største vekt på de store opplevelsene. Men det blir fort også tale om ulike typer av ekstase. Og det er vel ikke mange i denne sammenheng som ikke har hørt talen om hvor viktig det skal være å bli slått av ånden, som man kan møte det i mange sammenheng. Det å bli slått av ånden, det er en type opplevelse som ytrer seg slik at predikanten, som har denne særlige åndskraft og utrustning, kan røre ved et menneske, slik at vedkommende faller omkull og kan bli liggende bevisstløs i kortere eller lengre tid. En frarøves altså bevisstheten, og denne bevisstløshet kan også lede over i alle mulige ytterliggående uttrykk, der folk oppfører seg som dyr. Vi behøver ikke gå inn på alt dette. Dette er for så vidt ikke noe nytt. Det opptrådte allerede som et sensasjonelt fenomen da kvekerne sto frem i begynnelsen av, og vi finner det også en stadig utover på 1800-tallet i bevegelser som fulgte i kjølvannet på kvekerne og dro over i det som kom til å bli opphavet til pinsebevegelsen. Felles for dette er hele tiden dette at en får ånden, henfaller i kramper eller ekstaser, tap av bevissthet, og alle slike sensasjonelle fenomener, det skal så være uttrykk for at her er den hellige ånd særlig kraftig og virksomt til stede. De predikantene som vi da kan se representere dette, de får gjerne en høy stjerne som for å være slike som står Gud særlig nær, fordi de besitter kraften. Og det er altså en åndskraft, man sier det er den hellige ånd, som ytrer seg ved at man nettopp så å si kan slå mennesker ut. En mann som Benny Hinn, som du kan se arreteres hver fredag i dagen når du skal få en liste over programmer på disse såkalte kristne fjernsynskanalene. Han kan bare puste på folk, og så faller de i uvett. Og det er da tegn på den hellige ånds nærvær. Er det slik skriften taler om den hellige ånd? Som en kraft som hensetter mennesker i uvett, eller slår mennesker over ende, er dette den hellige ånd? Jesus har jo i stedet talt meget tydelig om hva som kjennetegner ånden når han kommer. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, og så videre. Poenget er, den hellige ånd har det med seg, at der han er nærværende og virksom, der henvender han seg til en bestemt instans i oss mennesker, nemlig til samvittigheten. Han henviser og henvender seg ikke primært til menneskers følelsesliv. Det slett ikke kjennetegn på den hellige ånds nærvær at man får store følelsesmessige opplevelser. Han henvender seg heller ikke primært til menneskers vilje. Så han riktig setter folk i gang med å fatte beslutninger
och få dem till att göra det som de borde göra för att vara ont i kristna. Nej, den helige ånd hänvänder sig till människans samvittighet. Och det gör han både när han förkynnar loven och när han förkynnar evangeliet. När den helige ånd tar loven i hand, så rammes människor i samvittigheten slik att de overbevises om synd. Dette hører vi er det som skjedde på pinsedag. Når Peter var fart, så lyder det: da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de spurte: brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det var skapt en overbevisning om synd. Disse hadde lært å se seg selv i Guds lys. Og så melder spørsmålet seg: hvordan kan vi bli frelst? Og Peter svarer: tro på den Herre Jesus, og lær dere døpe i hans navn, så skal dere få den hellige ånd. Når den hellige ånd tar evangeliet i hendet, så henvender han seg også til menneskets samvittighet. Da henvender han seg til den forferdede samvittighet, for å trøste den som er forferdet over Herrens ord, den som er fortvilet i angst over seg selv, og som har sett seg selv i Guds lys. Og så forkynner ånden evangeliet om Jesus. Hva Jesus har gjort på korset, hvordan han har fullbyrdet soning for syndere, kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Og slik herliggjør ånden Jesus. Det kjennetegn på den hellige ånd. Ikke alle mulige kraftytringer, følelsesmessige opplevelser eller sensasjonelle utslag som slike store kraftpredikanter kan vise til. Den slags er ikke av Gud. Og vi skal ikke la oss imponere av det heller. Når Luther taler om det, så hørte vi rene ord for pengene. Dette har et helt annet opphav og en helt annen kjelde. Derfor skal vi også vite, i møte med meg av den slags som vi finner i dagens ytterliggående karismatikk, at ikke alt som kalles vekkelse er vekkelse. At det strømmer mye folk til den slags møter, det gir ingen rett til å kalle det vekkelse i kristelig og egentlig forstand. For mennesker har alltid vært dratt til det som er sensasjonelt og oppsiktsvekkende. Men det betyr ikke at det er vekkelse. Vekkelse i Bibels forstand er det kun og utelukkende hvor dette er kjennetegnet som vi har pekt på. At ånden får samvittigheten i tale gjennom loven og gjennom evangeliet. Alt annet som kalles vekkelse, det er bedrag. Og det tror jeg skal sies i våre dager. At man så blant disse store, vidunderlige predikanter skryter av at 1000 og 10 000 ble frelst på deres møter, det skal du ta med en stor klype salt. For når det ikke har vært forkyndet evangelium om den korsfestede til soning for synder, når det ikke har vært talt et ord om synd til omvendelse, da hadde ingenting med vekkelse å gjøre. Og den kristendom som der man blir kristen fordi man har en kraftopplevelse og ikke et møte med Guds ord i lov og evangeliet, det er ikke sann kristendom. Her må vi se forskjell. Her taler nemlig Guds ord og den hellige skrift meget tydelig og meget klart. Det er forskjell på svermeri og på levende kristendom. Det er forskjell på det som gir seg skinn av å være noe stort og åndelig imponerende, og det som er den levende Guds gjerning i lov og evangeliet.
Her kunne vi kanskje med fordel vise til beretningen om profeten Elia. Når han er på Horebs berg, han er i stor nød på grunn av motstand mot budskapet og mot hans hjerne. Og så søker han til Sinai berg, der Herren møtte ham. Så hører vi om først ham der et mektig jordskjelv. Men Herren var ikke jordskjelv. Så kommer det en veldig storm, men Herren var ikke i stormen. Så kommer det en luen og brennende og fortærende ild, men Herren var ikke i ild. Så kom det en sakte, stille sus. Da dekket Elia sitt ansikt, for nå var Herren der. Det behøver ikke å være det veldige, det larmende, det store, det som gir sensasjonelle inntrykk menneskelig part. Men får Herren stille og enkelt komme og hjelpe en fattig synder, da er hans ånd på ferde. Det er ikke sværmannsk i det hele tatt. Det er enkelt og stillferdig. Men det er vidunderlig, der Jesus får lov til å trøste den som er forferdet over Herrens ord. Da åpnes himmelens dør på vid gap. Det behøver ikke å skje med brask og bram. Det skal helst skje i bestemmelen. For i stillhet og i tillit skal styrken være. Skal vi samle en del av det vi har vært sammen om nå, kan vi kanskje gjøre det ved hjelp av et sentralt ord i Kolosserbrevet i det tredje kapittelet. Her sier Herrens apostel følgende. Er dere da oppreist med Kristus? Da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Noen ord om disse versene. Fordi vi er de vi er etter syndefall, så er det en stadig fare som ligger snublende nær for oss som kristne, at når vi kommer i tvil, så begynner vi å granske våre egne hjerter. Vi gransker våre egne hjerter for å se om vi finner tegn på at jeg kan være en sann og en rett kristen. Finner jeg et rett kristent åndelig liv inni her? Finner jeg Jesus i mitt eget hjerte? Ser jeg noe tegn på at jeg har den hellige ånd i mitt eget hjerte? Her sier apostelen, merk det. Dere er døde, og deres liv er skjult. Hvis du vil finne ditt kristen liv, så kan du ikke se innover i deg selv. Du må se oppover. Det er hemmeligheten. Hemmeligheten i all kristendom består nettopp i dette. Vi ser ikke innover, men vi ser oppover. Det er Kristus som er mitt liv. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Det er han som er min rettferdighet. Det er han som er min helliggjørelse. Det er han som er min styrke og min visdom. Derfor skal en kristen øve seg i dette og se opp mot ham. Han som bare kan males for mine øyne i det ord som kommer til meg utenfra. Du finner ikke Kristus
om du leter i ditt eget hjerte. Du finner ikke ånden ved å grave i deg selv. Du finner ikke ut om du er kristen ved å rette blikket ditt innom. Blikket skal rettes en annen vei. En kristen ser oppad, ikke innad.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Min navn sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: høre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, takk skal du ha, Fredrik. Det var fint å høre. Sånn det når Jesus får være alt for oss. Vi slipper ut av dette forferdelige fangenskapet og skulle være det selv. Jeg har jo akkurat samme erfaringen som han. Gikk jo I mange år her og strevet med dette her og skulle bli så kristelig etter hvert at det holdt liksom. Jeg skulle bli fornøyd med det, I alle fall langt på vei. Men så var Gud så nådig at han lot meg aldri bli fornøyd med det. Og det jeg faktisk ikke den dag I dag. Så snart jeg vender blikket inn mot meg selv, så dette bånden ut, for å si det sånn. Det holder ikke. Men det holder det som Jesus gjorde. Og det det vi på forskjellig vis prøver å si og forkynne ut ifra Guds ord. At det det som bærer deg helt hjem til himmel og salighet, og det det som lukker deg inn I samfunnet med levende Gud, her og nå, I denne stund, så det en åpen dør inn til ham, og det gjennom Jesu Kristi, Guds sønns dyre blod, som han utøste til syndenes forlatelse for oss. Det ingen annen vei. Gud har ikke åpnet noen annen vei, for han visste hva som bodde I oss, som det står. Jeg skal lese en tekst fra Matteus 9, og da leser jeg fra det 9. verset I Jesu navn. Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden, og han sa til ham, «Følg meg», og han sto opp og fulgte ham. Det grunn alvorlig det som ligger bare i det vi leste der, altså han sa bare følg meg, og så gikk han videre, Jesus. Da var det om å gjøre at han fulgte ham I den, der og da, og det står det, om denne her, som satt på tollboden. Da Jesus kalte ham, og han sto opp og fulgte ham, der og da. Vi skal være forsiktig med det å skyve kallet fra seg også. For Jesus går videre. Da fariserne så det, og det skjedde da han satt I bords I hans hus, se da kom mange toller og syndere, og satt I bords med Jesus og hans disipler. Det jo som den flokken her I kveld, da, ikke det? Det vel det. Du ser inn I deg selv, kjære venn. Da fariserne så det, sa de til hans disipler, «Hvorfor eter deres mester sammen med tollere og syndere?» Men da Jesus hørte det, sa han, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Gå bort og lær hva dette betyr, barmhjertighet det jeg vil ha, ikke offer. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Synderne hadde ikke noe å gi han I, vet du. De måtte bare få alt av han. For dem så var det han som hadde det som skulle til. Selv hadde de ingenting. De var gått for litt. De var syndere. De visste de sto under Guds dom og forbannelse med sin synd. Hvis ikke det kommer en og redder oss ut av dette uføret her, så går vi under for evig. De var det Jesus kom og ble en frelser for. De andre hadde ikke bruk for en sånn, vet du. Men det ikke så lenge siden jeg stanset for denne teksten her ombord på Eliezer 6, på et møte der. Du kan si det jo en sånn kjær beretning, vet du, for alle frelste syndere. For de som

ser inn I seg selv og blir smertelig klar over at der bor fremdeles det gamle onde hjertet. Det jeg fremdeles. Jeg møtte I dag. Og så får høre og tro det budskap at Jesus kom for syndere. Få høre det enda en gang. For jeg har like bruk for det å høre det I dag som jeg hadde den første dag jeg kom til tro. For å være, står det, Jesus sa, han kom til jord for å være en fullkommen legedom for dem. Ved hans sår har vi fått legedom. Og det noe langt mer enn det at du har blitt frisk fra en eller annen sykdom, vet du. Jesus skal lege deg liksom for ene sykdommen etter den andre. Og det jo fint det I de tilfellene hvor det skjer, men det ikke det jeg taler om der I Jesaja. Det legedom for hele den elendige situasjonen vi I som syndere. Vi har blitt fullkomment restituert, om du vil, I Kristus. Det rett å si det slik, for det noe som ikke kan leges, og det det gamle hjertet. Det står rett ut I Guds ord at det kan ikke leges. Ikke engang Gud kan lege det. Det og blir ondt, altså. Men som profeten Jesaja forkynner, som vi nettopp var inne på Herrens vegne forkynner han det, Jesaja 53:5, ved hans sår har vi fått legedom. Det altså I disse sår vi har denne legedommen. Altså, faderen selv kaster blikket på denne sønnen, så står det liksom et lam, liksom slaktet, står det. Som Johannes beskriver, han så inn I himmelen der Jesus sto for Guds trone. Han ser på disse sår, faderen. Og så tar han altså imot meg og deg på det grunnlag. Der vi lekt. Det står I Kolosserne 2:13 om ham som gjorde oss levende sammen med Kristus, og da må du legge merke til sånt ord som kommer I som en følge etter det. Gjorde oss levende med Kristus, og hør nå hvordan det gikk til. I det han tilga oss alle våre overtredelser. Ikke en sånn merkelig ting som skjedde liksom I deg, og nå ble du plutselig rettferdig for Gud ved det som skjedde I deg. Nei, du kom til tro på dette som står, at han tilga deg dine synder. Og på hvilket grunnlag gjorde han det? Så det må vi spørre da vi vet at overtredelser, de må gjøres opp. Det ingen vei utenom det. Gud går ikke forbi å være urettferdig. Rettferdigheten må skje fylles når det gjelder Gud. Det må gjøres opp. Jo, som vi allerede har vært inne på, ved Jesus sår. Der vår legedom. Overtredelse, vet du hva det for noe? Det nemlig ikke hvilket som helst fall som vi kan oppleve, men det altså det du gjorde til tross for at du visste at det var galt. Du visste at dette var synd. Og så går du inn I det likevel. Fristelsen blir så stor, kan hende, at du faller for det likevel. Men du vet hele tiden at dette imot, dette vil ikke Gud, dette synd. Og så gjør du det. Det overtredelse. Slik synd kan komme inn I en kristens liv, dessverre. Overtredelse, altså. Det kan skje. Kjenner du noe til dette av erfaring? Har du opplevd det? Da skal du I hvert fall vite at Guds ord vitner, det legedom for overtredelse ved hans sår. Ja. For når du har falt deg fryktelig, det for en kristen har fallet, det altså, jeg har syndet mot Gud, og så må du ha inn til han og få gjort opp dette. Men når det skjer ved overtredelse, så blir det verre enn noe annet. Jeg visste jo at jeg ikke skulle gjøre dette. Likevel så gjorde jeg det. Kan jeg da enda tro at det frelse for meg? Og da så godt å høre evangeliet forkynt. Gud forlater overtredelser. Enda en gang kan du få lov til å komme. Hva det Jesus sa her? Jeg vil ikke ha offer, sier han. Jeg vil ha barmhjertighet. Han barmhjertig, Herren.
og for den synder som kommer til ham. Han ikke kommet for å rose dyktige mennesker, vet du, og ikke for å ta imot offer fra oss. Men han kommet for å lege, og da forstår vi hva slags folk han kommet for. Det må jo nødvendigvis være for de som syke, det da, i og med at han kommer som en lege. Og et frisk menneske har ikke bruk for legen. Og det jo det han sier også, de som har ondt. Hva skulle vi så offre når skriften vittner at alt i denne verden, oss selv inkludert altså, ligger under hans forbannelse? Hva har du da tenkt å gi ham? Skulle han ha det som han selv har forkastet? Samler opp på skrot liksom, og så kommer vi dragende med det. Så sier vi, Herre, kan det her betale for min sjel? Nei, det kan ikke det. Det står også, hva vil du gi til vederlag for din sjel? Det blir for dyrt. Så var det en som måtte komme og betale. Og så har du disse arme synderne helt ifra de første mennesker og til i dag som har takket Gud så indrig for det, at han var villig til det. Og så det de som da synes at, nei, dette vil jeg ikke ha. Dette blir for billig for meg. Jeg kan stå med mine egne gjerninger. Dessverre finnes det mange av dem. Egenrettferdigheten når ikke av himmel og salighet, det kan jeg love deg. Det stiger så rett ut. Har du stanset for dette her noen gang altså? Ja, da har du i hvert fall sett et snev av hva det vil si å være fortapt. En uendelig, umålelig gjeld, og så ingenting å betale med. Ingenting. Ikke det minste. Det ikke et rusk i lomma altså, som du kan ta opp, som skulle være verdt noen ting. Alt ødelagt. Og så har du altså en hellig Gud du skal inn for, som krever det fullkomne. Som bare det fullkomne kan bestå for. Det jo borte i dag i den kristne forsamlingen at Gud hellig, vet du. Nærmest. Men det svært at Gud hellig. Og han kan ikke forkaste sin helligdom, hellighet. Da står du for ham, for hvem ikke engang himlene er rene, står det. Og slett ikke du og jeg, altså. Og hør så hva denne sier en gang til. Barmhjertighet er det jeg vil ha. For det jo det en synder må ha. Det jo bare barmhjertighet som kan berge en synder, ikke sant? Han åpenbarer sitt hjerte for oss her også. Han higer etter barmhjertighet. Det det han vil ha. Det står at hans åsyn var vendt mot Jerusalem, så det. Og det vil jo si at der han skulle lide og dø for din synd, hans åsyn var vendt mot det sted han skulle gå for å sone din synd altså. Ser du Herrens hjerte i dette her? Tenk at han begjærte det. Til vår forløsning, vitner ordet, skulle det skje. Det altså Jesus sinnelag du møter der da. Hva da når du møter mennesker som bekjenner hans navn, og så har et sinn som stråler ubarmhjertighet, altså et sinn som hårdt? Har det mennesket virkelig vært inn for en levende Gud i sannhet med sin egen synd? Det flyr en del sånne rundt omkring, vet du, og styrer i menigheter og overalt. De er flinke til å komme til topps i menigheten. Men du merker ikke noen barmhjertighet, ingen medfølelse, svært, ja. Ingen broderkjærlighet også. For det som følger det menneske som har vært inn for Gud i sannhet, det vil si altså med sin egen synd, med sin egen elendighet, og har blitt fridd ut ved Jesus Kristus, og får lov til å leve og vandre der, det menneske preges av at det ser ikke ned på en annen synder altså. Det dømmer ikke.
Jeg synes bare det så uendelig trist at det skal være sånn at du vil leve I det der, for det under Guds dom. Det så trist det kunne være så annerledes. Og om du kunne blitt frelst. Det å flintare fordømmelsen borte, altså, for du har mer enn nok med å stå for din egen regning. Du kan finne mennesker som viser stor omsorg og oppoffrelse og for medmennesker. Og det ser fint ut. Men hør du, det er ikke noe godt det jeg sier nå, men det jeg sier av egen erfaring. Du kan møte sånne mennesker. Men skulle du finne på å stille spørsmål ved hvorfor de holder på slik, så det ikke så sikkert at du finner et så kjærlig sinn bak skinnet. Vi flinke til å maskere oss. Og det fint å være snill og grei og sånn når alle andre snill og grei, vet du. Når du tråkker dem på tærne, så kommer det fram hvordan de egentlig Hva vittner om? Vittner det om samfunn med Jesus, den barmhjertige? Vittner om mennesker som selv har møtt stor barmhjertighet, som kan være ubarmhjertig I sin omtale og behandling av medmennesker? Nei, de gjør jo ikke det, altså. Merk deg hva vi leser I vers 9 her. Han, Jesus altså, sa til ham, «Følg meg!» Og han sto opp og fulgte ham. Han forlot tolvboden. Han la den bak seg også. Jesu kall med slutten på tollelivet for Matteus. Og som det også står om overtolleren Zacchaeus, vet du, denne lille mannen som klatrer opp I dette morbærtreet. Han har hørt det på søndagsskolen I alle fall, hvis det har vært der. Etter hans møte med Jesus står det om han I Lukas 19, vers 8 og 9, men Zacchaeus stod frem og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jesus sa til ham, «I dag frelse blitt dette hus til del, siden også han en Abrahams sønn.» Altså den store barmhjertige de selv hadde møtt, for dette her var mennesker som var forrakt av hele Israel. Dette var landsforrædere. De hatet dem som pesten. Og de gikk altså under denne svøpen hele tiden, disse her. At de hadde folk imot seg. De var ikke velkommen noe sted. Og så møter de altså Guds egen sønn, som står der og tar imot dem og ber dem følge ham. For en barmhjertighet, så skjer det noe med dem også. Den som mye tilgitt, elsker mye, sier Jesus. Det det viser seg da. Det kostet noe for disse her å følge Jesus, vet du, men de tok det også. Synden, og da særlig de syndere levde spesielt I før omvendelsen. Og du, hvor de kan lokke og dra. Men det kan jo ikke fortsette I synd. Jeg merker jo selv fremdeles altså da at jeg en synder I og med at jeg hele tatt lokkes av dette. Jesus var uten synd, vet du. Han ble ikke lokket av synd. Det noe her inne I meg som dette knytter an til, altså, og drar på meg. Fordi jeg en slik synder. Men så vet jeg, jeg kan jo ikke fortsette I denne synden. Det blir en konflikt, ikke sant? Men jeg må bringe dem til ham som har både sonet og seire over dem. Det som før var vår glede, nå blitt vår nød. Synden blitt en nød. De vi hører om nå, Matteus og Zacchaeus, de ga opp det de levde av. Tenk på det. Ga opp jobben sin. Det synd du kan gjøre noe med, vet du. Du kan slutte å banne og Du kan slutte å drikke alkohol, og du kan slutte å stjele og snyte på skatten. Og
lever du I et samboerforhold, så kan du jo gifte deg I stedet, og så videre. Du kan gjøre noe med det. Du kan forandre situasjonen. Gjør du ikke engang det, så vitner du klart om ditt forhold til Gud. Det noe fundamentalt galt. Det jo klart. Men så har du altså på en annen side synd som sitter I hjertet. Vi kan nevne mangel på kjærlighet til Gud og mennesker. Kjærlighet til den nåværende verden, urein lyst, gjerrighet, altså det å skrape til seg selv og hegne om sitt eget, lyst til det som Guds ord forbyr. Ulyst og treghet til bønn og bibellesning, kjenner du til det? Ulyst til å gjøre Guds vilje, egenrettferdighet og stolthet og utålmodighet og hissighet, bare for å nevne noe. Dette her jo forskjellig for de forskjellige mennesker og legninger og temperamenter og alt det her, men du kjenner igjen også disse tingene. Nå skal jeg roe meg ned, nå skal jeg bli mer tålmodig og snill og grei og ikke være så oppfarende. Og... Men så har du et hissig temperament da. Så smeller den plutselig. Ja, så var det ikke blitt noen bedring altså. Det var bare blitt lagt lokk på det. Men du vet hvordan det hvis du legger lokk på en gryte som koker? Det ikke lenge før lokket I taket, ikke sant? Og alt som våre flommer ut. Det holdt ikke. Og prøve å dempe det. Det bare for å nevne noe, så sier jeg til deg, hvis du tenker at det så tålig greit I kristenlivet ditt, prøv å gjøre noe med disse tingene. Og bli kvitt det en gang for alle. Prøv. Da skal du nok snart bli glad for dette Herrens ord, som han sier I denne teksten her, det ikke de friske som trenger lege, men de som ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Da blir du glad for det ordet, ikke sant? Ja. Så sier han til deg, han nevner deg ved navn I kveld, og så sier han, jeg den som kommet for å lege deg. For du kan ikke lege deg selv. Ja, så la han få lov til det da. Det det han kommet hit til jord for, for å være din lege. Og tenk også på dette da, at før du sier disse ordene ut høyt, så kan du med full overbevisning si, så sier Herren. Mange som flyr rundt og gjerne vil være profeter, vet du, så sier de så, sier Herren, og så kommer de med et eller annet som ikke har noen garanti for det hele tatt, I hvert fall finner du ikke det I Guds ord. Men I disse tilfellene her, Jesus min lege, Jesus min soning for all min synd. Jesus har betalt for meg fullt ut, for alle slike utsagn, så kan du si først, så sier Herren. For det et veldig poeng for oss kjære folk at det han som sier dette det ikke en eller annen forkynner som har kommet fram til det liksom, nei, det står rett ut sa ikke Jesus at han har kommet for syndere, du hørte noe nettopp så sier Herren og da det nok for oss, vet du jeg skal til himmelen på det tenk det Helt sikkert. Jeg sier ikke at jeg skal klare meg resten av livet som kristen, og så skal jeg til himmelen til slutt. Nei, men altså så sant dette sant. Og jeg får lov til å leve I det. Så nå jeg fram. Og derfor Satan ute med sine fangormer alle veier I dag, altså for å få oss bort netto fra dette. Ja. Han vet kanskje veldig, veldig greit at han klarer ikke å føre deg ut I noen sånne åpenbare, grove og fæle synder og så videre. Han får deg ikke til å kaste deg ut I et tøylesløst liv og så videre. Det får han ikke til. Ikke I første omgang I hvert fall. Han kommer så fint og så gjør han deg så kristelig, så åndelig. Åh, det går så bra for deg nå skal det bare gå enda bedre. Nå skal du få mer ånd slik at det kan bli enda bedre med deg. Og så går du og speiler deg I dette her.
Da det virkelig en stor nåde at Gud kommer og knuser det speilet. Så du ser hva som egentlig bor der. Men altså, det dessverre mennesker som har mistet sitt liv i grunn i Gud, altså på grunn av synd som de ikke vil oppgi. Det alvoret må vi aldri ta bort, altså. Tenk å få lov til å beholde synden av Gud. Det står noen steder, det vet du, om forskjellige ting, så sier Gud, ja, bare la dem få det, det er jo det de vil ha. Så la dem få det og se hvordan det går. Når Herren taler til om synd, kanskje det en synd i ditt liv, som ligger så for hånden for deg, altså at det følger deg helt til din grav. Men ikke gi opp kampen. Ikke gi deg over. Gå til Herren med det. Nå har jeg bedt om at han må ta denne synden ifra meg nå i 30 år. Enda faller jeg av og til i den, i alle fall. Og den stadig i mine tanker og så videre og lyster. Hva det som galt? Det ikke sikkert det noe galt i det hele tatt. Kanskje han bare lar deg beholde det for at du skal få bruk for en frelser. At du enda skal se at det ved Jesus Kristus du skal bli frelst. Men det viktige er jo at det får drive oss til Jesus. Han sier det, Ole Hallesby, ganske så dristig. Synden er ikke farlig lenger, sier han. Oi, går han å si sånt da? Nei, det er ikke det som er farlig, men hva gjør du med den, sier han? Hvor går du hen med den? Hvor får den drive deg? Denne dødelige sykdommen også, tenk å få lov til å beholde den. Er du redd for kreft? Det ordet har en spesiell effekt iblant oss, ikke sant? Kreft. Å gå til legen og så få høre at du har kreft. Det er svært. Er du redd for det? Ja, det er du med rett i tilfelle, det vet vi jo. Men hva er vel det i forhold? Den kan ikke føre deg ned i en evig fortapelse. Men det kan synd. Ja, det gjør synd. Det nye og det gamle livet kan altså ikke leve godt sammen i samme hus. Derfor så blir det strid. Så vi leser i Galaterne 5:17, for kjødet begjærer mot ånden og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at de ikke skal gjøre det dere vil. Det blir altså ikke noe lykkelig ekteskap dette her, men det blir en kontinuerlig strid. Jesus kom for å lege, du strider med synd, hva skal du da gjøre? Og skriften forkynner, vi har fått legedom. Det skal du begynne å regne med, altså. Ikke når du har fått lagt av denne synden. Nei, nå. Jesus har seier over den synd som du sliter med nå. Det er det du skal få regne med. Det er det du skal få feste blikket ditt på. For fester du blikket ditt på den synden du sliter med, og så faller du. For da blir du opptatt med den. Nei, se på ham. Jesus. De forteller om en gammel skomaker borti der jeg kommer fra, Sandral Kragerø. Han sykla. Han var ikke flink til å sykle heller. Gammel skranglete sykkel han kom på der, og så står det eldre dame ved busskur og venter på bussen. Og så ble han nervøs, tenkte jeg må unngå å kjøre på henne. Hvordan tror du det gikk? Han kjørte jo rett ned. Men det var ikke alt, skjønner du. Han satt seg på sykkelen, og så kjørte han på en gang til. Skjønner du poenget? Ja. Det du fester blikket på. Ja. Og du holdt blikket på veien, så det gått bra. Det er klart, hvis du driver og ser på den synda som du har ligget under for kan hende, så er det klart at den lokker og frister, og til slutt så tar den overgrepet. Så ligger du enda en gang.
Vi har fått legedom. Den ser du altså ikke I ditt eget hjerte for all del, ikke leit etter den der. For det å bli ondt, men du ser det I hans sår altså. Han bærer ikke disse sår for noen egen synd, vet du. Han fikk de for din. Jesaja beskriver et folk, ta det med nå til slutt, I en lykkelig tilstand. Det de som, det du som tror på den Herre Jesus. Hvordan du enn føler det altså. Det folket som har fått sin synd forlatt på denne salige grunn, det folket har fått full og hel legedom, sier Guds ord. Så se det når du kommer til himmelen da, hva du får del I. Et herlighetslegeme som helt uten det du sliter med nå. Ja. Og det til stede allerede, som en bortkomne sønn som kom hjem, så hang jo drakta ferdig for ham. De begynte jo ikke å sy på når han kom hjem. Men han ferdig hele tiden der hjemme. Nå kunne de kle han I den. Det litt vi på vei, ikke sant? Det altså ikke fordi I Guds øyne så står du altså som før fallet, og det var ikke sin grunn I at det lykkes for deg, men det for Jesus skyld som du har fått ta din tilflukt til, altså. Kanskje Jesus her I kveld, du kaller en eller annen fra, til oppbrudd fra tolvboden, til oppbrudd fra synd og verdslighet, følg meg, følg meg. Fest blikket på meg, kom etter meg. Det noe du henger fast ved, som binder deg altså, så skal du høre Guds ord. Han har sona og beseiret all synd. Derfor så går også hans kall ut til alle mennesker, fra han som ligger I rennesteinen, som det gjerne kalles, til kongens slott. Følg meg! Han har gjort opp for alt, alt med store bokstaver. Nåden fri, og jeg kviler meg der, slik som jeg Ikke slik som jeg forventer at jeg må bli før Herren kan ta imot meg og se med velbehag på meg, men slik som jeg på grunn av det offer som ble brakt, nettopp for meg. Ja, Jesus, vi flinke til å feste blikket på oss selv, og så vi minst tilsvarende lite flinke til å feste det på deg. Vi ber om denne store nåde at du drar vårt hjerte til deg, Jesus. Og vi får se hvem du vi ber om det I ditt dyr.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi vil be deg enda en gang I dag at du må være hos oss, og takk fordi vi får be så fortrøstningsfullt og regne med at du hører oss når vi ber. Vi takker deg, Herre, vi som har vært sammen her noen dager og har fått ta imot mye godt ifra deg. Vi takker deg, og vi ber at du må gi oss at vi kan gjemme det I takknemlige hjerter og tro det som vi har hørt. Og at du vil lede og styre hver enkelt en av dine, inntil vi trygt hjemme hos deg. Vi ber også for den som ikke har sin sak I orden. Kjære Gud, der vel kanskje også slike. Vi ber at ordet må virke til sann omvendelse, til bekjennelse av synder, og til troens tilflukt til deg, Herre Jesus, vårt eneste håp. Så får du også signe denne stund og være hos hver enkelt, også hos meg, Herre, som har det store ansvar å legge ditt ord frem. La det alt skje I din ånd og til ditt navns ære. Amen. Den teksten som jeg skulle tale om I dag, den finner vi hos profeten Jesaja I kapittel 49. Det dagens prekentekst, det som satt opp for gudstjenesten I kirkene, og vi skulle ta den frem, også vi som samlet her. Det Jesaja kapittel 49. Og fra vers 13. Juble, dere himler, fryd deg, du jord. I fjell bryt ut I frydesang, for Herren trøster sitt folk, han forbarmer seg over sine elendige. Sion sa, Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Ja, om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, I begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg. Jeg hadde tenkt på grunnlag av dette Guds ord å prøve I dag også å tale litt om trøst. Ja, om trøst. For vi som lever på denne sorgens jord, vi trenger alle sammen til trøst. Det begynner med en gang det. Vesle barnet som så vidt kommet til verden, det trenger trøst. Den første song jeg høyra fikk, var mor si song ved vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, jeg kunne gråten stogga. Har vi opplevet alle sammen. Og senere I oppveksten med de mange år med brytning og vanskeligheter og indre uro, som et barn og en ungdom opplever, så opplever han mange ganger det at han trenger trøst. Det ikke så godt. Det vanskelig å være menneske. Det begynner enda for en liten enn det. Og det blir ikke noe annerledes etter hvert. Vi har så mye som vi bærer på, og vi trenger virkelig å få trøst. Spørsmålet jo

av hva et menneske går hen når han skal finne trøst. For man kan jo ikke ta den ut av luften, så å si. En må finne et eller annet som er slik at sorgen kunne bli dempet da. Og han kanskje enda kunne bli vendt til glede. Det er et problem for alle mennesker, det er jeg ikke tvil om. Hvor skal en gå hen? Kanskje er det ikke noen større ulykke på denne jord enn den at ikke folk vet hvor de finner den sanne trøst, men vil finne trøsten der hvor der ingen hjelp er. Åh, hva det er for en fortvilet ulykke for menneskenes barn. De kjenner sorg, de kjenner smerte, de har vondt, som vi sier. Hvor går de da hen for å få trøst? Akk ja. Ja, det er for den som ikke vet bedre, så er det å gå ut i verden. Det er å trøste seg med flasken. Ja, fryktelig. Ja, det er den største tragedie på mange måter, det for mange mennesker. Når de skal ha trøst, så er det å gå til flaska. Jeg leste et sted en gang en leveregel som en hadde satt opp, og det var det at gå til flasken med din glede, men aldri gå til flasken med din sorg, stod det. Jeg for min del vil forbedre den og si det at du bør helst ikke gå til flaska hverken med din glede eller med ditt sorg. La den stå. Du skjønner hva jeg mener. For det er vel helt sikkert at den trøst som mennesker kan finne der er fortvilet. Jeg kom så for det her i går. Vi kom til å snakke noen stykker om hva vi hadde opplevd i verden, og jeg kom til å tenke på de årene som jeg var i Vaterland, 8 år på 30-årene, og traff merkelige gode mennesker, og samarbeidet med frøken Anna Jensen, som noen kan ha hørt om. Og da traff vi folk samme tider som hadde søkt sin trøst og glede i flasken. Det som jeg, ja, det kunne jeg snakke lenge om. Men det som jeg kom til å tenke på i går, jeg hadde nesten glemt det, det var en nokså sen kveld, om jeg satt oppe i presteboligen i 3. etasje i menighetshuset, så ringer det, og så er det en kar. En kar av dem som pleide å gå om lørdagene på frøken Jensens møte, og vi hadde en lang samtale. Det skal jeg ikke påstå at jeg husker så mye om, men de samtalene lignet hverandre veldig ofte de. Ja, sa han omsider, ja, da tror jeg det at det er kanskje best at du får denne herre, da, sa han. Tenk, så trakk han opp av baklomma en svær brennevinsflaske, og satt den glask, så sto den på skrivebordet mitt. Ja, hva vil du jeg skal gjøre med den, da, sa han. Ja, jeg vil i hvert fall ikke han, sa jeg. Ikke jeg heller, sa jeg. Kom, så går vi ut, og så gikk vi ut på kjøkkenet, og så trakk vi opp brennevinsflaska. Jeg har faktisk gjort det en gang, altså, i mitt liv. Jammen har jeg det. Og så slo vi alt sammen ut i vasken, og du, hvor det luktet, jeg visste ikke at brennevin kunne lukte så forskrekkelig. Ja. Ja, det var en herlig stund, det skal være visst. Det er ikke noen trøst i de tingene der. Det er ikke noen trøst i å gå ut i verden og adspredes. Man skal ta tankene bort. Få en til å glemme nøden. Glemme samvittighetsnøden. Glemme det agget som sitter der inne og som minner om at det har du gjort. Og trøst skal en få av det. Ja, det finner man ikke ute i verden. Det finner man ikke i adspredelsen. Det finner man ikke. Man finner ikke noe andre steder.
hos Jesus. Og da er det et stort poeng det som står her i teksten vår, altså at Herren trøster sitt folk, står det. Sitt folk. Ja, ja. I sammenhengen, vet du, så er det jo tale om det trøsteboken hos profeten Esaias, dette der. Ja, situasjonen er jo at de er bortført til Babylon, og den dype sorg det er at Jerusalem er, murene ligger nede, og de kan ikke glede seg, de henger harpen på vidjen, og de kan ikke synge Sions sang i fremmed land, og de kan ikke glemme Jerusalem, og det er nøden, og nå sier Herren her hos profeten at den sorgen skal han ta seg av. Men det som vi skal ta til oss her, at det gjaldt den gang, som det gjelder nå, den sanne trøst, den skal hans folk få. Hans folk få. Og derfor, kjære venn, så vil jeg få lov til å si deg det, hvis du går og bærer på en nød, hvis du går og bærer på en følelse av at det, akk om noen kunne gi meg den sanne trøst, så jeg kunne få lov til å være glad, kunne få lov til å kjenne glede, og ja, da skal jeg si deg det at Herren vil svært gjerne gi det. Han vil ganske visst gjerne gjøre godt imot alle han som er god, han er vil det. Han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige, så vi får så mye godt alle sammen som vi ikke har fortjent. Men den trøst som Gud fremfor alle ting vil gi til hvert menneskes hjerte, den er for hans folk. Ja, den er for dem som hører ham til. Derfor er det om å gjøre å bli klar over den ting. Du får ikke den sak i orden og får ikke den rette hjertets trøst, altså, før han har fått gjort det med deg, at han har tatt deg inn i sin flokk og gjort deg til en av dem som er hans folk. Det er helt sikkert. Herren trøster sitt folk. Jeg vet nok det at det er mange som søker hjelp hos Gud. Det gjør de. Vi hørte veldig sterkt om det nå her i den forrige timen. At Ak ja, menneskene søker efter religiøse opplevelser, søker efter noe som kan gi en indre tilfredsstillelse, noe som liksom kan løfte opp og gjøre en glad, og så står en med hendene opp og priser Gud, og priser Gud, og priser Gud. Ja, ja, ja. Det er falsk trøst alt sammen, så lenge jeg ikke er hans folk der tal om, at du er en av dem som hører han til. Det er en liten sang, en god sang som vi bruker ofte, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Ja, det er den som er salig. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. I ham sin frelser har det nok nu og i evighet. Ja, det er det som er budskapet vårt her i dag. Det er ikke noe nytt, vi har hørt det alle så ofte. Men må det bli levende for hvert menneskehjerte. Den sanne trøst, den eier Guds folk, den eier den troende. Det eier den som hører hjemme i flokken som Jesus kjennes ved. Det er en forunderlig ting. Nå i våre dager er det så kolossalt mye tale om kirken. Og det er så mye tale om kirken. Kirken opp og kirken ned. Det
Det taler om organisere kirken, og det har du jo med stor dyktighet klart å få til med en slags ordning for kirken her i dette land. Ja, ja. Og så er det jo da så sørgelig at det er så mange kirkesamfunn, og så er det om å gjøre at vi skal kunne slå det sammen, alt sammen. Og det holder de på med til de grader nå for tiden. Akk, hva arbeidstimer som er gått med til det, du. Ja, for den saks skyld var det brukt både av tid og penger for å fremme det som man kaller den økumeniske bevegelses store mål, at hele kristenheten skal bli ett. Å, det er så sørgelig at det er så mange kirkesamfunn, sier de, vi må bli ett. Vi må bli ett. Ja, det arbeider de med, vet du. Og det er ikke noen grunn til at vi ikke skal kunne snakke om det i våre forsamlinger. For det som skjer, det er at det sitter noen menn fra de forskjellige hold, katolske og lutherske og reformerte og hva det er for noe alt sammen, og så snakker de om hva de tror, og så finner de ut det at vi er i grunnen nok så enige om svært mange ting, og så kan vi jo ta en ting av gangen og spørre, vi kan bli enige om det, og vi er enige om det, så kan vi gå videre, og så kan vi snakke om det, og vi er enige om det. Og så vedtar de da dette her, og det har de nylig nå gjort på vegne av oss alle sammen. For disse lederne blir enige om at det er ikke så fælt mye som skiller, og så skal vi gå sammen, og etterpå så trer de ned over hodet på oss, akkurat som en genser. Det er det som skjer. Det sitter en mann her i forsamlingen som nylig skrev en god artikkel. Han skrev om snikekumenering. Det er det som skjer. Vi blir lurt faktisk inn i en enhet som de skal lage mellom alle kirkesamfunn og vel med paven på toppen når det kommer til stykket. Jeg skrev for 40 år siden i en artikkel at en moderne økumenisk bevegelse er en pilgrimsvandring til Rom via Canterbury. Jeg har ikke tenkt å ta tilbake det. Vi må være oppmerksom på det, men vi må fremfor alle ting være klar over, hva er Guds folk? Man taler om kirken, men hva er den sanne Jesu Kristi kirke for noe? Ja, det skal jeg si deg. Det er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det er det som er. Hopa, han pleide å si det, han, at jeg skal fortelle dere hvor mange stener det er i det åndelige tempel som det står om hos Peter. Den åndelige hus som er bygget opp av levende stener, og som er den kristne kirke i verden. Jeg skal fortelle hvor mange stein det er i det huset, sa han. Det høres fint ut. Ja, det er akkurat så mange som det er troende gjenfødte kristne, sa han. Ikke en mer, ikke en mindre. Når Jesus ser ut over jorden, hans blikk gransker alle land, så ser han ikke mer enn en menighet, han ser ikke mer enn en kirke. Og det er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det er helt sikkert det. Og da sitter det kanskje noen her som vil stille meg et vanskelig spørsmål. Da kan vi kanskje slutte med å snakke om vår trosbekjennelse. Da kan vi legge både Luthers lille katekismus og den augsburgske bekjennelse til side. For da er vi jo kristne alle sammen som tror på Jesus. Ja, de er det. Alle som i omvendelse og tro har sitt liv i samfunnet med vår Herre Jesus. De hører med her,
samme hvilket kirkesamfunn de tilhører. Men dermed kan ikke vi sette en strek over spørsmålet om hva som er sannheten, for vi er forpliktet på den boken der. Og har vi sett sannheten, så er det vår plikt å vitne om den også til brødre og søstre om de bor i andre jordiske hus. Hvorfor sier jeg det? Fordi Herren trøster sitt folk. Fordi det er den flokken som hører Jesus til, som han har i tankene her. Han trøster sitt folk, og det avgjørende er å høre til i den flokken. Ja, hvordan blir man med i den da? Ja, da jeg kom som så ofte til å tenke på det som apostelen Paulus skriver om den saken, for han forteller om hvordan han kom inn der. Han hørte jo til Guds utvalgte folk i Israel. Han var omskåret som 8-dager barn, og han var opplært i loven. Han hadde sittet ved Gamaliels føtter og hadde lært skikkelig og var rettroende og alt det der. Men allikevel så sier han, sånn som vi leser i kapittel 7 i Romerbrevet, «Jeg levde en tid uten lov», sier han. Jeg tenkte, jeg levde en tid uten lov. Ja, det gjorde han. Det var jo merkelig, for han kunne jo store deler av loven, Gammeltestamentet, utenat. Men jeg levde en tid uten lov. Og så, men det kommer videre her. Jeg kjente ikke synden uten ved loven. Og så kom loven, og så vakte den begjæret i meg, står det. Og så kom budet, og synden våkne til livet, jeg derimot døde. Det han opplevet var å få se det at han var en fortapt synder med all sin rettferdighet. Og for å se det at det var ingenting av alt det han kunne som hadde noen betydning overfor Gud. Jeg har aktet det alt det der som skrap, sier han i brevet til Filipperne. Det var bare én ting som betyr noe, og det er å kjenne Kristus. Å finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med rettferdigheten av troen. Rettferdigheten av troen. Kristi rettferdighet som blir tilregnet den som tror. Ja, ja. Jeg skal si det er den sanne trøst, venner. Den sanne trøsten tilhører dette Guds folk som ved omvendelse og tro hører Jesus Kristus til. Og noe annen trøst finnes ikke som holder. Nei. Og det er en prøve på det der som vi kan ha grunn til å anstille alle sammen og gjøre oss levende. Altså. Og det er hva vi tenker på den stund at vi skal fare herfra. Hvis vi opplever det bevisst, ikke alle gjør det, blir hentet hastig. Men mange blir jo liggende, og tiden er inne til dyp ettertanke. Hva trøst er det du trenger da? Hva kan hjelpe deg da? Og der må jeg si det, det er noe som for meg er blitt veldig, veldig alvorlig. Da jeg var prest i Oslo, så gikk jeg jo ganske mye, så mye som jeg kunne synes jeg få tid til på sykehus, og besøke dem som jeg kjente som lå der, og da kom jeg også ikke sjelden i samtale med ganske andre. Og da
Det var mange tanker som meldte seg for det han så og opplevet. Det var nå for det første den ting at det, så mye tankeløshet som det er. Vi tror kanskje det at mennesker som er alvorlig syke, de ligger og tenker på Gud. Ja, de som har møtt Gud og har opplevet vekkelsen og fått sett alvoret. Men det forferdelige er at det ser ut til at det er så mange, mange som ikke har det. De tenker ikke på det. De tenker ikke på det. Og går tankeløse inn i evigheten. Og så tar sykdommen kanskje en alvorlig vending, jeg har sett det. Og så dør de da plutselig det, og så ligger kanskje ukebladet med sine tegninger, og skrotet ligger igjen på nattbordet. Det var det siste som de så på. Før døden kom og tok dem. Det var ikke engang i den tanke at det kunne bety noe med Gud. Det er uendelig alvorlig. Nei du, det er en ting som er veldig om å gjøre, og det er det som apostelen skriver om. Han skriver om det i det andre brev til korinterne. Der står det et alvorlig ord. Og det står her i vers 9. Han sier det at han hadde skrevet noe til dem, og det var de blitt bedrøvet over det som han skrev, sier han. Og det er jeg veldig glad for. Det er jeg veldig glad for, sier han. Jeg ble så glad da jeg fikk høre det. For jeg ble ikke glad fordi dere ble bedrøvet i og for seg. Men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. Ja. Bedrøvelsen til omvendelse, som ingen angrer. Bedrøvelsen til omvendelse. Og det er vel kanskje den tonen som vi kunne trenge i dag, i en ganske høy grad, tror jeg, rundt i forsamlingene, og her og der hvor folk samles, og det skal tales kristelig. Det å bli en kristen, det går ikke for seg liksom bare ved at det kommer noe i tillegg til det en har. Jeg er all right som jeg er i grunnen, liksom sånn. Sånn tenker visst mange. Men naturligvis så kjenner jeg jo det at det er noe jeg savner, og jeg ville gjerne ha noe da, men så blir jeg en kristen, og så blir det godt alt sammen. Blir det godt alt sammen. Nei, det går ikke for seg riktig sånn. Det er noe som heter å bli bedrøvet til omvendelse. Noe å kjenne en annen sorg enn den som en har før, om en syns en hadde mange sorger. Og det er sorgen over synden og nøden og forferdelsen når en får se at jeg er på vei til helvete. For det er egentlig nøden. Det dype alvor er at det er så mange mennesker som aldeles ikke fatter hva som er deres egentlige nød. Den store nøden som egentlig betyr mer enn noe annet, den fatter de ikke. De kjenner de mangler noe, jeg ville gjerne oppleve noe, jeg må ha noe som kan løfte meg opp. Men selve den grunnleggende ting at jeg må bli frelst, må bli flyttet, ifra det å stå under Guds vrede for mine synders skyld, så flyttet over i den salige tilstand at jeg står under Guds nåde. Han elsker meg, han har tilgitt meg, han har født meg på ny ved troen på Jesus.
en virkelig omvendelse. Kjære tilhører, du har vel endelig erfaring om det? Du har vel endelig kommet i den stilling, vil jeg da håpe, at du har kjent omvendelsen efter Gud, nøden og bedrøvelsen etter Gud, som det står. Du skjønner at den må bli frelst, få saken oppgjort, syndene bekjent, og så hjertet stille, flykt til Jesus, så han hører ham til. Det er det store. Herren trøster sitt folk. Tenk hvor forferdelig om han har trøstet seg med en falsk trøst. Om han har trøstet seg med det at jeg er nå ikke verre enn andre, og det har jeg hørt flere enn en si. Og til meg kone i Vaterland som sa til meg det at ja, sa det ble ikke mange i himlen hvis ikke jeg var god nok, sa. Jeg tenkte, sa hun. Jeg tenkte somme tider at hun er vel ikke den eneste som i all stillhet har tenkt sånn, men jeg har ikke hørt noen si det mer enn en gang. Det ble ikke mange i himlen hvis ikke jeg var god nok. Kjære venn, omvendelse, nød, når en ser sin sanne stilling, også den trøst som gis alene ved Jesu blod. Herren trøster sitt folk, priset være hans navn, det får vi alle lov å eie, betroen. Kjære Jesus, du får hjelpe oss med dette, Herre, vi rår ikke med det selv. Og jeg kan ikke gå alene i verden, ikke et skritt. Og jeg har så liten forståelse for hva som er min sanne stilling. Du får vise meg det til enhver tid og stund, kjære Herre, så jeg ikke går og bedrar meg selv. Kjære Gud, men vis oss den sanne, la oss få se det, få det sanne syn over vår stilling, så vi ser at det er ikke frelse i noe annet enn i vår Herre Jesus Kristus. Vi takker deg for at ordet er klart og tydelig. La det også bli klart i våre hjerter, så vi ser det og har gleden og trøsten i troen på Jesus, og kan være frimodige med tanke på å komme hjem en gang. Vi takker deg, Herre, for disse dagene vi har fått være sammen, noen av oss her, og hjelp oss at det ord som har vært talt, den sæd som har vært sådd, at den må bære frukt til evig liv. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Vi skal samles i dag om et avsnitt fra Lukas evangelium, kapittel 15. Og vi skal lese de tre første vers der, og så gå videre til vers 11 og lese kapittelet ut. Altså 1-3, og så fra vers 11. Men før vi nå leser, så fortsetter vi å be sammen i Jesu navn. Ja, kjære Jesus, vi takker deg fordi vi får lov å be om alt det vi trenger i ditt navn. Herre, du har gitt oss et ord som du selv sier det om, at de som hører dette ordet, de hører deg. For dette vi gjerne ville nå, Herre, få høre deg. Og jeg ber om å få være et redskap for ditt ord, slik at du selv får tale, og ikke minst til meg, Herre, som bærer ordet frem. Herre, la meg få lov å eie det som jeg bærer frem for andre. Og la det tale til mitt hjerte, det som skal gå videre til dem som hører på. Herre, vi er hjelpeløse, fattige syndere. Jeg takker for at jeg får være blant dem som er frelst, og som har barnekår hos deg, av syndernes forlatelse. Men vi er like avhengige av deg, Jesus, etter vi er blitt frelst som vi var før. Og vi blir det bare mer og mer jo lenge vi lever. Og så ser du om det er noen her som ikke har funnet deg, og som du ikke har funnet. Da ber vi særlig at de må få hjelp. Herre, av alle som er kommet her fordi de søker deg, få det som de er kommet for. Amen. Det er altså Lukas evangelium kapittel 15, og vi leser da i Jesu navn. Og alle toller og syndere holdt seg nær til ham, altså til Jesus, for å høre ham. Og både fariseen og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelse til dem. Og så kommer det altså en tredelt lignelse. Om det tapte får, den tapte penning, og så videre fra vers 11. Og han sa: en mann hadde to sønner, og den yngste sa til sin far: far, gi meg den del av boet som faller på meg. Og han skiftet sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødte han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin, og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa: hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til, og falt ham om halsen, og kysset ham. Men sønnen sa til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til sin

tjeneren. Ta frem den beste kledning og ha den på ham. Og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død, og er blitt levende igjen, var tapt, og er funnet. Og de begynte å være glade. Men hans eldste sønn var ute på marken, og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans. Da kalte han en av tjenerne til seg og spurte hva dette var. Han sa til ham, din bror er kommet, og din far lot slakte gjøkalven, fordi han fikk han frisk tilbake. Da ble han vred, og ville ikke gå inn. Hans far gikk ut og talte venner til ham, men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og jeg har aldri gjort imot ditt bud, og meg har du aldri gitt et skje for at jeg kunne være glad med mine venner. Men da denne din sønn kom, han som har ett opp din eiendom sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men vi burde fryde og glede oss, fordi denne din bror var død, var blitt levende, var tapt, var funnet. Amen. Jesus holdt seg nær til toller og syndere, og de holdt seg nær til Jesus. Jesus åt sammen med dem, og det vakte jo anstøt. Jesus sier ved den anledning, som vi leser for eksempel i Matteus 9, de friske har ikke bruk for legen, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Dette har alltid vakt anstøt hos en hel del mennesker. Og det hos de mennesker som har tatt det, i alle fall sett fra et menneskelig synspunkt, tilsynelatende mest alvorlig med Guds ord og Guds vilje. På Jesu tid var jo disse menneskene særlig representert ved fariseerne og de skriftlærde. Og jeg skal ikke nå gå noe særlig inn på det med dem, men de satte svært meget inn på å leve etter Guds ord. Og bare tenk på det at en som skulle bli skriftlærd, måtte for å bli disippel i en rabbinerskole, altså bli disippel hos en skriftlærd, han måtte kunne hele det gamle testamentet utenat. De var meget nidkjære for å innrette sitt liv etter Guds ord. Og de var jo sikre på at når Messias kom, var det selvsagt han skulle komme til dem, og at utgangspunktet for hans virksomhet nettopp måtte være fariseerne og de skriftlærde. Og det regnet altså hele folket med, nærmest som noe selvsagt. Men slik var det ikke. Jesus holdt seg nær til tollere og syndere. Nå kan ikke vi sammenligne tollerne med tollere i vår tid, for i vår tid er jo tolletaten, det er jo en statsetat, og tollere, det er folk som er ansatt i offentlig stilling og på høyere trinn i offentlige embedsmenn. Slik var det ikke den gang. En toller var det samme som en landsviker. De hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste, og de beriket seg til egen fordel på sine landsmenns vegne, til fordel for okkupasjonsmakten. Og dere som husker krigens dager og landsviker og alt det som fulgte med det, dere husker hvordan vi så på dem, hvordan de var ansett. Og slik var tollerne ansett i Israel på Jesu tid. Og syndere, det står som en betegnelse av mennesker som lever et åpenbart synderliv, i åpenbart brudd med Guds ord, og som lever et menneskelig sett stygt liv. Disse menneskene hørte Jesus. De holdt seg nær til ham for å høre ham. Og det gjorde de ikke forgjeves. De ble nye mennesker.
De ble så totalt omsnudd. Noen av dem som hadde ligget i de verste laster, kjenner vi igjen navnet på. Vi har for eksempel Maria Magdalena. Hun hadde hatt et meget stygt liv før. Men vi kjenner henne fra en ganske annen side i Guds ord. De ble nye mennesker. De ble frelst. De fikk evig liv. Og Jesus var sammen med disse menneskene for å hjelpe dem og frelse dem. Han tok inn i huset til dem, satte bords med dem, spiste med dem. Så dette kunne ikke fariseerne og de skriftlærde tåle. Og som det står, de knurret seg imellom. Denne knurren, dette anstøtet mot Jesus, det har jeg følt på kroppen selv. Jeg har vokset opp i et kristent hjem, og jeg legger ikke skjul på det, at jeg har alle dager vært spart for å leve et verdslig liv, som man sier. Tidlig ble det slik for meg at jeg tre ganger om dagen skulle be til Gud og lese i Bibelen, og det holdt jeg. Jeg husker godt da jeg fikk det for meg at jeg skulle begynne med det. Da var jeg 17 år gammel og gikk i annet gymnasium. Jeg holdt ved med det. Også da jeg gikk på krigsskolen holdt jeg ved med det. Og i studietiden. Og det var selvsagt for meg at jeg ble med i Guds rikes arbeide. At jeg besøkte syke og gamle. Og at jeg brukte all min tid til det vi kaller kristelig arbeid. Men det alvorlige for meg var det. Det var denne min kristendom som etter hvert utviklet seg til å bli min store og egentlige synd. Jeg skjønte det ikke selv egentlig. Men det var én ting jeg skjønte. Når menneskene vitnet om at de var frelst, var jeg klar over for min del at jeg var ikke frelst. Jeg husker en gang, jeg spilte nok som eget i min ungdom. Jeg vikarierte som organist i en kirke i Oslo. Jeg satt en lørdag, jeg var forberedt meg til å spille til en brudevielse. Jeg var veldig tidlig ute, og jeg var ikke noen i kirken ennå. Så kom en troende kirketjener opp til meg, opp på orgelet. Så spør han pent og stillferdig, Andersen, er de frelst, sa han. Hvis han hadde spurt meg om jeg ba til Gud, så kunne jeg svart ja. Hvis han hadde spurt meg om jeg leste i Bibelen, kunne jeg svart ja. Han hadde spurt meg om jeg kjempet mot min synd og prøvde å leve som en kristen, kunne jeg svart ja. Han spurte meg om jeg hadde bestemt meg for å høre Gud til, så kunne jeg svart ja. Det hadde jeg gjort 1000 ganger minst. Han spurte ikke om det. Han spurte om jeg var frelst. Jeg skjønte hva han mente. Han spurte om jeg hadde liv i Gud. Det var det han mente. På det måtte jeg jo, jeg turte ikke si det høyt, men det sa det inni meg, nei, for det ikke var. Det ble en svær kamp for meg en tid i mine unge dager på grunn av dette. Innen jeg bøyde meg for Gud og erkjente at jeg var ikke frelst. Og at det som alle så opp til meg for og roste meg for, det var min synd. Og siden den gang har jeg vært klar over at den største synd et menneske har, er den å ville være from. Det er ikke noe som er så farlig for oss som når vi vil være fromme. Da kjente jeg dette anstøtet. Det var en søndag morgen tidlig. Jeg var med det Blå Kors, det var altså for å spille. De hadde en bevertning, det var 5 om morgenen. Det var for gatens folk i Oslo. Der kom de inn, de fikk sterk kaffe, og de fikk smørbrød med kjøttpålegg, så han så forslo. De kom inn så forkomne der. Der kunne ikke nytte å preke. Det var en som var med, som begynte å lese på denne teksten som vi kallet om den fortapte sønnen. Da kan du tro det ble lev i den forsamlingen. Han måtte bare slutte, det gikk ikke. Jeg fortalte denne episoden en gang til Anna Jensen, hun som arbeidet blant de forkomne i Oslo i Vaterland. Hun sa, nei, den teksten, og langt ifra. Hvor kan du bruke den teksten for det publikum? Jesus har heller ikke holdt den for det publikum. Jesus har holdt denne teksten jeg leste her for fariseer og de skriftlærde.
Det ord som jeg leste for dere nå, holdt av mennesker som vil være fremme. Har du lagt merke til at det adressen for det? Men tilbake til det møtet der i Blåkors den søndag morgen. Det var noen som avla vitnesbyrd der. Og det var en. Det var ikke så lenge siden han selv hadde ligget i rennestel. Men han var blitt frelst. Og jeg hørte vitnesbyrdet hans, var jeg ikke i tvil om at han talte sant. Han siterte blant annet fra profeten Esaias kapittel 43. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Det var et gripende vitnesbyrd. Og så er det en ned i salen. Han har kommet rett inn fra rennesten. Det kunne du da se på ham. Han reiser seg halvt opp, og så er det som det går en lysning over ansiktet hans, som var meget skiddent og forgremmet. Og så sier han, Åh, sa han, åh, nå ser du det, åh, men nå er jeg jo så frelst, sa han, nå er jeg frelst. Og det var han. Det viste seg etterpå. Det holdt. Og der satt jeg. Jeg sa til meg selv, jeg strevde, jeg kjempet, jeg ba, jeg var det jeg ikke gjorde, jeg var ikke frelst. Og denne mannen hadde ikke gjort noen ting. Han hadde hørt, han var frelst, hadde ikke gjort et slag. Da kjente jeg det knurret inni meg, hva er dette for noe? Det er evangeliets anstøt. Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, står det i Romerne 9:30. Men det var rettferdigheten av tro. Det var rettferdigheten av tro, ja. Den som man får uforskyldt, forintet, uten å ha fortjent det, på blodets skyld, det som ble utøst for oss på Golgata kors, til syndernes forlatelse for oss. Det var rettferdigheten av tro. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den med tro, men med gjerninger. For de støtte han mot snublesteden, som skrev det her. Se, jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Nå er det slik i dag. Tollere og syndere holder seg nær til Jesus når de får høre om ham. Også i dag ser vi at de mest usannsynlige mennesker plutselig, når de kommer i forbindelse med Jesus, når de får høre evangeliet, de går over fra døden til livet. Mens folk går i årevis i kirke og går ikke over fra døden til livet. Nå si det som det er. Hva er dette for noe? Og ja, de går i bedehus også, det er ikke for å si noe om kirkene spesielt. Jeg har nok, vet nok om det, at de kan gå i misjonsforeningene våre, et helt menneskeliv, uten å gå over fra død til liv. Uten å bli frelst. Og det blir talt alt for lite om dette nå. Det er liksom disse tingene, de må man ikke komme inn på. Man må ikke anføre slike synspunkter som det jeg kom med nå. Det er ikke riktig god tone, men dette er Guds ord. Det er det. Og dette er en såre påkrevet tale i dag. Og nå kan det hende at du allerede kjenner mye anstøt i ditt hjerte, du også. Kjære deg, bare hør. Jesus elsker alle mennesker. Han elsker også dem som støter an mot ham. Han ville så gjerne få dem i tale. Og det ville han med fariseerne og de skriftlærde. Han ville så gjerne få dem i tale. Og så talte han denne lignelse til dem, står det. Som altså består av ord om den tapte fåra. Den tapte penningen, altså det vi kaller den tapte sønnen. Jeg tror ikke det er en riktig betegnelse, en riktig karakteristikk av den siste delen av lignelsen. Å kalle det om den tapte sønnen. Jeg tror at Klaus Harms for eksempel, en tysk prest, han var like nær sannheten og vel, så det når han kalte det lignelsen om den barmhjertige far. Men nå er saken den at her er tale om to sønner. Jeg taler om en barmhjertig far og hans to sønner. Og det er tydelig at denne såkalte hjemmeværende sønn, det er ikke bare et tilfeldig trekk i bildet. Det er et budskap. Han representerer noe.
Og vi er vel, når vi ser på adressen, ikke i tvil om hvem han representerer, og hva Jesus vil ha sagt gjennom ham. Altså, vi har et budskap om en barmhjertig far. Det er jo en lignelse, vet du, og det er ikke egentlig billedtale dette. Og i en lignelse må man være forsiktig med å overføre hvert enkelt ledd sånn. Det er annerledes når Jesus sier, jeg er vintre, jeg er grene. Det er det direkte billedtale hvor hvert enkelt ledd kan overføres. Men disse Jesu lignelser, de har til en viss grad også noe av billedtalen ved seg. Men det som er viktigst for oss, det er først og fremst å finne selve sammenligningen. Og nå er vi jo ikke i tvil om hvem det er Jesus mener med den barmhjertige far. At han skal være et bilde på Gud selv, eller at han skal si oss noe om Gud, om han ikke direkte er et bilde på Gud. Det er en barmhjertig far Jesus bruker som bilde. Men det skal si oss noe om Gud. Det skal si oss noe om Guds forhold til fortapte syndere. Det skal si oss noe om hvordan Gud ønsker, og hvordan han vil frelse fortapte mennesker. Det er det ingen tvil om. Det er jo det hele går ut på her. Og det skal være en begrunnelse for at Jesus, han eter sammen med syndere. Han frelser syndere. Han holder seg nær til dem fordi de holder seg nær til ham. Han tar imot dem, og de blir frelst. Og at dette skal være en begrunnelse for det, det er ingen av oss et øyeblikk i tvil om. Og så blir det spørsmålet, hvem er det Jesus egentlig taler om i denne tapte sønnen? Hvem er den tapte sønn bildet på? La oss ha det først. Skal vi senere komme til den andre? Det blir jo gjerne svart. Det er altså alle da som lever et stygt og åpenbart syndeliv. Og det er jo så. Han dro til et land langt borte denne sønn. Han dro hjemmefra. Langt fra sin fars hus. Han var et fremmed land. Og det er i skriften ellers også bildet på et liv borte fra Gud. Det brukes også av profetene som et sånt bilde det, i Gamle Testamentet for kjønnelse. Og for så vidt var det et velkjent bilde for jødene, for Israel. Dette med å dra bort et fremmed land, at det eneste betyder med å forlate Gud. Så det er jo riktig nok å si det. Og at han øtte alt der, og han levde et stygt liv. Og han fikk se virkningen av det. Og det ble nød i det land som det alltid blir. De menneskene som er borte fra Gud og som skal prøve å forlyste seg i synd, de oppdager snart det at synden gleder ikke noe menneske. Synden har ikke noe godt å gi til noe menneske. Synden herjer med et menneske. Den binder et menneske, og den blinder et menneske, og den gjør livet uutholdelig for et menneske. Og alt dette går jo igjen i dette bildet, i denne lignelsen, det er ikke tvil om. Allikevel tror ikke jeg vi enda har svart egentlig på spørsmålet. Hvem er den tapte sønn et bilde på? Hvem er det tapte får bilde på? Den tapte penningen. Det er jo samme lignelsen dette her. Det er en lignelse, sier ordet her. Den er tredelt altså. Man har spurt det, hva mener Jesus med de 99 som ikke trenger til omvendelse? Ja, det er typisk at det spør man om. Vi bør vel heller spørre, hvem er den tapte? For saken er, det er alle mennesker uten unntak. Alle. Inntil Jesus har funnet oss og frelst oss. Jeg var også den tapte sønn. Religiøst var jeg. Og det har ligget i min natur bestandig. Men jeg var den tapte sønn. Like meget. Enda mer enn de som lå i rennestel. Var jeg den tapte sønn? Jeg husker da det da jeg bøyde meg for Gud, og jeg kjente sannheten om meg selv, hvordan jeg så det at jeg syntes det var da ingenting det de hadde syndet, som levde et sånt åpenbart og stygt syndeliv, mot det jeg hadde syndet, med all min egen rettferdighet, og alt dette, og som midt i alt sammen hadde stått Gud imot. Nei, du ser, den tapte sønn, profeten sier det, vi får alle vil som får, og det er ikke noe unntak.
Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som søker Gud. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Det var det den tapte sønnen gjorde. Han vek av. Alle er avveket. Alle tilhop er det blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke en eneste. Dette sier Gud om oss mennesker. Og hverken du eller jeg er da unntak fra dette, slik som vi er. Den som ikke har fått frelsen, han er i dette. Og spørsmålet er jeg et frelst menneske? Har jeg kommet til liv i Gud ved troen på Jesus Kristus? Har jeg mottatt syndernes forlatelse? Vet jeg at jeg er frelst? Eller lever jeg fremdeles i mitt eget liv? Man snakker om å vokse opp i sin dåpspakt. Og at man kan bli bevart fra å komme bort fra Gud. Og det er så sant som det er sagt. Men det har et kjennetegn det. De som vokser opp i sin dåpspakt, de kommer til en erkjennelse av sin totale fortapthet i. Før eller siden, ofte temmelig tidlig. Jeg har lagt merke til med barn som vokser opp i kristne hjem, og som ikke kommer bort fra Gud. De kan ganske tidlig miste enhver tro på seg selv, og på sin egen kristendom, og sin egen gudsfrykt. Og få bruk for frelsen, som hjelpeløse og fortapte syndere, enda de aldri har vært ute i verden. Bare tomhet er menneskenes barn, står det i salme 62:10. Bare løgn er mannens sønner. I vektskålen stiger de til værs. De er tomhet, alle sammen. Sett fra Guds synspunkt. Tomhet betyr Guds liv er ikke i oss. Slik som vi er i oss selv. Slik som vi er i naturen. Og så er det spørsmålet om dette er blitt oss åpenbart på en slik måte at Jesus har fått frelse oss. At evangeliet har fått bli virkelig evangelium for oss. Du er ulykkelig over at det har alltid mislykkes for deg med din kristendom. Du har aldri fått det til. Det er din store lykke det. Jesus er en frelse for alle mislykte. Du som ingenting har. Du må være hvem du være vil. Om du har bekjent deg som en kristen eller ikke. Du skal vite en ting. Jesus er en frelser for dem som vet det med seg selv. Jeg har intet å falle tilbake på. Jeg står for Gud, og jeg kan ikke svare Gud regnskap for meg selv. Da skal du vite det. Da er du der hvor Jesus vil ha deg. Denne tapte sønn, som vi kaller ham, og som han også var, han vendte om. Da kom han til seg selv, står det. Men da kom han til seg selv og sa. Jeg husker da jeg kom til meg selv. Det har vært sløvhetstider i mitt kristenliv, dessverre. Og så har det hendt, men da kom jeg til meg selv igjen. Herren grep inn i mitt liv. Jeg ble vakt på nytt. Da kom jeg til meg selv. Det er ikke så lett. Det er forferdelig når jeg må stå frem og bekjenne for Gud. Og heller ikke skjule det for mennesket. Det er galt med meg. Jeg er et fortapt menneske. Det er ikke noe som holder. Men for en velsignelse det er. Men det kan sies som et menneske. Da kom han til seg selv. Og så, da kom han i hu hvor han var i farshuset. Og da kom han i hu at enda leiefolkene hadde nok å spise der. Han hadde ikke noe tro på det at han kunne bli tatt imot i farshuset mer. Han hadde forspilt sine sjanser som barn i huset. Og det er jo det, vet du, som står for oss. Når vi kommer til oss selv, så ser jeg det. Jeg har forspilt mine sjanser hos Gud. Det er jo nettopp det jeg har gjort.
Vi var skapt til å være Guds barn. Og vi ødela hele vårt barnekår med vår synd. Og dette ser vi. Dette opplever vi om oss selv når vi kommer til oss selv. Jeg har forspilt mine sjanser hos Gud. Og da ser det håpløst ut. Jeg kunne ha vært Guds barn. Men jeg selv ødelagt det. Kjenner du deg igjen nå? Jeg skal si deg i Jesu navn. Da han kom nær til Faderhuset, står det da mens han ennå var langt borte, så hans far ham, og ynkres innerlig, og løp til, og falt han om halsen, og kysset ham. Et sterkt bilde på en barmhjertig far. Men han, står i salm 68, blant annet, han er barmhjertig og nådig. Står mange steder, han er barmhjertig og nådig. Står i salm 78. Han tilgir misgjerning og forderver ikke. I salme 65 står det vers 4. Når mine misgjerninger er blitt meg for svære, så forlater du våre overtredelser. Overtredelse, det er en bestemt karakteristikk av våre synder i det. Det sier at vi visste på forhånd at det var synd, og gjorde det likevel. Det er ikke noe som det er så lite unnskyldning for. Det er absolutt ingen unnskyldning for noen synd, det er ikke det. Men dette med overtredelse, det er det styggeste det. Når min misgjerning er blitt meg for svære, mine misgjerninger er blitt meg for svære, så forlater du våre overtredelser. Det var altså salme 65 og vers 4 det. Du vil finne i Guds ord at Gud er nådig og barmhjertig. Og nå skal du høre det. Du får være Guds barn, fordi det å være Guds barn, det er å få en ny rett hos Gud. Vi har ødelagt vårt barnekår, det er sant det. Men vi har fått et nytt kår, Guds egen sønns kår. Jesus kom hit til verden, og gikk inn i våre kår, Guds egen sønn. Han delte våre kår. Han tok på seg alle konsekvenser av våre synder. Og han ble behandlet som om han var oss. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Det fantes ikke synd ved Jesus. Ikke noen henseende fantes det synd ved Jesus. Men han ble gjort til synd ved en tilregning. Han ble gjort til det som du og jeg er, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Vi har fått et nytt kår. Vi har fått en ny rettferdighet som grunner seg på Jesu Kristi gjerninger. På bare å si det kort som jeg kan i denne sammenheng, når det står i Romerne 5:18, ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Jeg ble tilregnet Jesus. Vi har det billedlig i denne lignelsen. Ta frem den beste kledning og ha den på. Ja, jeg har fått den beste kledning som finnes jeg. Ja, det har jeg virkelig. Jeg har fått Jesu Kristi rettferdighet. Jeg er iklett Jesu Kristi rettferdighet overfor Gud. Jeg skal stå for Gud en dag, iført en lang hvit kjortel, og den skal jeg få fordi jeg renset i lammets blod. Det står om den store skaren som står der, at de er der fordi de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Og vi skal få lov å synge velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Det er den beste kledning. Ring på hans hånd, sa det Israel. Vi sier på fingeren. De mente fingeren, men de brukte uttrykket hånd. Det er hvor vi bruker uttrykk finger. Ha en ring på. Den symboliserer at man tilhører en familie. Og at man er barn i et hus. Det tegner på at man er barn. Det har vi fått et pann på at vi hører Gud til.
Jeg har fått Guds hellige ånd i vårt hjerte. I ham fikk jeg, da jeg kom til troen, den hellige ånd til innseil, han som er pante på vår arv. Pante betyr altså første utbetaling, garantien for at vi skal nå målet. Og når det står at den hellige ånd er Guds innseil på oss, så betyr det at Gud har stemplet oss som tror på Jesus som sin eiendom. Dette får vi. Og jeg understreker, vi får det. Vi har ikke fortjent det. Vi kan ikke vinne det. Vi kan ikke gjøre noe for dette her. Men vi får det. For intet. Uforskyld. Og sko på hans føtter. Det var ikke så alminnelig med sko. Det var velstående folk. Det var de som hørte til virkelig gode hjem og levde i gode kår, som hadde sko. Og det symboliserer at vi får det vi trenger for å vandre. Og for å vandre respektabelt i denne verden. Dette blir gitt. Man skal spørre, hva gjorde han for å få dette her? Ingenting. Han sa, jeg har syndet. Mot himmelen, det betyr mot Gud. Vi brukte det ordet i dagligtale i Israel om Gud, himmelen. Jeg har syndet mot himmelen og for deg. Han har syndet mot Gud og mot sin far. Det er det som er meningen. Og det er jo det jeg må si. Jeg har syndet. Jeg har da ingenting å påberope meg. Jeg har ingen fromhet å komme frem på Gud med. Jeg har ikke overfor mennesker engang. Men en annen ting er det, at uforskyldt av hans nåde, så får jo vi et nytt liv. Vi blir jo nye mennesker, og det syns på oss, det vet du. Og menneskene merker det når vi hører Jesus til. Vi bør ikke være i tvil om det. Vi bør ikke streve med det, å være vitner om Jesus. Vi bør ikke si så mye engang. Bare at du er der. Ofte er det nok bare simpelt enn at du er til stede. Slik er det. Når Jesus kommer inn i et menneskes liv og bor i hans hjerte ved troen. Alt dette, da skal du høre det, det er for deg som sitter her i dag. Så sant du tar imot det for ingenting, så er det ditt. Hvis du nå setter opp en betingelse at du vil ha det for noe, så får du ingenting. Hva det måtte være du stiller opp som betingelse. Men tar du imot det for intet, så eier du alt. Jeg spør deg, trenger du mer? Skal vi ikke vedkjenne oss hvem det er vi ligner? Men det kommer da til den andre sønnen. Hun kalles den hjemmeværende. Han var jo for så vidt hjemme. Og man sier det om han, at ja, det er jo bildet på en kristen, sier man. Det er jo bildet på et Guds barn. Det kan jo ikke godt være noe annet, sier man, et bilde på et Guds barn. Og det begrunner man da særlig med farens tiltale til ham. Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Og det beviser vel at han er Guds barn, og faren sier det til ham. For det første, han ble vred. Han hørte at broren var kommet, og var blitt vel mottatt. Han hørte at det var blitt fest i huset. Og de begynte å være glade. Han hørte gjenklangen at de var glade der inne. Da han nærmet seg huset, da ble han vred. Jeg følger glede med vekkelse. Det er mange som jubler. Hvis de virkelig blir frelst, virkelig får se Jesus, begynner folk å juble. Ofte er det litt støyende også, i vekkelsestider. Så er det noen som begynner å knurre. Og så er det noen som sier, dette kan ikke være riktig. Man kan ikke sånn uten videre si at nå er jeg Guds barn. Og så videre. Akkurat som jeg følte på det som jeg sa til å begynne med. Det er anstøtet mot Jesus det. Synes du det passer på en kristen? Og så hører man sier til sin far. Se, sier han, i så mange år har jeg tjent deg. Og jeg har aldri gjort imot ditt bud. Og meg har du aldri gitt et kje for at jeg kunne glede meg med mine venner. Hvilket sinn er det? Jeg lovsinner det. Jeg trellesinner det der.
Se, så mange år har jeg tjent deg. Jeg har ikke noe igjen for at jeg har tjent deg. Skal vi ikke ha noe igjen for alt det vi har strevet? Alt det vi har gjort? Alt det vi har prøvd å være? Skal vi ikke ha noe igjen for vår innsats i Guds rike, og så videre? Skal vi ikke ha noe igjen for det? Hvis du mener at du skal ha noe igjen for det, kan jeg si det med en gang. Da er du utenfor. Helt utenfor. Skulle jeg ha noe igjen for det? Den salighet at jeg får være med å tjene Herren, og så skulle jeg ha noe igjen for det? Jeg vil i all evighet ikke ha noe annet enn det jeg får for Jesus skyld. Og uforskyldt. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke ha noe igjen for det jeg gjør. Og den innstillingen, når man snakker i vår tid, kan bli syk om hjertet. Nå må vi gjøre en innsats for Jesus. Nå skal vi gå til kamp for Jesus og gjøre innsats for Jesus, og så videre. Jeg vet ikke noe som mer effektivt holder mennesker borte fra frelsen enn slike ting. Det som ikke synden kan greie, det kan Satan greie ved å få folk til å tro det, at de virkelig kan gjøre en innsats for Jesus. Og at han hadde noe å regne med å få igjen, fordi vi har gjort en innsats for Jesus. Det er ikke det Guds ord taler om når det står at våre gjerninger skal følge med oss. Det er noe helt annet. Det har jeg ikke tid til å komme inn på nå. Se, så mange år jeg har tjent deg, aldri har gjort imot ditt bud. Du hører lang vei. Det er en fremmed ånd. Hvordan kan det da? Ja, så at han sier, barn, du er alltid hos meg. Jeg kjære deg. Tenk på alle de som er døpt. De har fått hele frelsen skjenket og gitt til seg i dåpen, for det får de. De blir døpt i den tredje Guds navn. Da blir jo hele frelsen skjenket og gitt til et menneske der. Gud tar ikke det fra dem igjen. Men det er ikke dermed sagt at de er Guds barn. At de er født på ny. Det beror jo på om de er omvendt til Jesus, om de kommer til troen. Guds ord sier om Israel. Apostelen vitner i Romerbrevets 9. kapittel, i begynnelsen av kapittelet der, om Israel, og sier at barnekåret og herligheten, det er nettopp Guds nærvær det. Gud var hos dem. Herligheten, Guds herlighet, fylte tabernaklet, står det. Senere står det at det fylte tempelet, like som Guds herlighet var over Sinai. Barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, Guds tjenesten og løftene tilhører dem, står det. Det sier Guds ord om dem. Det er klart at Gud kan si det til dem. Jeg har gitt deg barnekåret. Kall det barn. Jeg har gitt deg barnekåret, men de eide det ikke. De var allikevel ikke Guds barn. Apostelen vitner, brødre, mitt ønske og mitt hjertes bønn til dem, bønn for dem, er at de må bli frelst. De var meget langt borte fra Gud. Men det kunne med sannhet sies at alt dette hadde Gud gitt dem. Barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Løfte betyr egentlig gavebrev, evangeliai, som står der. Gavebrev, Gud har tilsagt dem alt. Han hadde ikke tatt det fra dem igjen. Vi er vant til etter norsk språkbruk, når noe tilhører noen, så eier han det også. Det greske uttrykk for å tilhøre betyr ikke det. Derfor at dette tilhører dem er ikke det samme som at de også faktisk har det. For de hadde det ikke. Men de har fått av Gud, og Gud hadde aldri tatt det fra dem igjen. Dette er en hjemmeværende sønn. Jeg tenker på de som ferdes der hvor Jesus er. Jesus er der hvor hans ord forkynnes. Jesus er der hvor to og tre kommer sammen i hans navn. Han er der hvor hans navn kommer til hud, der han selv til stede. Tenk på alle dem som ferdes der, og som Jesus kunne si det, du er alltid hos meg. Du er alltid hos meg. Jeg har gitt deg alt. Alt mitt er ditt. Jeg har gitt deg alt sammen. Bare det. De har ikke mottatt det. Det har ikke fått frelse dem. Det er den andre sønn. De er lukket for Guds barmhjertighet. Men Guds barmhjertighet gjelder dem. Gud elsker dem. Gud ønsker å vinne dem. Derfor må jeg si det at
Känner du dig dömd av detta att det har strandat för dig också? På din egen fromhet och egen rättfärdighet? Då ska du veta en ting. Det ögonblick du inser dig och vänder dig till Jesus med dig, så är du också frälst. Hans kärlek, den barmhärtiges far, fars omsorg gäller dem också. Så skönner du vad Jesus vill ha sagt till alla som knurrar över att han tar emot tolver och synder och äter samman med dem. I det budskap som jag har fått idag. Ta emot det i Jesu namn. Vi priser och tackar dig, Herre, att du är en slik frälser för oss som har sviktet så stort. Och det är nog meget mest viktigt bland oss än vi aner, Herre. Och när vårt arbete ser nog inte slik ut i ditt lys som det. Det vill fortona sig i vårt. Men Herre, du är kärlek. Du har omsorg. Du har inte förlatt oss. Och jag ber dig, Herre, slipp oss icke. Fullför allt ditt verk i och vid oss. Och de tankar och planer som du har med oss. Så tackar vi dig för denna stund. Och framför allt för den frälse som är för hjälpelösa och förtappte synder. Och som vi får för intet. Ära vare dig, Jesus. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

forhold til Gud. En kristen vet at å falle for en fristelse til å synde, det kan være katastrofalt for det åndelige livet. En lærer i Guds rike har skrevet, «Samme hva slags synd et menneske kan bli fristet til å gjøre, han eller hun vil tjene mer på å stå imot enn å gi etter. Et menneske viser seg som en kristen når en velger å lide framfor å synde. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Merk deg dette. Du vinner intet på å synde. Du taper intet på å være hellig. En fristelse er det når den onde lysten i meg selv eller stemmer omkring meg lokker meg til å gjøre noe galt. Hva gjør jeg da? Da skal jeg lære av Jesu fristelse. Det er lærerikt da å tenke på fortellingen om da han ble fristet. Like etter at Jesus ble døpt, da Gud selv bekreftet at Jesus er Gud, ble Jesus ført ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Jesus ble utsatt for 3 angrep fra fristeren. Den første fristelsen gikk ut på å bruke makt på en feil måte. Er du Gud, så forvandle steiner til brød. Du er jo sulten. Den andre fristelsen gikk ut på å bli berømt på en feil måte. Hopp ut fra det høyeste punktet i Israel, toppen av tempelet, så skal du se at englene vil beskytte deg, og folk vil skjønne at du er annerledes enn alle andre. Den tredje fristelsen var å bøye seg under feil herre. Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg, sa Satan. Han angrep da Jesus var som svakest etter 40 dager med faste. Han lokket med det Jesus menneskelig sett var mest desperat etter, nemlig brød. Han prøvde å få Jesus bort fra Guds plan for livet hans. Jesus skulle være menneske, ikke opptre med undre som bare Gud kan stå bak, bare for å tilfredsstille seg selv med brød og berømmelse. For Jesus var det ikke lettvint å fungere bare som et menneske. Han visste jo om noe større og bedre, men korsets vei var Jesu vei. Den største fristelsen var «Slutt å følge Gud, sats på denne verdens herligheter». Jesus sa senere, «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?» For Jesus handlet om dette, å ta vare på sin sjel og sitt liv. Det er mye viktigere enn alt det denne verden kan by på. Det er som fristelsen i ørkenen står der som et sterkt bakteppe for den uttalelsen jeg siterte. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Jesus selv er seierherren. Han slutter aldri med å fascinere og vekke undring i alle land som får høre om ham til alle tider. Vi fatter aldri dimensjonene i det at han er Gud, lot seg føde som et menneske, levde og døde og sto opp igjen. Alt gjorde han, og er han for vår skyld. Han ble en av oss for å gjøre alt for oss, for å bringe oss i et rett forhold til Gud. Derfor er han selve svaret på alle våre kamper og fristelser. Alt du møter i livet har Jesus smakt på. Han fant en utvei selv. Han finner utveier for deg. I ørkenen var ikke spørsmålet om han skal herske over verden, for det skulle han. Kampen sto om hvordan han skulle gjøre det. På Guds måte eller på Satans måte. Av og til tar vi ikke dette så alvorlig. Ble Jesus virkelig fristet? Vi må ikke være i tvil. Jesus ble virkelig fristet. Bibelen forteller ikke at Jesus lurte på, eller tenkte over, eller ble sjarmert, eller at han overveide forskjellige muligheter. Matteus hopper over detaljene som sikkert var der. Han beskriver ikke følelsene. Jesus ble fristet til å ta

og noen snarveier rundt det som var kallet hans. Men han avviste fristelsen, og det vant han på, og vi med ham. Hebreerbrevet slår ganske enkelt fast, ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Luther minner om at vi må lese beretningen om fristelsen på den rette måten. Ingen kan følge Jesu eksempel og faste hele 40 dager og netter. Jesus fulgte eksempelet til Moses som fastet 40 dager og netter før han fikk Guds lov på Sinai-fjellet. Derfor fastet Jesus før han skulle gi oss den nye loven, den som vi finner i bergprekenen like etter. Ingen må tro at vi må faste som Moses og Jesus. Det har Jesus ingen steder bedt oss om. Nei, poenget er at Jesus fastet for oss. Han ble fristet for oss, og han seiret over Satan for oss. Hvordan seiret Jesus? Ganske enkelt ved å sitere fra skriften. Han som er Gud selv, han gjorde seg så ydmyk at han siterte fra de gammeltestamentlige skriftene. Dermed ga han oss et forbilde. Det skal vi følge ham i. Når Satan lokker, så tenk på ord som viser hva som er Herrens vilje. Ja, jeg tror ånden vil minne deg om ordene om du lytter. I Jakobs brev i Bibelen leser vi et løfte og en formaning. Salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som er lovt dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Far ikke vil, mine kjære brødre. I Bibelen er ordet fristelse og prøvelse det samme. Hvis Herren i sin nåde berger deg gjennom fristelsen, så er du prøvet, ja, du er sterkere enn før. En gruppe som vandret i fjellet traff på en gammel tømmerhogger med øks på skulderen. «Hvor skal du?» spurte de. «Jeg skal høyt opp i fjellet her for å finne et tre for å reparere hytta mi», svarte tømmermannen. «Men hvorfor drar du så høyt opp? Det er da mange trær her på lavere steder.» «Jeg vet det», svarte han. «Men jeg trenger sterkt tømmer, og det vokser bare i høydene, hvor trærne blir herdet av det tøffe været. Jo høyere opp du finner tømmeret, jo sterkere er det.» Slik er det også med dem som følger Jesus. Gjennom vinder av prøvelser og stormer av fristelser vokser vi oss sterkere. Vi blir mer robuste til å stå imot djevelens fristelser, sterkere til å tjene Gud, sterkere blir vi når vi står sammen i tro og tjeneste. Det er mange former for fristelser. For noen kvelder siden ble jeg kontaktet på internett på webpastorsiden. Det var en ung dame på 21 år som ville chatte. Hun følte hun var kommet på avstand fra Gud. Vi utvekslet setninger, spørsmål og svar, og jeg skjønte det var noe spesielt som plaget. Jeg antydet forskjellige muligheter og sa hun kunne være helt anonym. Etter en stund kom det opp. Hun ble fristet til å bli så sint. Hvordan? Hun bodde sammen med søsken, mor og far, og de gnisset på hverandre. Det var lett å sprekke og la temperamentet ta styringen. Ja, kanskje hun var voksen nok til å flytte hjemmefra, antydet jeg. Nei, det får jeg ikke lov til av far, svarte hun. Så her var nye varianter av fristelser. En datter som ble fristet til å bli sint, en far som ville ha makt over datteren sin. Og jeg har fått lov å fortelle dette videre. Jeg leste om en ung og entusiastisk selger i USA. Han hadde opplevd det han kalte en fristelse. Sjefen hadde bedt ham inn på kontoret sitt og sagt –
Nå vil jeg gi deg en virkelig mulighet. Du skal få et større salgsdistrikt. Det blir mer å oppleve, større inntekter og med mann. Ja, men jeg ønsker meg egentlig ikke et større distrikt, svarte selgeren. Jeg allerede hjemmefra 4 netter i uken. Det vil ikke være rett overfor kona og datteren min. Hør her, sa sjefen. Jeg ber deg gjøre dette nettopp for kona og datteren din. Vil du ikke være en god far? Det kreves mye penger for å forsørge en familie nå til dags. Datteren din krever ikke mye penger nå, men tenk på fremtiden. Tenk på hennes fremtid. Jeg ber deg bare om å gjøre dette for deres skyld. Ja, dette føltes som en fristelse for den unge familiefaren. Mer penger, men på bekostning av familien. Jesus seiret over sine fristelser ved å holde seg til skriften og stole på Herren. Her noe å lære. Vi opptatt av å ha alt, men Gud vil gi oss alt vi trenger. Bønnen i Fader vår lyder, led oss ikke inn i fristelse. Gjør Gud det? Han leder i hvert fall Jesus ut i ørkenen. Men det nok like riktig å forstå ordet slik. La oss ikke komme i fristelse. I alle fall trenger vi å be bønnen, fri oss fra det onde. Det som gjør det vanskelig å motstå fristelse for mange mennesker, at de ikke ønsker å ta helt motet fra fristelsen, det sagt. Da består kampen i helliggjørelsen om å få mot og kraft og nåde til å bryte over tvert, ta motet fra fristelsen, stenge døren til fristerommet. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden villig, men kjødet skrøpelig, sa Jesus. Gud gjør det ikke umulig for deg. Apostelen Paulus skriver, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Lykke til med kampen for å bli bevart som en kristen.»

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Farao sa, la den gå til grunne, den dagen da jeg ble født, og den natten som sa, et guttebarn unnfanget. Måtte den dagen bli til mørke, måtte Gud i det høye ikke spørre etter den, og intet lys stråle over den. Mørke og dødsskygge må kreve den tilbake, skyer må leire seg over den, alt det som gjør en dag mørk må skremme den. Den natten måtte mulm ta den, la den ikke bli regnet med blant årets dager og ikke komme med i måneders tall. Ja, la den natten bli ufruktbar, måtte aldri noe gledesrop lyde i den. La dem som forbanner dager forbanne den, de som skyndige i å mane fram leviatan. La den stjerner bli mørke i demringen, la den vente på lys som ikke kommer, la den aldri få se morgenrødens øyelokk, for den stengte ikke døren til min mors liv, og den skjulte ikke plage for mine øyne. Hvorfor døde jeg ikke i mors liv? Hvorfor utåndet jeg ikke straks jeg var født? Hvorfor tok knær imot meg, og hvorfor var der bryster som jeg kunne die? Nå kunne jeg ha ligget stille og hvilt, jeg kunne fått sove og ha ro sammen med konger og jordens vismenn, de som bygde seg ruiner, eller med fyrster som eide gull, som fylte husene sine med sølv, eller jeg hadde ikke vært til like som et nedgravd, ufullbåret foster, lik et barn som aldri så lyset. Der har de ugudelige holdt opp å rase, der hviler de trette. Der har alle fanger ro, de hører ikke slavedriverens røst. Liten og stor der like, og træl fri for sin herre. Hvorfor blir lys gitt til den som lider, og liv til dem som har bitterhet i sjel? De som venter på døden uten at den kommer, og søker den mer ivrig enn en graver etter skjulte skatter. De som gleder seg med jubelrop og fryder seg når de finner sin grav. Hvorfor blir lyset gitt til en mann som veien skjult for, den som Gud har stengt inne på alle kanter? Mine sukk blitt mitt daglige brød, mine klager strømmer fram som vann, for alt det fryktelige som jeg fryktet for har funnet meg, og det jeg gruer for har grepet meg. Jeg har ikke fred, ikke ro, jeg har ikke hvile, det kommer alltid ny uro. Kapittel 4. Da tok Elifas fra Teman til ordet og sa, «Om en prøvde å tale et ord til deg, ville du da ta det ille opp? Men hvem kan vel holde sine ord tilbake? Selv har du rettledet mange og styrket maktløse hender. Dine ord reiste opp igjen den som snublet, og vaklende knær har du styrket. Men nå, når det gjelder deg selv, blir du motløs. Når det rammer deg selv, blir du redd. Er ikke din gudsfrykt din tillit, din redelige ferd ditt håp? Tenk etter, hvem omkom uskyldig? Og hvor gikk den rettskaffende til grunne? Etter det jeg har sett, har de som pløyde urett og sådde ulykke, også høstet det. De går til grunne for Guds ånde. For hans vredespust blir de tilintet. Løven brøler, og den unge løve har en mektig røst, men de unge løvers tenner blir brukket. Løven omkommer av mangel på rov. Løvinnens unger blir spredt. Et ord kom listene til meg. Det lød for øret mitt som en viskende lyd. Under urolige tanker ved nattlige syner, når mennesket synker i dypeste søvn. Angst kom over meg så jeg skalv. Redsel fikk mine ben til å riste. En ånd strøk forbi mitt ansikt og håren reiste seg på mitt hode. Den sto der. Jeg skjelnet den ikke klart. En skikkelse sto der for mine øyne. Jeg hørte en stille røst som hvisket, «Kan et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? Se, han stoler ikke engang på tjenerne sine, og han finner feil hos sine engler. Enn si da hos dem som bor i et leirhus, som har sin grunnvoll i støvet, de som knuses lettere enn møll. Fra morgen til kveld, så de knust, de borte for alltid, og ingen gir akt på det. Blir ikke deres teltsnor trukket ut? De dør.

er, men visdom har de ikke funnet. Kapittel 5. Rop du bare. Er det vel noen som svarer deg? Hvem av de hellige vil du vende deg til? For harme slår dåren ihjel, og vrede dreper den tåpelige. Jeg så en dåre som slo rot, men med ett måtte jeg rope ved over hans bolig. Hans barn var uten hjelp, de ble trådt ned i porten, og det var ingen som reddet dem. Hungersnøden fortærte hans avling. Ja, de sultne tok den til og med midt ut av tårnene, og de tørste snappet etter hans gods. For tomhet springer ikke fram av støvet, og fra jorden spirer ikke plage. Men mennesket fødes til plage, like som flammens gnister flyr høyt i været. Men jeg ville vende meg til Gud og overgi min sak til ham, han som gjør storverk som ingen kan granske, og underfulle ting som ingen kan telle, som sender regn ut over jorden og lar vann strømme ut over markene, som opphøyer de ringe og lar de sørgende nå fram til frelse, som krysser de kløktiges råd, så deres hender ikke får utrettet noe som varer. Han som fanger de vise i deres kløkt, han lar de listiges råd bli forhastet. Om dagen støter de på mørket, og middagen famler de som om natten. Slik frelser han den fattige fra sverdet, fra deres munn og fra den sterkes hånd. Det blir håp for den ringe, ondskapen må lukke sin munn. Ja, salig er det menneske som Gud refser, og den allmektiges tukt må du ikke akte ringe. For han sårer og han forbinder, han slår og hans hender leger. I seks trengsler skal han berge deg, og i den tjuende skal intet ondt røre deg. I hungersnød frir han deg fra døden, og i krig fra sverdets vold. Fra tungens svepe skal du være skjult, og du skal ikke frykte når ødeleggelsen kommer. Du skal le av ødeleggelse og hunger, og du skal ikke frykte for villdyrene i landet. For du skal stå i pakt med markens steiner, og markens ville dyr skal holde fred med deg. Du skal få se at ditt telt er trygt, og du skal se over din eiendom og ikke savne noen ting. Du skal få se at din ett blir tallrik, dine etterkommere som jordens vekster. I fullmoden alder skal du gå i graven, slik som kornbånd bæres inn når tiden er inne. Se, dette er det vi har utforsket. Slik er det. Hør det, og merk deg det.

Lukas kapittel 22, vers 47-71. Mens han ennå talte, se, da kom det en stor flokk, og han som hette Judas, en av de tolv, gikk foran dem, og han kom nær til Jesus for å kysse ham. Men Jesus sa til dem, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Men da de som sto omkring ham så hva som kom til å skje, sa de, Herre, skal vi slå til med sverd? Og en av dem slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Men Jesus svarte og sa, la dem gå så langt. Og han rørte ved øret og helbredet ham. Og Jesus sa til ypperstepresten og høvedsmennene og over tempelvakten og de eldste som var kommet ut mot ham, dere har gått ut som mot en røver med sverd og stokker. Dag etter dag var jeg hos dere i tempelet, men da rakte dere ikke ut hendene for å gripe meg. Men dette er deres time og mørkets makt. Da de nå hadde grepet ham, tok de ham med seg og førte ham inn i yppersteprestens hus, men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham!» Men han nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne!» En kort stund etter fikk en annen se ham og sa, «Du er også en av dem!» Men Peter sa, «Menneske, jeg er ikke det!» Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham, han er jo en galileer!» Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om!» Og straks, mens han enda talte, gol han, og Herren vendte seg og så på Peter. Da mintes Peter Herrens ord, det han hadde sagt til ham, «Før han galer, skal du fornekte meg tre ganger!» Og han gikk ut og gråt bittert. Mennene som holdt vakt over Jesus spottet ham og slo ham. De kastet et klede over ham og spurte ham og sa, «Spå nå! Hvem var det som slo deg?» Og så mange andre spotteord sa de til ham. Da det ble dag, kom folkets eldste råd sammen, både ypperstepresten og de skriftlærde, og de førte ham fram i sitt rådsmøte og sa, «Er du Messias, så si oss det!» Men han sa til dem, «Om jeg sier dere det, så vil dere slett ikke tro det, og om jeg ville spørre, vil dere på ingen måte svare meg eller la meg gå. Men fra nå av skal menneskesønnen sitte ved Guds krafts høyre hånd.» De sa da alle, «Du er altså Guds sønn.» Han sa til dem, «Dere sier det, jeg er det.» Da sa de, «Hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn.»

Salme 103, vers 8-12. Herren barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmel er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus har begynt å samle disipler, menn og kvinner som skal følge han på veien mot lidelse, kors og oppstandelse I Jerusalem. I starten av de fire evangeliene så kan vi lese navnene på flere av disiplene som Jesus kalt til å følge seg. Jesus ser behovet for å vise hvem han virkelig til sine etterfølgere. De trenger å få et riktig bilde av han, samt en rett forståelse av hva hensikten med at han kom til jorda. Derfor begynner Jesus blant annet å gjøre undre. Det første av de mange undre han kom til å gjøre, virker noe spesielt, nemlig da han gjorde vann til vin. Det kun evangelisten Johannes som skriver om denne begivenheten I sitt andre kapittel. Den tredje dagen var det bryllup I Kana I Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, så sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time enda ikke kommet.» Hans mor sa da til tjenerne, «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå stod det der etter jødenes renselseskikker, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær til kjøkemesteren», og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet som nå var blitt til vin, og han visste ikke hvor det kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de blitt drukne, da den dårligere. Men du har gjemt den beste vinen til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans, de trodde på ham. Både Jesus selv, flere av hans disipler og hans familie var til stede I dette bryllupet. Johannes skriver at denne festen fant sted I Kana. Rundt Genesaretsjøen ved Nazaret så fantes det på den tida I alle fall et par landsbyer med dette navnet. Viktigere enn hvor stedet geografisk lå, hva som skjedde I selve bryllupet. Som en disippel av Jesus så var ganske sikkert Johannes også til stede. Derfor kan han skrive så detaljert om hva som hendte og hva slags ord som ble utvekslet. Bryllup på denne tida, det vart ofte I flere dager. Og når det gjelder mat og drikke, så var det avgjørende at det fantes rikelig av begge deler. Overflod av mat og drikke vitnet om gjestfrihet. Derfor opplevde situasjonen ekstra pinlig når det tok slutt på drikken. Når de troende I ettertid leste denne historien, så skjønte de at fortellingen hadde en dypere mening utover å gi en situasjonsrapport om matmangel I et ellers hyggelig selskap. Bryllup, det brukes ellers I Bibelen ofte som et bilde på himmelen og de gledene som venter oss I den evige festen. I evigheten så skal den frelste sitte til bords med andre troende og Jesus selv. Bryllup, det vitner om bordfellesskap, glede og fest. Og for de første kristne så skapt lignelsene om himmelen som et bryllup håp I en ofte presset livssituasjon, hvor de troende opplevde forfølgelse og motgang, og hvor selve hverdagen minnet lite om fest. Siden Johannes trolig selv også deltok I bryllupet, kan han så ordrett gjengi samtalen mellom Jesus og hans mor. Når Maria oppdager at det begynner å gå tomt for vin, så henvender hun seg til Jesus. Hun forteller enkelt om problemet som har oppstått. De har ikke vin. Her viser Maria seg som en handlingens kvinne, som ei som har tro på at hennes sønn kan ordne opp. Hun vet at hun ikke trenger å fortelle Jesus hvordan han skal løse utfordringen. I tro vet hun at det heller å nevne problemet for Guds sønn. Litt mer overraskende det å lese svaret som Jesus gir til mora si. «Kvinne, hva vil du meg?» Hans svar det kan också översättas: Kvinne, vad har du med mitt att göra? Det virker nästan som om han är likgyldig till Maria sina ord, att Jesus avvisar problemställningen. Så fortsätter han med att säga: Min time är ännu inte kommet. När Jesus snackar om time, så tänker han inte på själva tiden, men på en större och avgörande begivenhet. Den tia som timen visar till, det är den sista påska med lidelse, död och uppståndelse. Denne avgörande begivenheten i Jesu liv, det var själva timen som Gud Fader hade sett ut från evighet av. Evangelisten Johannes uttrycker det här ett annat sted i sitt evangelium. Det var för påskehögtiden och Jesus visste att hans time var kommet då han skulle gå bort från världen till Fadern. Johannes 13:1. Ja, så möjligens är det detta som är orsaken till att Jesus virker lite avvisande överfor moras i Maria. Han vill signalisera att han är kommet för ett större, vidare och mer avgörande uppdrag än att avhjälpa matmangel i ett bröllop. Också vi som idag tror på Jesus kan uppleva att Jesus inte svarar oss slik vi skulle önska. För det första så kan vi också uppleva att vi manglar så mycket i troslivet. Jag ser så lite av troens frukta som evangeliets vin skulle skap. Jag inte bara följer på mangeln, men jag synes också andra ser mina fel. Som för brudefolket i bröllopet kan också min mangelsituation upplevas pinlig, i alla fall hvis andra ser det. Så går jag till Jesus med mina manglar, hoppas att han kan fylla mina andliga hull. Men så upplever jag på toppen av allt att det inte virker som om han lyssnar. I alla fall ger han inte de svaren jag hade hoppat på. Vad driver Jesus på med? Varför svarar han så rart? Det virker jo nærmest som om han snur seg bort fra meg. Ja, slik kan mange av oss oppleve kampene vi utkjemper i troslivet. Men Jesus held på å prøve troen vår. Han vil at vi skal vokse i tro og avhengighet til han. Han vil at vi skal tro og holde fast på Guds godhet, til tross for at Jesus kan virke avvisende. Det kan virke som om Gud noen gang har nesten leket hjemmeleiken, at han skjuler seg for den troende. Det gjør han ikke av ondskap, men for at vi mer intenst skal søke han. Gud vil lære oss å bygge gudsforholdet på troa, og ikke på følelsen. Du føler deg avvist, men du vet at Gud vil svare, at svaret vil komme i Guds time. Maria krävde ikke at Jesus skulle ordne opp i situasjonen med mangel på vin, heller ikke foreskrev hun hvordan Jesus skulle takle denne utfordringen. Nei, i stedet bare fortalte hun om mangelen til sin sønn, og stort på at Jesus kunne og ville ordne opp. Derfor kunne hun si til tjeneren i bryllupet: «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Ganske detaljert gjengir evangelisten Johannes selve undret som skjer. Vi får til og med vite størrelsen på vannkarene. Hvert kar rommet ca. 100 liter vann. Så her skaper Jesus ca. 600 liter vin ut av vannet. Johannes skriver at vannet var oppbevart i tråd med jødiske renselsesskikker. I det her ligger en symbolikk at det som har med den hellige Gud å gjøre, det må være rent. Symbolisk tar Jesus det gamle vannet fra gammeltestamentlige steinkar og gjør det til en ny vin som gis til mennesker med et levende og bankende hjerte. Lest i ettertid ser vi at her at Jesus skaper et nytt liv, en ny kraft ved evangeliets vin som lovens vann ikke kunne skape. Trolig lest også de første kristne denne fortellingen i lys av at Jesus hadde innstiftet nattvern. Den gir oss också del i det nya livet Jesus skapte med sin soningsdöd på korset. Den nya pakts blod räcker oss i nattvärsvin. Kanske ligger det också en symbolisk betydning i det här att så mycket vann blev gjort till vin. Omkring 600 liter drycke fortäller oss om rikelig drycke, ja, överflod av nytt liv. Når Jesus gjør et under, når Jesus skaper evangeliets vin, så kan vi vite at det nok til alle. Mot slutten av bryllupsfortellingen her I Johannes kapittel 2, leser vi samtalen mellom kjøkemesteren, tjeneren og brudgommen. Alle naturlig nok forundret over vinundret som akkurat har skjedd. Kjøkemesteren, som I vår tids bryllupa tilsvarer toastmaster, deler sin undring med brudgommen. Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de blitt drukne, da den dårligere. Men du har gjemt den gode vinen til nå. Vanlig praksis var først å sette fram den beste vin. Når så gjesten etter hvert mistet evnen til å vurdere kvaliteten på vin, så ble vin av lavere kvalitet satt fram. Men her så skjer det motsatte. Den beste vin kommer til slutt. For det første forteller det her oss at Jesus gjør det av beste kvalitet. Han tilbyr ikke noe halvveis eller smakløst. Så vil også Jesus signalisere at vi I troa på han har det beste I vente. Det var stort å bli frelst og komme til tro på Jesus. Enda bedre vil det bli å få oppleve himmelens glede, det evige og guddommelige bryllupet. Det kristne håpet ikke en sløvende eller falsk håpstrikk som gjør at vi mister kontakten med virkelighetens verden. Nei, men I det kristne håpet så ligger en ny kraft til å leve et meningsfullt liv her og nå, samtidig som vi vet at vi har det beste I vente. Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea, og åpenbarte sin herlighet. Og disiplen hans trodde på han. Vers 11. Slik oppsummerer evangelisten Johannes poenget med selve vinundret, og dermed hvorfor han tok med det her I sitt evangelium. Jesus vil åpenbare for sine disipler hvem han De undre han gjør bekrefter at han Guds sønn. Allerede I det første kapitlet av Johannes evangeliet, så møter vi flere benevnelser på og uttrykk om Jesus. Han ordet, han Messias, han Guds sønn, han Guds lam, ja, han rabbi og Israels konge. Alle disse uttrykkene finner vi I kapittel 1 hos Johannes. Selve hovedpoenget med disse uttrykkene om Jesus, samt de undre han gjorde, var at det her skulle skape tro hos disiplene. Troen ble skapt hos og I disiplene da de så at det som Jesus sa om seg selv og det han gjorde, det samstemt. Slik skaptes tillit og dermed tro. Troen skjer ikke bare det yttre som skjer, enten det gjelder et under eller Jesu lidelseshistorie. Troen skjer hva alt dette tegn på. Vinundret vitner om en Guds sønn som kommer med noe nytt og smakfullt, evangeliets vin. Troens øye ser at kors og oppstandelse tegn på at vi har med en frelser å gjøre. Ja, til sammen så tegner alle Jesu undre og hans lidelseshistorie et bilde for oss av en som har makt over skaperverket og omstendigheter, og som seirer ved kors og oppstandelse. Jesus åpenbarer sin herlighet for oss ved å dø. En herliggjort Messias ser troens øye først og fremst på korset. Denne sannheten delte Jesus på den siste påska med noen grekere som ville møte han. Jesus sa til dem, «Timen kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, det sier jeg dere. Hvis ikke vetekornet faller til jorden og dør, så blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, så bærer det mye frukt. Og ja, vetekornet ble lagt I jorda og død. Det et bilde på Jesus.» På grunn av Jesu død så skapes ny frukt, og den frukt som gir oss den nye vin, evangeliet.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Femte søndag etter påske. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Johannes 16, 23-24. Guds løfter er hovedsaken og kraften i alle bønner. Og her lover Kristus at det vi ber om skal bli gitt oss. Han sverger på det og sier, sannelig, sannelig. Gud er beredt til å gi mye snarere og mer enn det vi ber om. Han tilbyr oss sine goder. Bare vi nå ville ta imot dem.

På et sykehus i Massachusetts i USA lå en 22 år gammel kvinne som het Mindy Tran. Hun hadde et brukket bein, en skulder og en hofte ut av ledd. Disse skadene hadde Mindy fått fordi hun hadde kastet seg foran en bil som var kommet i bevegelse. Hvorfor kan en ung kvinne finne på å gjøre det? Mindy Tran og de to tvillingdøtrene hennes hadde nettopp begynt et nytt liv. De hadde fått seg en ny leilighet etter å ha tilbrakt en tid i et krisesenter. Tvillingjentene hadde fått plass i barnehage, og nå syntes alt å gå bra. Helt til den unge moren kastet seg foran bilen. De tre hadde nettopp kommet hjem. Jentene var festet i barnesetene da Mindy gikk ut av bilen. Plutselig så hun at bilen beveget seg. Hun hadde ikke satt bilen i gir eller trukket opp håndbremsen. Nå gled bilen sakte ut mot en travel gate. Mindy Tran gjorde det eneste hun kunne finne på akkurat da. Hun la seg ned på gaten og stanset bilen med sin egen kropp. Da en nabo kom og spurte om han kunne hjelpe, svarte hun fra undersiden av bilen, «Se etter at jentene har det bra!» Naboen gjorde både det og ringte til redningsetaten, som raskt kom og løftet opp bilen. Det må da finnes en bedre måte å stoppe en bil i bevegelse enn å gjøre det med sin egen kropp. Men sant å si vet jeg ikke om jeg der og da hadde funnet på noe lurere. Men det får meg til å tenke på hva min far i himmelen gjorde for å redde sine barn som var i ytterste fare. Han ga Jesus for at han skulle redde Guds barn fra synden, døden og djevelen. Jesus ble ikke bare mørbanket. Han ga sitt eget liv. Da han døde på korset, var det ifølge Guds evige plan, og ikke bare en kjapp avgjørelse i en plutselig krise. Fantes det ikke noen annen måte å gjøre det på? Var det virkelig nødvendig for Jesus å dø i stedet for oss? Svaret er enkelt, ja. For lovens krav måtte oppfylles, og dermed led Jesus ikke bare en dødsstraff for vår skyld. Han levde det livet vi burde levd, og fra graven sto han opp for å leve det livet vi kan få leve, om vi bare tror og tar imot Guds gave. Av og til får vi glimt av en selvoppoffrende kjærlighet her i verden, som historien om Mindy Tran og tvillingjentene hennes. Men ingenting kan måle seg med den kjærligheten som Jesus har vist deg. Han døde for at du skal få leve. Kan du annet enn takke og ta imot en så stor kjærlighet?

Och till sist, när jag ställer får.

0: Før vi klemmer til med ukens episode av TV Talks, så vil vi gjerne bryte anledningen til å tipse om noen andre lydressurser som også presenteres av foross.no. I din podcaster så kan du søke på foross.no, og da vil du kunne abonnere på spørsmål og svar på podcasten Spør oss, eller også serien Ekteskap og samliv, der ulike relevante tema i samlivet og særlig ekteskaper tas opp. Så hør gjerne på det også. Så til dagens episode.
1: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no. Ja, da vil jeg ønske velkommen til en ny episode av Table Talks over søndagsteksten. Og denne gangen så det en lignelse fra Lukas kapittel 18, vers 1-8 som teksten. Og så tre stykker som sitter i denne gruppa her i Stavanger. Den ene det Øyvind Solheim. Han forkynner i NLM i Region Sør-Vest. Den andre det Erling Lundeby. Han forsamlingsleder i IKF her i Stavanger og arkivleder i NLM. Og jeg heter Jan Helge Årseth og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå skal oss først lese denne bibelteksten som oss for søndagen. Det fra Lukas kapittel 18, vers 1-8. Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, «Hjelp meg til å få rett over min motstander.» Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, «Om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik. Ellers kommer hun vel til slutt og slår til meg.» Og Herren sa, «Hør hva denne urettferdige dommeren sier.» Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt, er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og hjelpe dem, så de får sin rett. Men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Ja, dette bibelteksten som oss for oss. Hva det vi skal starte med tanke på denne lignelsen hos Jesus her?
2: At vi ikke skal bli trøtte, men frimodig fortsette å be, fordi vi har en som bryr seg, til forskjell fra denne underlige, urettferdige dommeren. Det lett å gå trøtt i bønnen, men her oppmuntres vi av Jesus til å være både pågående og frimodige, og ikke gi oss i bønnen.
1: Hos deg, Erling, har du tenkt på noe når det gjelder hovedpoenget her?
3: Jeg ser vel det slik at igjen ramme hele Bibelen. Bønn noe av det viktigste vi kan gjøre som kristne. I åpenbaringen 3:20 så sier Jesus, «Se, jeg står på døren og banker», og Ole Hannesby tok det som utgangspunkt i sin tid for hva bønn er å åpne opp sitt hjerte, og dermed så blir bønn den måten som kristelivet ytrer seg, akkurat som pust er, sjelens åndedrett, kalte han det. Så det vil jeg si er et hovedpoeng her, at bønn er som en sjelens åndedrett, kanskje mer enn den kontrasten som vi ser her i lignelsen. For det en kontrastfortelling som vi har for oss.
1: Ja, Jesus når han underviser her i lignelsen, så han midt inne på en måte i et område der han snakker om Guds rike og Guds rike som kommer til oss. Hva det han på en måte ønsker å få fram her? Dette med Guds rike som kommer, han sier det får et spørsmål her fra kapittel 17, vers 20, der fariseerne spør om når Guds rike skulle komme. Og dette med Guds rike som kom til oss og som skal komme, og om Jesus som kom og som skal komme igjen. Hadde de en forventning på den tiden med tanke på Dette med at Jesus skulle komme igjen, hvordan var den for disse aller første kristne?
2: Ja, de hadde vel en sterk forventning utifra løftene om at Gud en gang skulle gjenopprette retten, gi rettferdighet igjen. Og vi ser at i lignelsen så handler det om en enke som ber om å få sin rett. Og det munner ut i at det er en bønn om rettferdighet som Gud vil etterkomme. Han vil komme sine til hjelp og gi dem sin rett. Så de hadde nok en forventning om at når Guds rike kommer, da skal all urett gjenopprettes. En kjenner på at verden er i ulage, at det er mange som opplever å bli behandlet urettferdig, enten i nære relasjoner eller i krig, urett. Og så er det et rop og en nød om at det må gjøres opp, at det må bli rettferdighet igjen.
1: Nå er det kanskje noen som har forventning omkring dette med Guds rike og bønnen, at en skal på en måte få svar øyeblikkelig. Altså i vår tid så skal alt skje på en måte instant. Det skal være, du skal putte på og så får du ut, og du skal trykke på en knapp og så virker det. Men hvordan blir bønnene framstilt her, Erling, med tanke på denne lignelsen til Jesus? Er det noe sånn som du liksom slår på en bryter så har du det?
3: Nei, vi ser jo at enka her får på en måte ros fordi hun er utholdende. Og utholdenheten tror jeg vi skal ta med oss. Men jeg tror vi kunne ha nytte av å se på i teksten her, så er det deler av teksten som vi kan kjenne oss igjen i, men så er det da forhold som er så helt annerledes i Guds rike, og som gjør at det er en kontrastfortelling, som vi sa. Fordi enka som sådan, den svake, du nevnte noe om det når vi snakket i forkant her, Øyvind, om hun står som representant for alle de som er urettferdig behandlet og ikke har noen rettigheter.
2: Enkene står mye for de svakeste i samfunnet, og det er en veldig kontrast til denne dommeren som har makt og som har muligheter til å få ting igjennom, mens hun er hjelpeløs, for en enke på den tiden var på en måte hjelpeløs, for det var menn som skulle representere kvinner på den tiden. Det var mennene som skulle stå opp, onkler, menn, brødre, de skulle stå opp for kvinnene. Mens når enken var alene, så var hun uten gode forbindelser, uten muligheter, annet enn som hun her gjør da, hun gir seg ikke. Så det er, hun representerer de svake, de som er blitt dårlig behandlet og som ikke har muligheter.
3: Ja, og som må forholde seg til en dommer som har alle muligheter til å gi henne rett, men som ikke vil gi henne. Så urettferdigheten blir så slående. Og der tror jeg at vi må fri oss fra og tro at det her er en sånn parallellføring. Vi kan identifisere oss med enka på sett og vis, men Gud er ikke dommeren, som er av en sånn art at du må mase og mase og mase, og så kanskje til slutt så gir han seg, og han bryr seg egentlig ikke. Så her er deler av lignelsen, kan vi ta til oss og kjenne oss igjen i. I andre så er det nettopp kontrastene som Jesus vil ha fram.
2: Ja, det er liksom litt sånn at Jesus stiller opp for oss en veldig urettferdig dommer som hverken bryr seg, frykter Gud eller mennesker, og som gir seg til slutt fordi han opplever kvinnen som plagsom. Og Jesu poeng er at når han, som er både urettferdig, ikke bryr seg, like glad med hennes problemer, når han gir seg, så sier Jesus, hvor mye mer skal ikke da Gud, som er rettferdig, og som bryr seg, og som nettopp er levende opptatt av våre problemer, hvor mye mer skal ikke han da komme en til hjelp og gi en rett, når selv denne ufordragelige dommeren faktisk gir en rett?
1: Nå var du ærlig inne på dette med bønna sin natur, altså dette bildet med åndedrettet, eller pusten som oss inne på, som oss lever i. Og Jesus, han sier i innledningen til denne lignelsen at de alltid skulle be å ikke bli trette. Det flere eksempler fra skriften som går på dette med oppfordring til dette med utholdenhet?
3: Fra Esaias 62, der sier profeten, eller gjennom profeten, så sier Gud, jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, hverken dag eller natt, dere som påkaller Herren, ikke under ro. La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Den som minner Gud om hans løfter og er vedholdende i bønn, det blir tegnet som det normale å leve og minne Gud om det som han har lovt i ordet.
1: Ja, der er et eksempel som er veldig kjent fra Jakobs liv. Det er da han er på vei tilbake og skal møte Esau, og han har et liv med mange både synder og misgjerninger og nederlag bak seg, og han skal da forsone seg med sin egen bror. Men på veien så møter han da Herrens engel. Dette her er fra 1. Mosebok kapittel 32, vers 24 utover, og denne Herrens engelen, han stopper han. Han ble stående tilbake helt alene om å møte Herrens engel, og så blir det en kamp mellom Herrens engel og Jakob, og den var hele natten, står det, altså til morgenen grydd. Og faktisk så vil da Jakob på en måte ikke gi slipp på Herrens engel. Han kjemper mot han, men til slutt så klynger han seg til han og får høre dette, at slipp meg, altså slipp meg, gi slipp på meg. Men Jakob sier, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Så det er en kamp som Jakob møtte med tanke på sitt liv i møte med Herren. Og Herrens engel er nok Kristus i den gamle pakt. Med det at han må ha Herrens velsignelse, han må ha Herrens nåde, han må ha tilgivelse. Og så finner han det i møte med dette. Hoseas boka i kapittel 12 gir vel et svar på dette, at han kjempet med Gud og vant, og at han gråt og ba om nåde. Jeg tror det blir skrevet slik der. Så det er på en måte den hjelpeløse sin kamp og sin klyngen til Kristus på en måte, at jeg kan ikke leve uten deg. Det ligger vel også i den fortellingen fra Jakob og over i denne lignelsen også. Denne lignelsen om enken. Hva var det som kjennetegnet henne? Uten at det hun var på en måte fattig og hadde det vanskelig.
2: Det var jo litt det at hun ikke ville gi seg. Hun var pågående og ville hevde sin rett, selv om hun egentlig ble avvist. Og med det så forteller Jesus at på en måte han oppfordrer oss til å ikke gi opp, være frimodige med det som ligger oss på hjertet.
1: Du var inne på dette med denne dommeren, Erling, dette med at han er på en måte en urettferdig dommer. Og hvordan blir han på en måte stilt opp imot det som Gud er?
3: Dommeren har jo myndigheten, men bryr seg ikke. Gud har myndigheten, men vi møter jo Gud som noe helt annet. Det er en som strekker seg etter sine, hendene seg etter sine, og vil gi sine all mulig velsignelse, hvis de bare vil ta imot det. Så det er jo der kontrasten kommer fram, i så stor grad. Det var det du var inne på, Øyvind, at det er det som er det kristne håpet, når en kan oppleve seg urettferdig behandlet, urett, livet går ikke sånn som en tenkte, og den som gjør urett og synes å lykkes med det og komme unna med det, går i grava. Det har aldri blitt kommet for en dag, det som vedkommende gjorde. Men det er ikke siste ordet. En dag så skal det komme for en dag, og da skal alt det som har vært urett, det skal bli anerkjent som urett, og det skal få sin dom. Fordi Gud bryr seg, og Gud lar ikke ting ligge, men vi må kanskje erkjenne at vi ikke ser og kommer til å oppleve at den rettferdige dom felles i min levetid. Men på den siste dag skal den skje, og da skal de få sin rett, som Jesus sier her.
2: Ja, så dette er jo en trøst og en oppmuntring fra Jesus til alle som har opplevd urett, og også til de mange forfulgte kristne som opplever at de blir behandlet urettferdig og urimelig. Men de vet at de har en herre som rettferdig, og som skal sørge for at retten en dag blir gjenopprettet.
1: Jesus sin oppfordring, altså det går på dette å ikke bli trøtte og ikke miste motet. Nå vet vi at Bibelen snakker om en prøvtro, som på en måte i løpet av den livet, at den må regne med å motpakke vanskeligheter, motstand, forfølgelse, der Bibelen ber oss om å holde ut og ikke gi opp. Jakob har også et ord om at om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelse, så skal han få det. Knyttet til dette med den, når troen blir prøvet, skriver Jakob i kapittel 1 der, og at det vil komme i mange slags prøvelser. Så der er på en måte dette med å bli prøvd, og prøvelser og vanskeligheter, og bønnen er på en måte knyttet sammen, der Gud lover å gi både visdom og styrke til det som oss trenger. Jesus han snakker om dette i dette siste verset, at han skal komme igjen når menneskesønnen kommer, mon han da finner troen på jorden. Det er på en måte et litt alvorlig ord, samtidig som det er Jesus som peker inn over oss. Hva tenker dere om det spørsmålet der?
2: Jeg synes det er litt vanskelig å få tak på hva Jesus mener med det, men jeg har kanskje tenkt litt i retning av at det nettopp er denne troen og tilliten til at faktisk Gud er rettferdig og god og bryr seg, som man undrer på om man vil finne igjen, fordi vår erfaring i livet, nettopp i en urettferdig verden, som en rettferden som har gått i stykker, så kan en ofte undre seg, er du Gud litt sånn som denne urettferdige dommeren, som ikke bryr deg, som er like glad? For ofte så opplever en jo at de som utøver urett, de slipper unna med det, og en får ikke oppreisning alltid. Og dermed så går mange og tenker på, er Gud egentlig god? Mange er skeptiske til Gud, og undrer seg om han er verdt å be til, verdt å henvende seg til. Jeg har en liten fortelling fra, som jeg ofte bruker, en opplevelse av en vårdag, sommerdag, hvor det kommer inn en liten fugl, en liten spurv, inn i stua, finner ikke veien ut, det er et stort stuevindu, flyr inn i den og dunker hodet inn i der. Og så vil jeg hjelpe fuglen ut, men opplever at når jeg nærmer meg fuglen for å vise den veien ut i friheten, så rømmer den unna, for den tror ikke at det ville den vel. Og slik er det mange også som tenker om Gud, at de tviler på at Gud vil dem vel, og så trekker seg unna, rømmer unna. Eller som det fortelles om Nathanael, en av de som ventet på Messias, og så kommer Philip og forteller om Jesus fra Nazaret, og så sier han skeptisk, kan det komme noe godt fra Nazaret, den fillebyen? Og sånn også, kan det komme noe godt fra kristen tro, fra bønn? En tenker Gud ligner mest på den urettferdige dommeren. Men Jesu poeng er nettopp at han er ikke sånn, han er kjærlig, han bryr seg, og han vil komme sine til hjelp. Han vil høre, og vil gjenopprette retten.
1: Dette med svar på bønn kan være vanskelig også for en kristen. Jeg tenker selv på en opplevelse jeg hadde på misjonsfeltet, da jeg opplevde å bli syk. Og da trygglende ba til Gud om å få helsa tilbake. Det var knyttet til malaria, det var knyttet til medisin, det var ting som jeg ikke tålte, og en ble veldig dårlig der en var ute i tjenesten og tenkte, nå har Gud sendt meg ut som misjonær, og hvorfor skal en liksom bli syk? Og da ble det en kamp med dette, fordi det varte en god stund før en kom seg til igjen, at en kjempet med Gud om å få kreftene tilbake og helsa tilbake. Det var et ord som jeg i den perioden møtte eller fikk og leste mye. Det var det fra Filipperbrev kapittel 4. Der skrev Paulus at Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og så kommer løftet fra Bibelen, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Så Gud hører alltid, og han svarer alltid på sin måte og på sitt vis, og han er alltid det beste for oss, og her ser vi at hjertet vårt og tankene våre i Kristus Jesus, det er hovedprioritet. Han vil bevare oss og lede oss frem, og og gi oss det som oss trenger til for å bli hos han. Og det følte jeg at jeg fikk, selv om jeg ikke ble frisk over natten på en måte midt i en sånn bønnekamp. Det andre ting i denne lignelsen som dere vil løfte fram?
3: Da jeg leste den for, på nytt for en tid tilbake, så slo det meg hvor levende Jesus forteller her, og mange kunne sikkert kjenne seg igjen i det, og det en språkbruk som nesten litt festlig her også, fordi når det står i min bibeloversettelse, hun plager meg slik, dommeren klager, hun plager meg slik, så, ja, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg, står det her. Ordet som brukt der, det altså fra nevekamp, hvor noen blir slått under øyet, så kan se liksom for deg, dommeren, får ikke fred for denne dama, plager han hele tiden. Så mange visste nok at det kan faktisk skje. Og jeg kom på en historie som jeg husker utenifra, da vi var på misjonsfeltet, så det ofte du kommer bort til korrupte folk som plutselig har mistet de papirene som du har ute etter, eller nei, vedkommende ikke til stede i dag når du spør etter en person, og det går, tida går, du kan komme tilbake utallige ganger. Så var det en av våre misjonære som så seg lei på det der, så han troppet opp på kontoret en dag med sovepose, og sa at nå flytter ikke jeg meg før vi har fått denne saken i orden. Og da ordnet alt seg. Så det rett ut av hverdagen, dette her. Men poenget, hva kan vi ta med oss, og hva så annerledes i Guds rike? Og da har vi vært gjennom det allerede. Gud ikke en som du må mase på, men da kanskje vi må si noe om, hva da en rett bønn som ikke skal dreie seg om mas og slik, men det som vi var innom, sjelens åndedrett, men vi må si at vi må be jevnlig, gjøre det til en fast rutine hver dag. Jesus oppfordrer oss også til å be for oss selv i landkammer som det står, og vi må be spesifikt, ikke bare generelle ting, men bønnelivet vårt må være en genuin kommunikasjon med Gud som dreier seg om ting i livet slik vi opplever det. Det bør vi også ta med oss når vi har lest teksten her.
2: Jesus hele veien prøver å oppmuntre til å oppdage at han er en Gud som bryr seg, til forskjell fra den dommeren som ikke bryr seg. Og i Lukas 11 så snakker han om at når, altså ingen far ville hvis barnet ber om brød, vil gi han stein, eller gi han en orm når han ber om en fisk. Altså, Jesus understreker hele veien at vi har med en far som bryr seg, som elsker, og vi trenger ikke, som Jesus sier, som hedningen å bruke mange ord, fordi de tror de blir bønnhørt, fordi de bruker mange ord. Det er ikke slik at vi må være fromme for å bli hørt, eller mase. Vi trenger ikke hente Jesus eller Gud ned, eller gå ned i dypet for å hente han opp. Han hører og hjelper fordi han elsker og bryr seg. Jeg har et ord som jeg er veldig glad i når jeg ber fra Romerne 8:32, hvor Paulus sier at om Gud, at han sparte ikke sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Der sier Paulus at Gud har ikke spart på noe. Han ga til og med sin egen dyrebare sønn, og det betyr hvor da kan vi være trygge på at han som ikke sparte noe, han vil kunne gi oss alle ting med han. Så det er en nydelig invitasjon til å be.
1: Ja, og denne invitasjonen, den gjelder også i dag, og så har jeg også fått høre at Gud er ikke som den urettferdige dommeren som en på en måte må mase på, men han er rettferdig, han er fullkommen og hellig og god, og han vil hjelpe deg med akkurat det du trenger i den rette tid. Der et godt løfte i tillegg også, som gjelder denne rettferdige og gode dommeren som Gud Der står det slik, vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv, ifra 2. Timoteus kapittel 2. Så det et godt løfte som du kan minne Gud om, at Gud, du til å stole på, du trofast og rettferdig, du må ta min sak og føre min rett. Og det skal en få lov til å minne Gud om i bønnen, både dag og natt.
3: I tro med at dette en kontrastfortelling, så det litt nyttig. Det var snakk om en enke her, men vår situasjon som troende jo ganske så annerledes. For vi ikke forlatt. Jesus sier at jeg etterlater dere ikke farløse, men han har tatt oss til seg, og faktisk gjort oss til sine adopterte barn. Vi er for å være Guds barn, vi i hans familie, og han har satt himmel og jord i bevegelse for å frelse oss, og som hans barn så kan vi komme til han i bønn til alle tider. Enka måtte mase, for hun var enke, men vi får være barn av Gud, og bønnen for oss da blir noe helt annet enn mas og streven, men det blir hvile og pust, hvor det åndelige livet ytrer seg.
1: Da vil jeg slutte denne delen her med Table Talks, med en bønn til Gud, bønn om at han må velsigne oss og også åpne hjertet vårt, og at oss kan få leve i denne åndedrette, denne livspusten, og fellesskapet og samfunnet og dialogen med Gud som oss får ha som Guds barn i Jesus Kristus.
2: Ja, takk Herre, gode, rettferdige og elskende Herre. Jeg takker deg for at du en som bryr seg. Og Herre, vi ber om at du må gi rett til den som roper om retten, som roper om rettferdighet. Du ser alle de som opplever urettferdighet, at de krenket, og som roper til deg dag og natt. Jeg takker deg for at du har lovt at du vil komme dem til hjelp og gi dem retten til sist. Og jeg ber for oss alle at vi må få erfare at du denne rettferdige gode som bryr seg. Amen.
4: Med det sier vi takk for følget for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan seire når du blir fristet? Fristelser rammer alle mennesker som har en våken samvittighet. De vet at det forskjell på godt og ondt. Noe viktig, det sier jeg ja til. Noe annet ikke bare uviktig, det skadelig, ja, ødeleggende, og det sier jeg nei til. Å tenke på ordet fristelse særlig nært for dem som bevisst på at de har et forhold til Gud. En kristen vet at å falle for en fristelse til å synde, det kan være katastrofalt for det åndelige livet. En lærer I Guds rike har skrevet, «Samme hva slags synd et menneske kan bli fristet til å gjøre, han eller hun vil tjene mer på å stå imot enn å gi etter. Et menneske viser seg som en kristen når en velger å lide framfor å synde. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Merk deg dette. Du vinner intet på å synde. Du taper intet på å være hellig. En fristelse det når den onde lysten I meg selv eller stemmer omkring meg lokker meg til å gjøre noe galt. Hva gjør jeg da? Da skal jeg lære av Jesu fristelse. Det lærerikt da å tenke på fortellingen om da han ble fristet. Like etter at Jesus ble døpt, da Gud selv

så skal du se at englene vil beskytte deg, og folk vil skjønne at du annerledes enn alle andre. Den tredje fristelsen var å bøye seg under feil herre. Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg, sa Satan. Han angrep da Jesus var som svakest etter 40 dager med faste. Han lokket med det Jesus menneskelig sett var mest desperat etter, nemlig brød. Han prøvde å få Jesus bort fra Guds plan for livet hans. Jesus skulle være menneske, ikke opptre med undre som bare Gud kan stå bak, bare for å tilfredsstille seg selv med brød og berømmelse. For Jesus var det ikke lettvint å fungere bare som et menneske. Han visste jo om noe større og bedre, men korsets vei var Jesu vei. Den største fristelsen var «Slutt å følge Gud, sats på denne verdens herligheter». Jesus sa senere, «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?» For Jesus handlet om dette, å ta vare på sin sjel og sitt liv. Det mye viktigere enn alt det denne verden kan by på. Det som fristelsen i ørkenen står der som et sterkt bakteppe for den uttalelsen jeg siterte. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Jesus selv seierherren. Han slutter aldri med å fascinere og vekke undring i alle land som får høre om ham til alle tider. Vi fatter aldri dimensjonene i det at han Gud, lot seg føde som et menneske, levde og døde og sto opp igjen. Alt gjorde han, og han for vår skyld. Han ble en av oss for å gjøre alt for oss, for å bringe oss i et rett forhold til Gud. Derfor han selve svaret på alle våre kamper og fristelser. Alt du møter i livet har Jesus smakt på. Han fant en utvei selv. Han finner utveier for deg. I ørkenen var ikke spørsmålet om han skal herske over verden, for det skulle han. Kampen sto om hvordan han skulle gjøre det. På Guds måte eller på Satans måte. Av og til tar vi ikke dette så alvorlig. Ble Jesus virkelig fristet? Vi må ikke være i tvil. Jesus ble virkelig fristet. Bibelen forteller ikke at Jesus lurte på, eller tenkte over, eller ble sjarmert, eller at han overveide forskjellige muligheter. Matteus hopper over detaljene som sikkert var der. Han beskriver ikke følelsene. Jesus ble fristet til å ta noen snarveier rundt det som var kallet hans, men han avviste fristelsen, og det vant han på, og vi med ham. Hebreerbrevet slår ganske enkelt fast, ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Luther minner om at vi må lese beretningen om fristelsen på den rette måten. Ingen kan følge Jesu eksempel og faste hele 40 dager og netter. Jesus fulgte eksemplet til Moses som fastet 40 dager og netter før han fikk Guds lov på Sinai-fjellet. Derfor fastet Jesus før han skulle gi oss den nye loven, den som vi finner i bergprekenen like etter. Ingen må tro at vi må faste som Moses og Jesus. Det har Jesus ingen steder bedt oss om. Nei, poenget at Jesus fastet for oss. Han ble fristet for oss, og han seiret over Satan for oss. Hvordan seiret Jesus? Ganske enkelt ved å sitere fra skriften. Han som Gud selv, han gjorde seg så ydmyk at han siterte fra de gammeltestamentlige skriftene. Dermed ga han oss et forbilde. Det skal vi følge ham i. Når Satan lokker, så tenk på ord som viser hva som Herrens vilje. Ja, jeg tror ånden vil minne deg.

om ordene om du lytter. I Jakobs brev i Bibelen leser vi et løfte og en formaning. Salig den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som lovt dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden fullmoden, føder den død. Far ikke vil, mine kjære brødre. I Bibelen ordet fristelse og prøvelse det samme. Hvis Herren i sin nåde berger deg gjennom fristelsen, så du prøvet, ja, du sterkere enn før. En gruppe som vandret i fjellet traff på en gammel tømmerhogger med øks på skulderen. Hvor skal du, spurte de. Jeg skal høyt opp i fjellet her for å finne et tre for å reparere hytta mi, svarte tømmermannen. Men hvorfor drar du så høyt opp? Det da mange trær her på lavere steder. Jeg vet det, svarte han. Men jeg trenger sterkt tømmer, og det vokser bare i høydene, hvor trærne blir herdet av det tøffe været. Jo høyere opp du finner tømmeret, jo sterkere det. Slik det også med dem som følger Jesus. Gjennom vinder av prøvelser og stormer av fristelser vokser vi oss sterkere. Vi blir mer robuste til å stå imot djevelens fristelser, sterkere til å tjene Gud, sterkere blir vi når vi står sammen i tro og tjeneste. Det mange former for fristelser. For noen kveldesiden ble jeg kontaktet på internett på webpastorsiden. Det var en ung dame på 21 år som ville chatte. Hun følte hun var kommet på avstand fra Gud. Vi utvekslet setninger, spørsmål og svar, og jeg skjønte det var noe spesielt som plaget. Jeg antydet forskjellige muligheter og sa hun kunne være helt anonym. Etter en stund kom det opp. Hun ble fristet til å bli så sint. Hvordan? Hun bodde sammen med søsken, mor og far, og de gnisset på hverandre. Det var lett å sprekke og la temperamentet ta styringen. Ja, kanskje hun var voksen nok til å flytte hjemmefra, antydet jeg. Nei, det får jeg ikke lov til av far, svarte hun. Så her var nye varianter av fristelser. En datter som ble fristet til å bli sint, en far som ville ha makt over datteren sin. Og jeg har fått lov å fortelle dette videre. Jeg leste om en ung og entusiastisk selger i USA. Han hadde opplevd det han kalte en fristelse. Sjefen hadde bedt ham inn på kontoret sitt og sagt, «Nå vil jeg gi deg en virkelig mulighet. Du skal få et større salgsdistrikt.» Det blir mer å oppleve, større inntekter og med mann. Ja, men jeg ønsker meg egentlig ikke et større distrikt, svarte selgeren. Jeg allerede hjemmefra 4 netter i uken. Det vil ikke være rett overfor kona og datteren min. Hør her, sa sjefen. Jeg ber deg gjøre dette nettopp for kona og datteren din. Vil du ikke være en god far? Det kreves mye penger for å forsørge en familie nå til dags. Datteren din krever ikke mye penger nå, men tenk på fremtiden. Tenk på hennes fremtid. Jeg ber deg bare om å gjøre dette for deres skyld. Ja, dette føltes som en fristelse for den unge familiefaren. Mer penger, men på bekostning av familien. Jesus seiret over sine fristelser ved å holde seg til skriften og stole på Herren. Her noe å lære. Vi opptatt av å ha alt, men Gud vil gi oss alt vi trenger. Bønnen i Fader vår lyder, led oss ikke inn i fristelse. Gjør Gud det? Han leder i hvert fall Jesus ut i ørkenen. Men det nok like riktig å forstå ordet slik. La oss ikke komme i fristelse. I alle fall trenger vi å be bønnen, fri oss fra det onde. Det som gjør det vanskelig å motstå fristelse for mange mennesker,
er at de ikke ønsker å ta helt motet fra fristelsen, det sagt. Da består kampen i helliggjørelsen om å få mot og kraft og nåde til å bryte over tvert, ta motet fra fristelsen, stenge døren til fristerommet. Våk og be for at det ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig, sa Jesus. Gud gjør det ikke umulig for deg. Apostelen Paulus skriver, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Lykke til med kampen for å bli bevart som en kristen.»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jærmisjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Da vil jeg først få lov til å si varmt takk for invitasjon til å komme og være sammen med dere igjen her på Frøyland. Det har vært slik at de samlingene som jeg har fått lov til å være med på tidligere her, det er noe jeg har kunnet se tilbake til med glede, på grunn av fellesskapet og i troen, fellesskapet om Herrens ord, som vi har fått lov til å stå i. Mitt tema for denne første timen dreier seg altså om forholdet mellom svermeri og Guds ords autoritet. Et tema som nok er aktuelt gjennom hele den kristne kirkes historie, men som i dag på ny melder seg for deg med særlig styrke og aktualitet. Men la oss be sammen før vi går videre. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, nå kommer vi sammen frem på ditt ansikt, og vi ber, hellige Herre, at du vil forbarme deg over oss, at du vil sende din hellige ånd og gi oss lys i dine ord, at du vil ta deg av oss på en slik måte at hjertene våre også bindes fast sammen med dine ord, og dermed også kan løses fra alt annet. Takk, Herre, at du er den Gud som har sagt, som har lovet, at du kommer til oss i og gjennom ordet. Gi oss derfor også å holde fast ved det, inntil enden. Amen. I 1. Korinterbrev hører vi i det andre kapittel at Paulus peker på noe som er en helt sentral kjensgjerning når det gjelder evangeliet, når det gjelder den kristne tro. Det står slik i det 9. verset: det øyet ikke så, og øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det er det Gud har berett dem som elsker ham, og som vi altså hører om i evangeliet, i ordet om korset. Det apostelen

kjennetegnet ved at det alltid kommer til oss utenfra. Og det er en overmåte sentral kjensgjerning når vi skal ta opp det som har med svermeri å gjøre. For det som kjennetegner svermeriet, det er at det alltid taler om det som kommer innenfra, fra menneskets eget hjerte. Man kan møte dette under mange forskjellige i mange forskjellige slags klesdrakter oppover gjennom kirkens historie, og vi kan ganske kort peke på et par av disse meget karakteristiske fremtredelsesformene som vi har for svermeriet. Felles for disse er at de alle sammen er ulike uttrykk for den naturlige menneskets religiøsitet. Vi kan eksempelvis høre tale om det indre ord, eller det indre lys, i en del bevegelser. Aller klarest er dette uttalt hos kvekerne, som jo nettopp hevder med stor styrke at den endelige autoritet, Guds tiltale, er ikke noe vi finner på ytre vis, i ytre ord, i en bok som den hellige skrift, men tvert om noe som vi hører inni våre egne hjerter, hvis vi bare formår å kunne bli stille nok og sitte og lytte. Derfor hører vi kvekernes møteform. Den består gjerne i at man sitter i ring og er stille, søker å lytte etter hva ånden sier inni eget hjerte. Det er det indre ord. Man kan høre tale om åndens tale i mitt eget hjerte eller i min egen ånd. Dette er karakteristisk for svermerisk karismatikk, som vi møter svært meget av i våre dager og under mange forskjellige slags former. Vi skal komme noe tilbake til det etter hvert, men vi kan eksempelvis lese om i oasesammenheng hvordan det drives kurs i å lytte etter Guds røst, som på profetisk måte skal tale inn i mitt eget hjerte. Og dette kan få ganske forførende former, og også gi seg til dels ganske sensasjonelle utslag, som vi kan se det i nyere kirkehistorie. For det tredje så kan du møte svermeriet på den måten som at man tillegger menneskets eget tanke- og vurderingsevne den høyeste autoritet. En autoritet som står over den hellige skrift. Det er jo dette vi møter innenfor de retninger som vi gjerne med felles nevner kaller den liberale teologi. De fleste forbinder ikke ordet svermeri med en slik rasjonalistisk måte å tilnærme seg troen på, som vi møter i liberal teologi. Men slik Martin Luther tenkte, så er også dette en type svermeri. Fordi den øverste autoritet ligger i menneskets eget hjerte, i oss selv, og altså ikke i skriften. Ikke utenfor oss selv. Det siste og fjerde typiske eksempelet som vi kan peke på når det gjelder dette som kalles svermeri, er det som vi finner i kirkelig tradisjon. Allerede Luther kaller også paven for en svermer, fordi han er den som forvalter den kirkelige tradisjon, og den kirkelige tradisjon fungerte den gang og fortsatt i dagens katolske teologi som den øverste tolkningsnorm for det som sies i

hellige skrift, og dermed i realiteten det som gir skriften innhold og betydning. Luther forteller jo ved gjentatte anledninger om hvorledes det var få ting som voldte ham slike anfektelser og vansker som det at han ble møtt med følgende innvending til sin forkynnelse. Ja, men kirken sier, kirken lærer, kirkemøtene har bestemt. Hvordan kan du alene påstå og våge at du forvalter sannheten når hele den katolske kirke sier noe ganske annet i strid med det? Da hadde Luther bare en ting å falle tilbake på, den hellige skrift. Og så stilles det opp imot hverandre to instanser, to autoriteter. Kirken og Bibelen blir stående over for hverandre. Og det Luther gjør, det er at han påberoper seg den hellige skrift mot kirken, mot tradisjonen og mot den kirkelige autoritet. Vi skal være klar over at når Luther pukker på at Bibelen alene er troens kilde, så var det et kirkekritisk prinsipp. For dette er jo en fare som stadig på ny dukker opp gjennom hele den kristne kirkes historie. At kirken står i fare for å tilta seg en selvstendig autoritet på linje med eller over den hellige skrift. På ny blir det da slik at den øverste autoritet blir liggende hos en menneskelig instans. Om den aldri så mye er en religiøs menneskelig instans, så er det dog da sværmeri. Fordi det ikke ligger i noe som er utenfor oss, men er i noe som ligger i oss selv. Når Martin Luther bruker begrepet sværmeri, det er jo han som har formulert dette begrepet, som en betegnelse på bestemte åndsretninger og åndstyper som vi kan møte i kirkehistorien, så peker han på en sentral kjensgjerning ved siden av dette som vi her har pekt på, nemlig at autoriteten legges i menneskets egen hjerte. Og det andre vesentlige kjennetegn ved sværmeriet er at en opererer med et skille mellom Guds ord og Guds ånd. En kan operere tilsvarende med et skille mellom nådemidlene og Guds hellige ånd. Hvilket innebærer at ånden ikke kommer til mennesket når det hører Guds ord eller bruker nådens midler, men kommer utenom og uavhengig av nådens midler. Det kjennetegner sværmeri. Og nettopp her er det vi møter noe av det som er en sentral reformatorisk læresannhet som bygger på og hviler i reformatorenes arbeid med den hellige skrift. De sier ånden er bundet til ordet, til det ytre ord, ikke til et indre ord, ikke til indre følelsesmessige opplevelser, tanker som måtte stige opp i mitt eget hjerte eller mitt eget hode. Ånden er bundet til det ytre ord, det som står skrevet i den hellige skrift, og som bæres frem for oss i all sann Bibels forkynnelse. I og med ordet gis ånden til oss. For Gud selv arbeider som skaper på den måten at han har knyttet sin hellige ånd sammen med midler som han har gitt oss i den skapte virkelighet. Dette at ånden slik er bundet til ordet, det sies uttrykkelig i det Nye Testamentet.
Jesus sier i Johannes 6, 63 slik: Det er anden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Og merk nøye hvordan Jesus her uttrykker seg. Han sier altså ikke at hans ord dreier seg om ånd og liv, men han sier at hans ord er ånd og liv, slik at for det menneske som lytter til og tar til seg disse ord, så i og med ordene så får de del i den ånd som ligger i ordet, og det liv, det evige liv, som ordet bringer oss. Tilsvarende kan vi høre Paulus stille følgende spørsmål til menigheten i Galatia: Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troens forkynnelse? Lovgjerninger, det betyr det å streve med sitt eget hjerte, streve med seg selv for å bli sånn som Gud eventuelt måtte kreve det i sin lov. Var det gjennom å streve med å arbeide på dere selv at dere fikk ånden? Gjennom å forberede dere, prøve å bli stille i hjertedypet, prøve å innstille dere på en eller annen bølgekanal, slik at dere blir riktig mottagelige? Nei, sier han. Ved å høre troens ord, altså ved å lytte til et ytre budskap som nådde dem gjennom deres ører, slik fikk de ånd. Og det tydelige eksempelet på dette finner vi jo i Apostelgjerningen kapittel 10, der vi hører om Cornelius, som sammen med sine er samlet for å lytte til Peter, som forkynner evangeliet. Og så står det: Mens Peter ennå talte, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Altså med budskapet i evangeliet kommer ånden, for ånden ligger i budskapet. Og det er dette som gir budskapet dets særegne autoritet også. Når Paulus i 2. Timotheus brev taler og gir oss dette sentrale ordet om skriftens inspirasjon: Alle hellige skrifter er inngitt eller innlest av Gud, og de er nyttig til opptuktelse, til lærdom, og så videre. Så betyr dette at skriften er innåndet av Gud, at Gud har blåst sin hellige ånd inn i skriften, i skriftene, på en slik måte at når du hører budskapet i skriften, leser dette budskapet, så blåser så å si anden på deg ut av ordet, ut av skriften. Det er et ytre ord, det er et ytre budskap som Gud kommer til oss med sin ånd igjen. Gud har altså ikke bundet oss til det som ligger i våre egne hjerter, som kan oppkomme i våre egne tanker. Det er på denne bakgrunn ganske lærerikt å lese innledningen til 1. Johannes brev. Her hører vi apostelen skrive slik: Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, som vi skuet og våre hender følte på, om livets ord. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at dere også kan ha samfunn med oss. Legg merke til at alt det apostelen her viser til, er ting som hører til erfaring i den ytre, sansbare verden. Han henviser ikke sine adressater til et indre ord, som han kaller for livets ord. Men han taler i stedet om hvorledes de selv, i den ytre, fysiske virkelighet, møtte
han som är livets ord. Och på samma måte är det också för oss att vi möter detta livets ord i en yttre historisk verklighet, som ett yttre ord som kommer till oss. Detta menar svärmarna genom alla tider, att detta är svärt lite andligt. För det är allt för nöktat, detta här. I stedet är det långt mer andligt att kunna skryta av stora upplevelser och uppenbaringar som en kan ha i sitt eget hjärta och føle i sitt eget inre. Och så ser man ned på de som bara är avhängiga av den yttre tale i ordet. Det vi då ska veta, det är att det är ganska typiskt för all religiositet som hör det naturliga eller det kjødelige mennesket till. Det är nettopp detta att en söker efter en gudomsgnist inne i sitt eget hjärta. I hinduismen har vi en väldigt gott bild på akkurat detta. Där talar man om det tredje öjet. Och den som är andlig uppvaknet, han har fått öppnat det tredje öjet. Vad är det för något? Jo, det tredje öjet, det sitter mitt i pannan. Men det är inte vänt utover mot den yttre världen. Men det är vänt inover mot den inre världen. Och den som får öppna det tredje öjet, det är den som kan nå långt i religiös erkännelse och andlig, på den andliga vägen till att bli ett andlig människa. All mänsklig religiositet har det med sig att det nettopp dyrkar det som ligger inne i oss själv, inne i våra egna hjärta. I dessa religioner som vi här snackar om, så hänger ju det samman med att en menar att i dypet av människans inre ligger där bevart en gudomsgnist. Det handlar bara om att få avdäckat den, tränga ner till och in till det dypaste i sitt eget hjärta. Så ska den finna gnisten. Så ska den möta Gud i sitt eget hjärta. Det är den naturliga människans religiositet. Och den typen av religiositet, den går ju dypest sett tillbaka till syndefall. Där slangen säger, dere ska bli like som Gud. Och där man lever med denna villfarelse som så att säga det grundläggande i sitt religiösa liv. I mitt eget hjärta har jag Gud, jag är jag gudomlig. Och så ligger följande också auktoriteten, den religiösa auktoritet, i mitt eget hjärta. I den kristna kyrkans historia så möter man varianter av den samma tänkning, hvor man tänker sig att Gud tar bolig i mitt hjärta, i det kristna människans inre, på en slik måte att den kristna också ska kunna, fördi han är blitt ett Guds barn och har den helige ånd, så ska han kunna lytte till och höra Guds ånds tale i sitt eget hjärta. Då är det vi nettopp står ovanför det Martin Luther kallar för svärmeri. Jag tror vi ska ta oss tid till att läsa några av det Luther säger om detta i det bekännelseskriftet som heter De Schmalkaldiska artiklar. Det står ju i Konkordieboken, men hör inte med till den norska kyrkans bekännelseskrifter, men är bekännelse för de allra flesta lutherska kyrkor i världen ellers. I kapitel 3, där det talar om skriftemålet, skriver Luther slik. Det handlar nämligen här om virkningen av det yttre talte. Vi fasthåller då att Gud inte ger någon sin ånd eller sin nåde utan genom
eller med det forutgående ytre ord. Dermed kan vi holde stand overfor svermerne, som skryter av at de har fått anden uten ordet og forut for ordet. Deretter setter de seg til dans over skriften og det ytre ord, tolker det og vrir det som de vil. Det var det Münzer gjorde, og så mange enda gjør den dag i dag, når de kjenner skapt mellom ånden og bokstaven, og hverken vet hva de sier eller hevder. Slik er også pavedømmet det rene svammeri, fordi paven roser seg av at all rett finnes i hans eget hjertes skrin. Det er alt sammen den gamle djevel og slange, som også gjorde Adam og Eva til svermere, og førte dem bort fra det ytre ord og over i åndelighet og egne meninger. Men slangen gjorde det jo nettopp ved ytre ord. Likesom også våre svermere fordømmer det ytre ord, og likevel nettopp, ikke selv tida, men plaprer hele verden, plaprer løs og skriver verden full. Luther kan jo, som vel de fleste vet, uttrykke seg ganske sart. Men, og vi fortsetter å lese et lite avsnitt nedenfra, der han samler det hele i en søm. Kort sagt, svermeriet sitter i Adam og hans barn, fra syndefallet av og inn til verdens ende. Dets gift er inngytt og innplantet i oss av den gamle dragen, og det er opprinnelsen, kilden og kraften bak all vranglære, også pavedømme og muhammedanisme. Derfor må og skal vi stå fast på at Gud ikke vil handle med oss mennesker på annen måte enn gjennom sitt ytre ord og sakramenter. Alt annet som gir seg ut for å være hellig ånd, men som er uten et slikt ytre ord eller sakramentene, er fra djevelen. Det er klart, Anne. Men Luther hadde noen erfaringer som meldte seg nok så tidlig etter at reformasjonen begynte. Erfaringer som ble meget tunge for ham. En av hans aller nærmeste medarbeidere i Wittenberg var Karlstadt. Og da Luther ble sittende på Wartburg i skjul, fordi de fryktet for at når han var lyst i bann, skulle han også tas av dagen, så er det Karlstadt som tar over reformasjonsverket i Wittenberg. Og med sitt svermeri, som Luther altså ikke hadde sett før denne tid, truer med å ødelegge hele reformasjonsverket. Og det er Karlstads svermeri som driver Luther tilbake til Wittenberg for at han kan rydde opp i det kaos som han skapte. Karlstads svermeri fortsetter, og mye av dette drukner jo til slutt i bondekrigene i 1525. Men vi behøver ikke å beskjeftige oss med den historien. Poenget er i alt dette. Når svermeriet gjør seg gjeldende, da blir det det som ligger i menneskets egen ånd og menneskets eget hjerte som får autoritet og som kan høres. Det fører til det vi kaller for subjektivisme. Men det blir en stadig opptatthet med hva som foregår inni meg, inni mitt hjerte, med alt det som det fører til, ofte av opplevelsestrelldom og annet. Noe av det som også må sies å kjennetegne det vi i dag møter av svermeri, og det er vel i særlig utstrekning det vi møter i ytterliggående karismatikk. Det er det som gjerne har allerede under reformasjonen blitt kalt for entusiasmen. Det er denne vekten på
store indre opplevelser når mennesket føler, berøres av og opplever den hellige ånds nærvær. Entusiasmen er ikke bare kjennetegnet av det at det tales om å legges den største vekt på de store opplevelsene. Men det blir fort også tale om ulike typer av ekstase. Og det er vel ikke mange i denne sammenheng som ikke har hørt talen om hvor viktig det skal være å bli slått av ånden, som man kan møte det i mange sammenheng. Det å bli slått av ånden, det er en type opplevelse som ytrer seg slik at predikanten, som har denne særlige åndskraft og utrustning, kan røre ved et menneske, slik at vedkommende faller omkull og kan bli liggende bevisstløs i kortere eller lengre tid. En frarøves altså bevisstheten, og denne bevisstløshet kan også lede over i alle mulige ytterliggående uttrykk, der folk oppfører seg som dyr. Vi behøver ikke gå inn på alt dette. Dette er for så vidt ikke noe nytt. Det opptrådte allerede som et sensasjonelt fenomen da kvekerne sto frem i begynnelsen av, og vi finner det også en stadig utover på 1800-tallet i bevegelser som fulgte i kjølvannet på kvekerne og dro over i det som kom til å bli opphavet til pinsebevegelsen. Felles for dette er hele tiden dette at en får ånden, henfaller i kramper eller ekstaser, tap av bevissthet, og alle slike sensasjonelle fenomener, det skal så være uttrykk for at her er den hellige ånd særlig kraftig og virksomt til stede. De predikantene som vi da kan se representerer dette, de får gjerne en høy stjerne som for å være slike som står Gud særlig nær, fordi de besitter kraften. Og det er altså en åndskraft, man sier det er en hellig ånd, som ytrer seg ved at man nettopp så å si kan slå mennesker ut. En mann som Benny Hinn, som du kan se arreteres hver fredag i dagen når du skal få en liste over programmer på disse såkalte kristne fjernsynskanalene. Han kan bare puste på folk, og så faller de i uvett. Og det er da tegn på den hellige ånds nærvær. Er det slik skriften taler om den hellige ånd? Som en kraft som hensetter mennesker i uvett, eller slår mennesker over ende, er dette den hellige ånd? Jesus har jo i stedet talt meget tydelig om hva som kjennetegner ånden når han kommer. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, og så videre. Poenget er, den hellige ånd har det med seg, at der han er nærværende og virksom, der henvender han seg til en bestemt instans i oss mennesker, nemlig til samvittigheten. Han henviser og henvender seg ikke primært til menneskers følelsesliv. Det er slett ikke kjennetegn på den hellige ånds nærvær at man får store følelsesmessige opplevelser. Han henvender seg heller ikke primært til menneskers vilje. Så han riktig setter folk i gang ved å fatte beslutninger og få dem til å gjøre det som de burde gjøre for å være ordentlige kristne.
Nej, den helige ånd hänvänder sig till människets samvittighet. Och det gör han både när han förkynnar loven och när han förkynnar evangeliet. När den helige ånd tar loven i hand, så rammes människor i samvittigheten slik att de overbevises om synd. Detta hör vi är det som skedde på pinsedag. När Peter var fart, så lyder det: da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de spurte: brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det var skapt en overbevisning om synd. Disse hadde lært å se seg selv i Guds lys. Og så melder spørsmålet seg: hvordan kan de bli frelst? Og Peter svarer: tro på den Herre Jesus, og lær dere døpe i hans navn, så skal dere få den hellige ånd. Når den hellige ånd tar evangeliet i hendet, så henvender han seg også til menneskets samvittighet. Da henvender han seg til den forferdede samvittighet, for å trøste den som er forferdet over Herrens ord, den som er fortvilet i angst over seg selv, og som har sett seg selv i Guds lys. Og så forkynner ånden evangeliet om Jesus. Hva Jesus har gjort på korset. Hvordan han har fullbyrdet soning for syndere. Kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Og slik herliggjør ånden Jesus. Det kjenner tegn på den hellige ånden. Ikke alle mulige kraftytringer, følelsesmessige opplevelser eller sensasjonelle utslag som slike store kraftpredikanter kan vise til. Den slags er ikke av Gud. Og vi skal ikke la oss imponere av det heller. Når Luther taler om det, så hørte vi rene ord for pengene. Dette har et helt annet opphav og en helt annen kjenne. Derfor skal vi også vite i møte med meg av den slags som vi finner i dagens ytterliggående karismatikk, at ikke alt som kalles vekkelse er vekkelse. At det strømmer mye folk til den slags møter, det gir ingen rett til å kalle det vekkelse i kristelig og egentlig forstand. For mennesker har alltid vært dratt til det som er sensasjonelt og oppsiktsvekkende. Men det betyr ikke at det er vekkelse. Vekkelse i Bibels forstand er det kun og utelukkende hvor dette er kjennetegnet som vi har pekt på. At ånden får samvittigheten i talen. Gjennom loven og gjennom evangeliet. Alt annet som kalles vekkelse, det er bedrag. Og det tror jeg skal sies i våre dager. At man så blant disse store, vidunderlige predikanter skryter av at 1000 og 10 000 ble frelst på deres møter, det skal du ta med en stor klype salt. For når det ikke har vært forkyndet evangelium om den korsfestede til soning for synder, når det ikke har vært talt et ord om synd til omvendelse, da har det ingenting med vekkelse å gjøre. Og den kristendom som der man blir kristen fordi man har en kraftopplevelse, og ikke et møte med Guds ord i lov og evangelium, det er ikke sann kristendom. Her må vi se forskjell. Her taler nemlig Guds ord og den hellige skrift meget tydelig og meget klart. Det er forskjell på svermeri og på levende kristendom. Det er forskjell på det som gir seg skinn av å være noe stort og åndelig imponerende, og det som er den levende Guds hjerne i lov og evangeliet.
Her kunne vi kanskje med fordel vise til beretningen om profeten Elia. Når han er på Horebs berg, han er i stor nød på grunn av motstand mot budskapet og mot hans hjerne. Og så søker han til Sinai berg, der Herren møtte ham. Så hører vi om først ham der et mektig jordskjelv. Men Herren var ikke jordskjelv. Så kommer det en veldig storm, men Herren var ikke i storm. Så kommer det en luen og brennende og fortærende ild, men Herren var ikke i ild. Så kom det en sakte, stille susen. Da dekket Elias sitt ansikt, for nå var Herren der. Det behøver ikke å være det veldige, det larmende, det store, det som gir sensasjonelle inntrykk menneskelig part. Men få Herren stille og enkelt komme og hjelpe en fattig synder, da er hans ånd på ferde. Det er ikke sværmarisk i det hele tatt. Det er enkelt og stillferdig. Men det er vidunderlig. Det er Jesus får lov til å trøste den som er forferdet over Herrens ord. Da åpnes himmelens dør på vid gap. Det behøver ikke å skje med brask og brann. Det skal helst skje i bestemmelen. For i stillhet og i tillit skal styrken være. Skal vi samle en del av det vi har vært sammen om nå, kan vi kanskje gjøre det ved hjelp av et sentralt ord i Kolosserbrevet i det tredje kapittelet. Her sier Herrens apostel følgende. Er dere da oppreist med Kristus? Da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Noen ord om disse versene. Fordi vi er de vi er etter syndefallet, så er det en stadig fare som ligger snublende nær for oss som kristne, at når vi kommer i tvil, så begynner vi å granske våre egne hjerter. Vi gransker våre egne hjerter for å se om vi finner tegn på at jeg kan være en sann og en rett kristen. Finner jeg et rett kristent åndelig liv inni her? Finner jeg Jesus i mitt eget hjerte? Ser jeg noe tegn på at jeg har den hellige ånd i mitt eget hjerte? Her sier apostelen, merk det. Dere er døde, og deres liv er skjult. Hvis du vil finne ditt kristen liv, så kan du ikke se innover i deg selv. Du må se oppover. Det er hemmeligheten. Hemmeligheten i all kristendom består nettopp i dette. Vi ser ikke innover, men vi ser oppover. Det er Kristus som er mitt liv. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Det er han som er min rettferdighet. Det er han som er min helliggjørelse. Det er han som er min styrke og min visdom. Derfor skal en kristen øve seg i dette og se opp mot ham. Han som bare kan males for mine øyne i det ord som kommer til meg utenfra. Du finner ikke Kristus
om du letar i ditt eget hjärta. Du finner ikke ånden ved å grave i deg selv. Du finner ikke ut om du er kristen ved å rette blikket ditt innom. Blikket skal rettes en annen vei. En kristen ser oppad, ikke innad.

Bjørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

0: Ja, det representerer seg med Emanuel sangen sin. Velkommen. Kai Tore Vig og Otto Jakobsen skal prøve å lose dere gjennom dette tre kvarteret. Og vi skal ha en samtale med en sørlending om hans livserfaring. Og så muligens et par sanger til. Og vi setter over til denne samtalen. Kveld med oss i studio. En mann som noen kjenner godt, men for mange er han også totalt ukjente. Han er en bankmann, pensjonerte bankmann fra Mandal. Og det var interessant at du ville komme til oss, Hermod. Velkommen skal du være. Og nå vil vi gjerne høre litt ifra din oppvekst og heimen du vokste opp i lite grann, og bedehusmiljø og kristenmiljø for plassen din.
1: Ja, jeg vokste opp i et lite bygdesamfunn vest for Mandal, på et sted som heter Håganvik. Og på et lite gårdsbruk, kristent hjem, med et lite bedehus som vi gikk på. Men etter hvert som jeg vokste opp, ungdom, så kom jeg nok temmelig raskt bort fra Jesus. Så etter hvert, da jeg var blitt gift og hadde fått ett barn i alle fall, så fikk jeg kjørt litt for hardt med utdannelse ved siden av bankyrket og knakk magen og kom på sykehus, bare selv måtte bli lagt inn til observasjon. Og der møtte Gud meg veldig sterkt. Jeg oppfattet det som en markert omvendelse den gangen, cirka 30 år.
0: Ja, når du sier du opplevde en markert omvendelse, hva var det egentlig du opplevde da?
1: Ja, jeg hadde gått til det drastiske skrittet å gå inn i lille Mandal på en bokhandel og be om å få kjøpt en bibel. Og det kostet meg jo ganske mye da. Og den hadde jeg tatt med meg, og det var meget bra, for jeg hadde lagt meg inn på daværende St. Josefs hospital i Kristiansand, som var katolsk, uten å vite på forhånd at der skulle ikke ligge bibler rundt på rommet. Det var pateren som skulle forkynne ordet. Og der ropte jeg da til Gud om natta. Hvis det er sånn som jeg har hørt, at det går an å rope til deg, Gud, at hvis du finnes, vil du da møte meg i Bibelen. Så ba jeg Gud om at han ville gjøre det den natta. Og jeg om til Bibelen og fikk ingenting. Men så gikk det et par timer lenger utover natta, og nøden ble enda større, som det ofte skjer. Og da møtte Gud meg. Han kommer aldri for sent, selv om vi merker det som om det skulle være for sent. Men da møtte Gud meg med et veldig ord. Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Det var det jeg fikk da.
0: Ja, du kom nok ut fra sykehuset, og livet begynte på en litt annen måte enn du var vant med før. Hvor lyst vil du skille det?
1: Ja, når det gjaldt, for det første så måtte jeg begynne å være en kristen bankmann og oppføre meg det rette, både overfor kunder, familie og alt. Men det var jo særlig dette med kristendommen da, som ble litt problematisk, for jeg synes det var litt problem å finne en kristendom rundt meg, noen steder å gå, som virkelig svarte til den radikale kristendommen jeg leste om i Bibelen. Jeg begynte å se meg om etter hvor finner denne kristendommen i Norge da. Selv den gang var det vanskelig altså å finne det i 60-årene i Norge. Så var det en kveld jeg hadde bedt ganske mye til Gud om å få se Jesus på Golgata for meg, for det hadde jeg følt jeg hadde ikke sett skikkelig. Og så en kveld, kona mi og meg satt og ba sammen, satt og ba høyt sammen. Jeg satt og ba, og mens jeg ba, fikk jeg se meg ved siden av en broder som slett ikke alltid var så enig med meg i de kristelige syn. Men jeg fikk se at han hadde langt mer kjærlighet enn meg. At jeg faktisk ikke hadde noe av denne kristne kjærlighet. Fikk se meg som noe av det Paulus sier, av dem, av syndere, er jeg den største. Da fikk jeg se Jesus på Golgata, ut gjennom vinduet i mørket en januarkveld. Ikke som noe syn, jeg vil ikke kalle det, men for mitt indre øye. Og da jeg da skulle prise Gud og Jesus Kristus for dette, at Jesus var død for meg, da plutselig fikk jeg et språk jeg aldri hadde bedt om og aldri hadde opplevd. Altså tungetale, rett og slett. Det var jo da veldig ukjent for meg. Da kom en veldig

0: Aftonen var jeg også forresten, og dette skjedde i to runder, om jeg skal si det sånn, mens jeg satt og ba. Begynte igjen å be på norsk, og igjen fikk jeg se meg som den største synder, og se Jesus på Golgata for meg. Jeg skulle igjen til å takke med norske ord, mente. Men dette nye kom over meg. Det var greit nok den kvelden. Å oppleve det, men etter hvert fikk jeg jo ganske stor anfektelse omkring dette, hvis det ingen den gang jeg tørte snakke med om dette som hadde skjedd. Men så fikk jeg høre at det skulle være en prest i Norge som hadde opplevd noe tilsvarende. Og så ringte han da og snakket med han. For å gjøre en lang historie litt kortere, så visste jeg ikke da at det var noe som heter karismatisk. Etter hvert, i løpet av et år eller noe sånt, så dukket det opp. Da hadde jeg selv fått ting i bønn som ikke var så himmelsk som den kvelden hjemme sammen med kona i bønn, men som allikevel ikke var norsk, synes det. Jeg gikk da på en samling som hette, jeg snakket om karismatisk på Luthers grunn, det var egentlig beregnet på preste, men det var ikke nok preste som meldte seg på, og de spurte om det var andre i menighetsråd eller tjeneste i menigheten som ville være med, og vi var med noen stykker i Vandal til en samling som var på Flekkerøya ved Kristiansand. Og der skjedde det litt under og litt tungetall, og etter hvert så fikk jeg da det ordet bare fortsette med dette som ikke var norsk, men som heller ikke var sånn som den første kvelden.
1: Men når du fikk det litt, det fikk sedja seg, du fikk det litt på avstand, så begynte du, forstår jeg, å lure litt på dette her, Anne. Kanskje det var enkelte ting med denne bevegelsen som ikke var så sunt som du opprinnelig tenkte.
0: Ja, det var jo akkurat det da. Og jeg tror vel at nettopp dette at den tilstanden i Norge etter hvert hadde utviklet seg slik at det for noen vær var litt vanskelig å finne den bibelske sammenheng de kunne slutte seg til, så lå det altså åpent for ting som ikke var helt som det skulle være. Og jeg begynte å ane dette her, at det var ting som ikke var bibelsk i disse sammenhengene. Savnet vel en del blant annet i helliggjørelsesforkynnelsen, og enkelte andre sider som var nok så blankt i forkynnelsen i disse karismatiske kretsene da. Begynte å trekke meg litt tilbake. Begynte å sukke til Gud om den tungetallen som de sa det var, det jeg hadde fått etter hvert, egentlig var fra Gud. Og i en spesiell situasjon ble det helt klart for meg at dette var sjelisk, altså menneskelig, følelsesmessig, og ikke av Gud, ikke den hellige ånd. Og det ble jo veldig alvorlig for meg da, hva jeg hadde vært med på, for å si det sånn, eller hadde opplevd, og det var altså rett og slett ikke av Gud.
1: Så du fikk da se at mye av dette var å røre i det sjelige, i det psykiske, se mennesket, og ikke var sprunget av Guds ord og Guds ånd.
0: Akkurat. Den første kvelden derimot, den var fra Gud. Det var synderen som fikk se at det med jeg den største av syndere, og så fikk se Jesus på Golgata for seg. Jeg husker jeg snakket både med Nils Kjelån, misjonæren i Bergen, med Øyvind Andersen i Oslo, om denne første kvelden. Og jeg må jo bekjenne at jeg snakket med dem nærmest konkret for å teste hva de mente om det. Fortalte de jo som et vitnesbyrd, og de sa begge to, det var fra Gud. De kjente det på sammenhengen. Men det er jo akkurat dette, altså, at når det er åpent for folk søker sannheten, så er det en tusen kunstner, som de gamle kalte djevelen, som stiller opp med en kopi. Og det var det som hadde skjedd for meg.
1: Men når du var klart i at dette her hadde lite med åndelig funksjon å gjøre, med mer med sjelige, da begynte du å søke etter mer gedigent stoff å fylle det sin med.
0: Det stemmer, og det har jeg jo nesten ikke lyst til å fortelle det, men jeg gikk igjen der i grøft. Fordi at jeg slo jo der over mot det hellige, så jo at det var for lite helliggjørelse, for lite forkynnelse av den retningen i det jeg hadde vært borte i. Og så har vi en tendens til å gå rett over. Og det er jo som en av de gamle skal ha sagt, en av våre gamle store troshelter, at vi befinner oss egentlig bare midt på veien hver gang vi krysser veien. Vel, jeg søkte da dybere i sannheten i ordet, og traff en annen broder. Vi var sammen ute og forkynte, og det gikk nok mer i helliggjørende retning. Vi opplevde det folk på stedet kalte en vekkelse. Ikke, vi to kalte det ikke akkurat for det, men det var absolutt bevegelse. De spurte oss da om å komme tilbake inn til det stedet etter en stund. Og jeg skulle da reise tilbake etter en 3 måneders tid og ha nye møter der. Og det som da sjokkerte meg der kom tilbake var at det var jo ingen forandring med disse menneskene fra før den såkalte vekkelsen. Det var ikke skjedd noe egentlig. Da ble jeg redd. Da ropte jeg til Gud i mitt hjerte. Hva er det nå som er skjedd? Nå tør jeg i alle fall ikke bevege meg i noen retning før du, Gud, viser meg hva som er galt. Og Gud viste meg da, han sa først at du, der har vært en fremmed ild. Og det var jo det ordet der som Gud sa til Aaron om de to sønnerne hans. Gud hadde sagt at ilden måtte holdes brennende på alteret, men de bar en fremmed ild og ble slått døde om. Jeg måtte jo da spørre Gud, hva er den fremmede ilden? Han sa, dere har talt om Jesus, talt om Kristus, men dere har ikke det som Bibelen kaller forkynt Kristus, altså forkynt alt i Kristus, at vi har alt i Kristus alene.
1: Ja, kanskje vi må utdype dette noe bedre, for det er mange som vil si det at når du har talt om Kristus, ja, da har du forkynt Kristus.
0: Ja, det er akkurat det som er saken, og det tror du jo er, altså. Men det er det bare ikke. Vi kan snakke om alt sammen. Vi kan vite om alt sammen. Og ha akseptert, ja, ikke bare akseptert, men erkjent sannheten i alt som står i skriften. Og allikevel ikke være frelst. Jeg opplevde da, etter en stund, en nyttårsaften. Jeg hadde en herlig kontakt med en ung mann, som hver gang han var hjemme fra studien, kom og spurte om ikke vi skulle ha i bønnestund. Skulle dele Guds ord. Han hørte hjemme i en retning i kristenheden i Norge som er nok så systematisk. Og han spurte da om ikke vi skulle ha en bønnestund på nyttårsaften, litt tidlig på kvelden før vi skulle gå hver til vårt. Til hver til vår nyttårsfeiring. Jo da, og så sier han da vi kom sammen, hva skal vi be om for det nye året? Systematisk som han var. Så sier jeg, tror vi får knelen ned og be Gud vise oss det også. Da viste Gud meg det, mens han ba, tror jeg det var, at jeg måtte be om å få se evangeliet. Det jeg hadde talt om, det jeg hadde forkynt, trodde jeg. Og det som da skjedde utover den våren, ja, det vil jeg jo ikke, det er for lettvint å si at det ville jeg ikke vært foruten. Det ble det helt avgjørende. Jeg fikk jo se at jeg hadde ikke vært født på ny. Jeg hadde ikke hatt liv i Gud. Det går så dypt etter gamle gode uttrykket. Liv i Gud. Ikke liv i din kristendom, din viten. Ikke din bønn eller noe som helst som Gud har gitt deg i gang. Bare i Gud, i Kristus Jesus.
1: Ja, det er nok mange som strever og færer vilt herrene. Hva ville det vært avgjørende for deg, altså? Du fikk se at evangeliet, det var til de elendige. Og bare til de elendige.
0: Bare til de elendige, ja. Og her tangerer du igjen noe som jeg tror er veldig alvorlig i dag. Jeg tror nok mange snakker om og innser at Jesus kom for å frelse bare det som var fortapt. Men det som så skjer i kristenheden i dag, er min oppfatning i alle fall, det er at når vi så er frelst, så er vi jo som ikke lenger syndere. Det er jo som falt ut, den erkjennelsen og den dype sannheten, at i deg selv er du den samme synderen, i deg selv, sier jeg, og understreker, alltid. Det er i Kristus du har hele din frelse. Hvis Kristus trekker sin ånd tilbake, så er du den samme fortapte sjel. Og her tror jeg det er noe veldig avgjørende, som kanskje kan være det som gjør at det ikke kommer nye syndere inn på mangt et bedehus. Fordi de oppfatter det bare som at de kommer jo bare inn og treffer folk som vet at de er frelst. Men den dagen, som jeg ofte har sagt, den dagen vi blir de største syndere på bedehuset, som Paulus sier. Ikke sånn at vi begynner å løsluppent synde, men vi får se dypere og dypere i vår synd. Ikke nok med at vi ser vår ytre synd, men vi ser vår falskhet, vår skuespill. når den hellige ånd får avdekke alt dette. Der kommer det også nye syndere inn på bedehusene. Da vet de at de treffer noen av samme slagen der inne, men som er frelst i Kristus alene.

0: Du har for så vidt allerede nevnt det, men var det noen personer som du søkte råd som ble deg til spesiell hjelp?
1: Ja, du tenker på i riktig retning. Det var som sagt Nils Skjælaaen. Der skrev en bok om han som har fått titlen Missionær uten maske. En historie om Nils Skjælaaen. Han reiste jo ut som missionær bare for Gud, altså ikke for noen bestemt misjon. Han var inn for øvrig en av Øyvind Andersens nære venner. Så var det jo da Øyvind Andersen, ikke minst, som jeg stakk innom en par ganger når han var i Oslo, og ville ha noe mer ut av flybilletten enn bare bank. Og da fikk jeg sitte ved Gamal Gjelsfødt og lytte til Øyvind Andersens tale, og det var veldig. Men den samme Øyvind Andersen var jo en stor rosenianer, han også. Og det som også etter hvert kom til å bety veldig mye for meg, det var Carl Olof Rosenius forkynnelse, den svenske store gudsmann som levde på 1840, 50, 60, 70-tallet.
0: Ja, det tydelig det. Han har betydt mye for deg. Og ikke bare det har betydt mye for deg, men du synes det at dans skrifter vel var verdt å få øve på mer moderne og nyere norsk enn det de hittil hadde vært presentert. Ja, forresten, romerbrevet hadde noensinne vært oversatt skikkelig norsk før.
1: Carl Olof Rosenius' tolking av romerbrevet kom jo som all hans øvrige litteratur ut i bladet Pietisten, som han ga ut. Og selv med et så konservativt navn som Pietisten, så var dette, ble dette Skandinavias største tidsskrift på det tidspunkt, omkring 1870 da. Og da romer, han har ikke skrivet noen bøker nemlig, han har bare, alt hans skriftlige forkynnelser kom ut gjennom bladet Pietisten. Og da hans tolkning av romerbrevet begynte i bladet Pietisten, så eksploderte tingertallet i dette bladet til 13 000 eksemplarer på et tidspunkt da Sveriges største avis, Aftonbladet i Stockholm, lå også konstant på 4 000 eksemplarer. Det forteller litt. Og som vår største Rosenius-kjenner i Norge, Kristoffer Fjelde, pleier å si, det var ikke nok med at det var 13 000 abonnenter, men de brukte det som vi brukte flyvebladene under krigen, sendte det videre fra mann til mann. Det tente Skandinavia. Det tente etter hvert land etter land. Og jeg kan jo fortelle at den litteraturen Rosenius, jeg fikk for en tid siden en brosjyr fra Tyskland på et komplett Rosenius-litteratur, som de per i dag, altså presentere for salg. Jeg vet konkret at de er ferd med å oversette Rosenius' store andagsbok til russisk, per i dag. I tillegg til at det er oversatt til mange europeiske, engelsk, afrikanske og asiatiske språk. Men altså, den ble oversatt på ditt spørsmål. Den ble oversatt i 18... Ja, like etter den kom ut, altså på 1860-tallet. Av en prest, en ung prest i Oppdal som heter Dick. Han var prest på Oppdal og hadde fått høre at det var en del, noen husmøter som foregikk i omegnen, som ble velvarme, og som han bestemte seg for den skulle han ville stoppe. Han kom ut i det huset hvor forkynnelsen foregikk. Det var varmt, og han måtte ta seg skinnfrakker og sette seg. Den kvelden talte den rosenianske forkynneren ut fra ordet «Du er veiet og funnet for lett». Da møtet var slutt, gikk presten hen, slo armene rundt forkynneren og sa «Be for meg, bror». Påfølgende søndag, presten hadde talt i kirka fra prekestolen, så gikk han ned etterpå, gikk ned i kordøra, kom med opplysningen, og så må jeg fortelle dere, kjære menighet, sa han, «Bekjenne for dere at dere har hatt en ufrelst prest». Fortalte han om han var blitt frelst. Så ba han en ung mann som satt langt fremme i kirka om han ville synge. Det var en sang som gikk på noe som dette, «Åh, hvor salig det skal blive når vi samles der hjemme». Presten knelte ved alteret og gråt, står der i beretningen, og hele forsamlingen gråt. Det var vekkelse i bygda, og presten ble frelst. Det var svære ting. Så begynte han å oversette Rosenius' skrifte, og har høyst sannsynlig vært i personlig kontakt med Rosenius. Denne presten kom blant annet til, som ble prost i Molde. Det ble veldige vekkelse. De kom roans fra øyen til hans forkynnelse. Han kom til Kristiansand. Han døde senere som prest i Ski i Østfold.
0: Ja, nå snakket du skikkelig varme, ja. Det forstår jeg er noe av det store i livet ditt, når du fikk lukke opp Rosenius skrifter, studere deg og oversette det. Vil du nevne noe spesielt som det åpner opp for deg?
1: Ja, la meg først si at jeg leste jo Rosenius andagsbok lenge. Så det er ikke bare dette, det må jeg få sagt med i gang. Det er ikke bare det å lese Rosenius, det er jo selvfølgelig må den hellige ånd åpenbare budskapet for oss. Men det som vel begynte å skje, selv om jeg altså hadde lest den store andagsboka lenge, det var at jeg kom bort i den gotiske utgaven av og hans Rosenius utleggelse av Fader vår, oversatt til norsk da, av den samme presten Dick. Og da jeg hadde lest den, da skjønte jeg at dette må vi få ut igjen. Jeg kjente at jeg hadde ikke forstått stort av hele bønnen Fader vår tidligere. Og det som han sier, Rosenius, eller han siterer kanskje en annen person, det husker jeg ikke nøyaktig, men han sier i alle fall at den som får skue inn i innhold i disse bønnene, han vil føle at han vandrer i paradis mellom paradisets skjønne trær. Så det, den gjorde et veldig inntrykk på meg. Jeg innså at denne må vi få ut om igjen, og begynte da å oversette, og etter hvert også ga den ut. Men det er nåden. Det er nåden når du spør hva er det spesielt. Det er Rosenius' bibelske forkynnelse av nåden for syndere i Jesus Kristus alene, som har fått den avgjørende betydning, og som jo er hele kristenlivet for en synder som er frelst.
0: Ja, hvis vi skal prøve å definere hva den store sjelen er, når en er kommet gjennom til livet Gud, i forhold til å være religiøst interessert, og i forhold til å ja, gå på møte for den del, og mange ting slik som følger med, er det dette at den tidligere hadde et galt forhold til seg selv?
1: Det kan du godt si, i og for seg. Fordi det som både Rosenius og Luther og de mange Guds menn har sagt, at hvis ikke vi får se og erkjenne Bibelens store sannhet om vår totale fortapthet i oss selv, at vi er født i synd på grunn av Adams fall, og selv da også stadig produserer ny synd, hvis ikke vi får se denne sannhet, så hjelper Jesu død på korset og hele hans fullbrakte verk oss ingenting. Og her har dette taler vel i høyeste grad til oss i dagens forkynnelse, i dagens kristenhet. Så det er jo dette at det er dette å gå over fra døden til livet. Og det er som Luther har sagt, at mange mennesker går hele sitt liv på himmelens strand og ender i helvete, mens andre igjen kan gå hele sitt liv foran helvetes port, men ender i himmelen, når de får se Guds nåde. Vi vet hvordan de gikk med røveren på korset. Han gikk med hjem. I dag skal du bli med meg i paradis, sa Jesus. Så det er denne forskjellen på å leve på noe vi har vært med på. Min omvendelse, min tro, min kristendom, min bønn, alt dette, det fører ikke til himmelen noe av alt dette. Det er Gud for så vidt. Men det som Luther sier, hvis jeg skal få troen ren og saken klar, så må jeg anse meg selv, så må jeg se på meg selv uten noe som helst åndens verk i meg, uten tro, uten ånd, uten helliggjørelse, og ha all min trøst i Kristus alene, det han har gjort og fortsatt gjør for meg.
0: Ja, men dette her må det jo ikke god latin i forkynnelsen i dag. Det er jo å snakke om så mye annet der. Hva en kan motta, hvor mye Herren vil gi, og hva han vil åpenbare meg, og hvor store gleder det er, både hist og dist.
1: Ja, og der har jeg et herlig sitat fra en gammel forkynner for noen år siden. Han sier, hva er forskjellen på dagens forkynnelse og god gammel vekkelsesforkynnelse? Han spesifiserer det ikke. Han sier ikke i Saronsdal, i kirka, i bedehuset, Han sier bare, hva forskjellen på dagens forkynnelse og god gammel vekkelseforkynnelse? Jo, sier han, og når dagens forkynnelse blir vi sittende igjen med noe vi skal gjøre, noe vi skal motta, eller noe vi skal være. Men under den gamle vekkelsesforkynnelse, sier han, der gikk tilhøreren fortapt, fortapt i gåsøgne, og mistet enhver tro på at han kunne bli frelst. Så fikk han se seg frelst i Kristus, og så var han fri. Og da sier både lutheraner og noen ved halleluja.
0: Så dette med Luther og Rosenius, det vil du absolutt hevde at det er kjeller som fører deg inn i Bibelen, og så åpner Bibelens skattkammer på en slik måte at det er vanskelig å komme utenom.
1: Det er umulig å komme utenom. Og det her er det en stor fortvilelse i dag, at Luther må nesten ikke nevnes, for det er så mye galt med Luther. Han så galt på jødene, ja, det gjorde han i sannhet. Noe for øvrig, hele det fedrelandet han vokste opp i Tyskland, og mye mer enn Tyskland så, likt på den gangen. Det var mange feil med Luther, men mange andre også. Men vi gjør den aller største feilen. Hvis vi forkaster et budskap Gud har gitt gjennom, han bruker nemlig, som du vet i Bibelen, bare det som ingenting er. Og så skulle vi forkaste det klokkeklare budskapet som kom fra Gud gjennom Luther, bare på grunn av feil ved han. Og Rosenius siterer jo Luther om igjen og om igjen. Og som han skriver til en venn, som ganske ung, skriver Rosenius, når jeg har Bibelen og når jeg har Luther, så har jeg nok. Og derfor har vi den tilstand, sier han allerede den gang, altså på 1860-tallet. Når folk ikke vil ta imot kjærlighet til sannheten som Gud ga, ja, det er ikke bare Rosenius som har sagt dette, det er også en som for eksempel tyske Hermann Sasse har uttalt, at det som skjedde ved den lutherske reformasjonen var at Gud for første gang, sier de, etter aposteltiden, virkelig åpenbarte evangeliet for verden. Og dette er, så, det er bare evangeliet vi blir frelst på, og dette er det disse har forkynt.
0: Ja, han har nok inntrykk av, hvis det er lutherkritikere, og de mener det at de skal få oppleve noe virkelig forløsende og frigjørende, så må han i noen omstendighet ha noe med Luther å gjøre.
1: Ja, det stemmer det, men vi ser, det hører vi i dag, men vi ser jo også hva folk blir frelst på i dag. Og det er noe av den store fryden vi har med disse bøkene, og se hvordan Rosenius-litteraturen, hvor som sagt mye av Luther også blir sitert, fordi det er bibelsk. Ikke fordi det er Luther. Ser nå hvordan sjelen blir frelst på dette. Sjelen som for eksempel uttaler til meg når de ringer og bestiller bøker, at de går totalt forvirret ut av kristne bokhandel i dag. Det er på Fretex jeg må gå, sa en for 3 uker siden, en ungdom som ringte. Det er på Fretex jeg må gå, sa han, for å finne litteratur, gammel god kristen litteratur, som gir meg fred.
0: Ja, du har allerede nevnt det, men er det noen spesielle opplevelser med folk som har snakket med deg og sånn, så du vil nevne her av egen artens innskål?
1: Ja, for å nevne noe jeg ikke har vært borte i selv direkte, det var en mor som ringte til oss. Hennes sønn hadde sittet fengslet på grunn av narkotika. I fengslet hadde noen fått inn til han den kjente, en av de mest kjente Rosenius-bøkene, Veiledning til fred. Der var han blitt frelst i fengslet. Og nå skulle han ha tag i alt det Rosenius-litteraturen kunne finne tag i. Sånn fikk vi også kontakt med en dame i 40-årene borte i Østfold. Hadde hatt store vanskeligheter på mange måter, begynte å søke Gud alene, fikk tag i en bok som hun fortalte, som var Rosenius, som hette I åndens helliggjørelse. Ingenting av dette er å få kjøpt i dag, i butikken. Og selv med sånn en titel, I åndens helliggjørelse, men det var altså I åndens helliggjørelse, derfor fant hun frelse i den. For det er bare i frelsen i Jesus Kristus vi finner nåden, altså frelsen, og helliggjørelsen. Kun i Kristus, som er grunnlaget for alt. Og der vil jeg si, Rosenius og hans litteratur er det nesten eneste klare vi har i dagens situasjon om nettopp dette, at det bare nåden som er grunnlaget også for helliggjørelsen. For her har vi mye sprik, selv i det som høres best ut.

Ja, det var Otto Jakobsen du har i samtal mot Hermod Hoggavig. Og det var Nobø-guttene som sång Lammens blod, og Dobland som avsluttet etterpå nå med Dyp av nåde. Jeg skal få en sang til. Brødrene Stavnstein, er det noen som kan hjelpe? Og det er Kai Tore Vig som vår tekniker. Otto Jakobsen er vår i studio. Takk for følge.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi vil be deg enda en gang i dag at du må være hos oss, og takk fordi vi får be så fortrøstningsfullt og regne med at du hører oss når vi ber. Vi takker deg, Herre, vi som har vært sammen her noen dager og har fått ta imot mye godt ifra deg. Vi takker deg, og vi ber at du må gi oss at vi kan gjemme det i takknemlige hjerter og tro det som vi har hørt. Og at du vil lede og styre hver enkelt en av dine, inntil vi er trygt hjemme hos deg. Vi ber også for den som ikke har sin sak i orden. Kjære Gud, der er vel kanskje også slike. Vi ber at ordet må virke til sann omvendelse, til bekjennelse av synder, og til troens tilflukt til deg, Herre Jesus, vårt eneste håp. Så får du også signe denne stund og være hos hver enkelt, også hos meg, Herre, som har det store ansvar å legge ditt ord frem. La det alt skje i din ånd og til ditt navns ære. Amen. Den teksten som jeg skulle tale om i dag, den finner vi hos profeten Jesaja i kapittel 49. Det er dagens prekentekst, det som er satt opp for gudstjenesten i kirkene, og vi skulle ta den frem, også vi som er samlet her. Det er Jesaja kapittel 49. Og fra vers 13. Juble, dere himler, fryd deg, du jord. I fjell bryt ut i frydesang, for Herren trøster sitt folk, han forbarmer seg over sine elendige. Sion sa, Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Ja, om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg. Jeg hadde tenkt på grunnlag av dette Guds ord å prøve i dag også å tale litt om trøst. Ja, om trøst. For vi som lever på denne sorgens jord, vi trenger alle sammen til trøst. Det begynner med en gang det. Vesle barnet som er så vidt kommet til verden, det trenger trøst. Den første song jeg høyra fikk var mor si song ved vogga. De mjuke ord til hjarta gikk. Jeg kunne gråten stogga. Har vi opplevet alle sammen. Og senere i oppveksten med de mange år med brytning og vanskeligheter,

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal samles i dag om et avsnitt fra Lukas evangelium, kapittel 15. Vi skal lese de tre første vers der, og så gå videre til vers 11 og lese kapittelet ut. Altså 1-3, og så fra vers 11. Men før vi nå leser, så fortsetter vi å be sammen i Jesu navn. Herre, kjære Jesus, vi takker deg fordi vi får lov å be om alt det vi trenger i ditt navn. Herre, du har gitt oss et ord som du selv sier det om, at de som hører dette ordet, de hører deg. For dette vi gjerne ville nå, Herre, få høre deg. Og jeg ber om å få være et redskap for ditt ord, slik at du selv får tale, og ikke minst til meg, Herre, som bærer ordet frem. Herre, la meg få lov å eie det som jeg bærer frem for andre. Og la det tale til mitt hjerte, det som skal gå videre til dem som hører på. Herre, vi er hjelpeløse, fattige syndere. Jeg takker for at jeg får være blant dem som er frelst, og som har barnekår hos deg, og har syndernes forlatelse. Men vi er like avhengige av deg, Jesus, etter vi er blitt frelst som vi var før. Og vi blir det bare mer og mer jo lenge vi lever. Og så ser du om det er noen her som ikke har funnet deg, og som du ikke har funnet, så ber vi særlig at de må få hjelp. Herre, er alle som er kommet her fordi de søker deg, få det som de er kommet for. Amen. Det er altså Lukas evangelium kapittel 15, når vi leser da i Jesu navn. Og alle toller og synder holdt seg nær til ham, altså til Jesus, for å høre ham. Og både fariseen og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelse til dem. Og så kommer det altså en tredelt lignelse. Om det tapte får, den tapte penning, og så videre fra vers 11. Og han sa: en mann hadde to sønner, og den yngste sa til sin far: far, gi meg den del av boet som faller på meg. Og han skiftet sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødte han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin, og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa: hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, takk skal du ha, Fredrik. Det var fint å høre. Sånn er det når Jesus får være alt for oss. Vi slipper ut av dette forferdelige fangenskapet og skulle være det selv. Jeg har jo akkurat samme erfaringen som han. Gikk jo i mange år her og strevet med dette her og skulle bli så kristelig etter hvert at det holdt liksom. Jeg skulle bli fornøyd med det, i alle fall langt på vei. Men så var Gud så nådig at han lot meg aldri bli fornøyd med det. Og det er jeg faktisk ikke den dag i dag. Så snart jeg vender blikket inn mot meg selv, så detter bånden ut, for å si det sånn. Det holder ikke. Men det holder det som Jesus gjorde. Og det er det vi på forskjellig vis prøver å si og forkynne ut ifra Guds ord. At det er det som bærer deg helt hjem til himmel og salighet, og det er det som lukker deg inn i samfunnet med levende Gud. Her og nå, i denne stund, så er det en åpen dør inn til ham, og det er gjennom Jesu Kristi, Guds sønns dyre blod, som han utøste til syndenes forlatelse for oss. Det er ingen annen vei. Gud har ikke åpnet noen annen vei. For han visste hva som bodde i oss, som det står. Jeg skal lese en tekst ifra Matteus 9. Og da leser jeg fra det 9. verset i Jesu navn. Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden, og han sa til ham, «Følg meg!» Og han sto opp og fulgte ham. Det er grunn alvorlig det som ligger bare i det vi leste der. Altså det, han sa bare, «Følg meg!» Og så gikk han videre, Jesus. Da var det om å gjøre at han fulgte ham i den der og da, og det står det. Om denne her, som satt på tollboden, da Jesus kalte han, og han sto opp og fulgte ham, der og da. Vi skal være forsiktig med det å skyve kallet fra seg, altså. For Jesus går videre. Da fariserene så det, Og det skjedde da han satt til bords i hans hus. Se, da kom mange toller og syndere og satt til bords med Jesus og hans disipler. Det er jo som den flokken her i kveld, da, ikke det? Det er vel det. Du ser inn i deg selv, kjære venn. Da fariserene så det, sa de til hans disipler, hvorfor eter deres mester sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sa han, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha. Ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Syndere hadde ikke noe å gi han i, vet du. De måtte bare få alt av han. For dem så var det han som hadde det som skulle til. Selv hadde de ingenting. De var gått fallitt. De var syndere. De visste de sto under Guds dom og forbannelse med sin synd. Hvis ikke det kommer en og redder oss ut av dette uføret her, så går vi under for evig. De var det Jesus kom og ble en frelser for. De andre hadde ikke bruk for en sånn, vet du. Men det er ikke så lenge siden jeg stanset for denne teksten her ombord på Eliezer 6, på et møte der. Du kan si det er jo en sånn kjær beretning, vet du, for alle frelste syndere. For de som ser inn i seg selv og blir smertelig klar over at der bor fremdeles det gamle onde hjertet. Det er jeg fremdeles. Jeg møtte i dag. Og så får høre og tro det budskap at Jesus kom for syndere. Få høre det enda en gang. For jeg har like bruk for det å høre det i dag som jeg hadde den første dag jeg kom til tro. For å være, står det, Jesus altså, han kom til jord for å være en fullkommen legedom for dem. Ved hans sår har vi fått legedom. Og det er noe langt mer enn det at du har blitt frisk fra en eller annen sykdom, vet du. Jesus skal lege deg liksom for ene sykdommen etter den andre. Og det er jo fint det i de tilfellene hvor det skjer, men det er ikke det jeg taler om der i Jesaja. Det er legedom for hele den elendige situasjonen vi er i som syndere. Vi har blitt fullkomment restituert, om du vil, i Kristus.

Det er altså i disse sår vi har denne legedommen. Altså, faderen selv kaster blikket på denne sønnen, så står det liksom et lam, liksom slaktet, står det. Som Johannes beskriver, han så inn i himmelen der Jesus sto for Guds trone. Han ser på disse sår, faderen. Og så tar han altså imot meg og deg på det grunnlag. Der vi lekt. Det står i Kolosserne 2:13 om ham som gjorde oss levende sammen med Kristus, og da må du legge merke til sånt ord som kommer som en følge etter det. Gjorde oss levende med Kristus, og hør nå hvordan det gikk til. I det han tilga oss alle våre overtredelser. Ikke en så merkelig ting som skjedde liksom i deg, og nå ble du plutselig rettferdig for Gud ved det som skjedde i deg. Nei, du kom til tro på dette som står, at han tilga deg dine synder. Og på hvilket grunnlag gjorde han det? Så det må vi spørre, da vi vet at overtredelser, de må gjøres opp. Det ingen vei utenom det. Gud går ikke forbi og urettferdig. Rettferdigheten må skje, fylles når det gjelder Gud. Det må gjøres opp. Jo, som vi allerede har vært inne på, ved Jesus sår. Der vår legedom. Overtredelse, vet du hva det for noe? Det nemlig ikke hvilket som helst fall som vi kan oppleve, men det altså det du gjorde til tross for at du visste at det var galt. Du visste at dette var synd. Og så går du inn i det allikevel. Fristelsen blir så stor, kan hende, at du faller for det allikevel. Men du vet hele tiden at dette imot, dette vil ikke Gud, dette synd. Og så gjør du det. Det overtredelse. Slik synd kan komme inn i en kristens liv, dessverre. Overtredelse også. Det kan skje. Kjenner du noe til dette av erfaring? Har du opplevd det? Da skal du i hvert fall vite at Guds ord vitner, det legedom for overtredelse ved hans sår. Ja. For når du har falt, det fryktelig, det for en kristen å falle, det altså, jeg har syndet mot Gud, og så må du ha inn til han og få gjort opp dette. Men når det skjer ved overtredelse, så blir det verre enn noe annet. Jeg visste jo at jeg ikke skulle gjøre dette. Likevel så gjorde jeg det. Kan jeg da enda tro at det frelse for meg? Og da så godt å høre evangeliet forkynt. Gud forlater overtredelser. Enda en gang kan du få lov til å komme. Hva var det Jesus sa her? Jeg vil ikke ha offer, sier han. Jeg vil ha barmhjertighet. Han barmhjertig, Herren. Og for den synder som kommer til ham. Han ikke kommet for å rose dyktige mennesker, vet du, og ikke for å ta imot offer fra oss. Men han kommet for å lege, og da forstår vi hva slags folk han kommet for. Det må jo nødvendigvis være for de som syke, det da, i og med at han kommer som en lege. Og et friskt menneske har ikke bruk for legen. Og det jo det han sier også, de som har ondt. Hva skulle vi så offre når skriften vitner at alt i denne verden, oss selv inkludert altså, ligger under hans forbannelse? Hva har du da tenkt å gi ham? Skulle han ha det som han selv har forkastet? Samler opp noe skrot liksom, og så kommer vi dragende med det. Så sier vi, Herre, kan det her betale for min sjel? Nei, det kan ikke det. Det står også, hva vil du gi til vederlag for din sjel? Det blir for dyrt. Og så var det en som måtte komme og betale. Og så har du disse arme synderne helt ifra de første mennesker og til i dag som har takket Gud så indre for det, at han var villig til det. Og så er det de som da synes at, nei, dette vil jeg ikke ha. Dette blir for billig for meg. Jeg kan stå ved mine egne gjerninger. Dessverre finnes det mange av dem. Egenrettferdigheten når ikke av himmel og salighet, det kan jeg love deg. Det stiger så rett ut.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.
1: Vi skal lese I sammen slutten av Matteus evangeliet, det som kalt for misjonsbefalingen. Det står I Matteus kapittel 28, ifra vers 16. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Misjonsbefalingen som Jesus ga til sine disipler etter oppstandelsen, men før han drog hjem til sin himmelske far på Kristi himmelfarts dag. Den finner vi på slutten av hvert av de fire evangeliene, I litt forskjellig ordlyd, litt forskjellig tyngdepunkt, men det samme sak det dreier seg om. Evangeliet om Jesus skal uttale folkeslag. Og vi finner det også I første kapittel I Apostlenes gjerninger. Og når den gjengitt på de fem plassene, så sier bare det oss at dette viktig. Det et viktig budskap. Det var ikke bare det for disiplene, men det også viktig for oss I dag. Det Jesus selv som taler, det Gud selv som taler til oss, og I dette tekstavsnittet. De møttes I Galilea. Jesus hadde satt I stevne der. Han hadde bedt de å møte fram. Det var sagt flere ganger. Blant annet så sa Jesus det skjærtorsdagskvelden, da de var samlet. Det budskapet ble også gjentatt ved den åpne grav på oppstandelsesdagen. For engelen sa, «Se, han går I forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette», står der I vers 7 I det samme kapitlet. Jesus hadde satt I stevne. «Dere må møte opp der», sa han til dem, «for jeg har noe viktig å si.» Når Jesus inviterer, så det fordi han har noe viktig å si oss. Han har noe vesentlig å møte oss med. Sånn det I dag også. Og Jesus han inviterer oss, han setter oss stevne på flere områder. For det første, I Bibelen, I Guds ord. Han møter oss I sitt eget ord. Og da står for eksempel I salme 32, vers 8, «Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» I Bibelen så det Gud selv som taler gjennom det trykte ord, eller det som du lytter til. Og det som man møter oss med, det kan være trøst eller tukt. Det kan være formaning eller oppmuntring. Det kan være direkte veiledning. Jeg hadde selv en personlig opplevelse for en del år tilbake. Jeg stod før et valg. Jeg skulle sende inn en søknad og var usikker på om det var rett å sende den inn. Og så fikk jeg et ord. Det stod I den 20. sans for siste søknadsfrist det året. Og I den 20. sansen som jeg hadde, så var det et bibelvers for hver dag. Og bibelverset den dagen, det var «Vik ikke av, hverken til høyre eller venstre». For meg ble det en veldig klar tale. Jeg fulgte den veien, og det har jeg aldri angret på. For det andre så møter Jesus oss I bønnefellesskapet. Han setter oss I stevne der. Bønn som kalt åndedrette til den kristne. Og en avhengig av å puste for å leve. Trygve Bjerkreim skrev, «Du får komme til Jesus med det som tungt, det som vanskelig, det du ikke forstår, det som smerte, det som ingen kan hjelpe deg med. Kom til meg, sa Jesus, med det som tungt og vanskelig. Det som tungt å bære, så skal du få hvile. Vi får komme til han med vår takk, med vår lovprisning. Og den innbydelsen som Jesus gir oss når det gjelder bønnefellesskap med han, det en uforbeholden innbydelse som det knyttet store løfter og velsignelser til. For det tredje så møter Jesus oss der det samling om Guds ord. Det kan være et møte, en gudstjeneste, en bibelstudiegruppe. Det kan være kvinneforening, mannsforening, søndagsskole, barneforening og så videre. De hellige samfunnet dette kalt. Det er Guds folk kommer sammen for å oppbygge hverandre, for å hjelpe hverandre på veien. Der er Jesus selv til stede. Derfor er det så viktig å møte opp

Disse fire punktene som nevnt her, det finner vi jo gjengitt i apostelgjerningene 2:42. Der det står om de første kristne, at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. De fire beane som det også er kalt. Og så er det en ting som er ganske vesentlig å merke seg. Hvis vi ikke møter fram der Jesus setter oss stevne, så går vi glipp av noe. Vi går glipp av noe vesentlig. På oppstandelsesdagen om kvelden så var disiplene samlet bak stengte dører. De var redde for jødene. Og de snakket om dette som hadde skjedd, om ryktene som gikk. Og de visste nok ikke helt hva har skjedd, hva skal vi tro? Og så står plutselig Jesus der. Og så kommer han ikke med formaning. Han minner de ikke på svikt og fall og nederlag. Men han kommer med sin fred. Fred være med dere. Og så viser han de naglemerkene i hendene, såret i siden. Og så gjentar han dette. Fred være med dere. En veldig opplevelse for disiplene som var så langt nede. Men det var en som ikke var til stede. Thomas var ikke der. Vi vet ikke hvor han var. Hvorfor han ikke var sammen med de andre. Men poenget er her, han gikk glipp av et møte med den oppstandende og levende Jesus fordi han ikke hadde møtt fram. Derfor er det viktig å møte fram der Guds folk samles. Det er viktig å møte fram der Jesus setter oss stevne. Han får møte oss, som vi sa, med sine gaver, med sine velsignelser, sin nåde, både i ordet, i bønnen, i samfunnet og i nattværen. Og så tilbake til Galilea. Til fjellet der misjonsbefalingen ble gitt. De 11 hadde møtt fram, og de fikk del i noe stort og viktig. Det var Jesus selv som talte til dem. I det som han sa, så bekreftet han sin allmakt. Han gir dem et oppdrag, og han lover å være med sine venner og disipler alle dager. Amen.

Det var Espen Samuelsen som sang en av Trygve Bjerkreims mange sangtekster, «Du får komme til Jesus». Og det Mangor Harestad, daglig leder i Norsk Bibel, som har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel. Andaktsserien produsert av Norea, og hvis du ønsker å støtte Noreas arbeid, så finner du mer informasjon om det på Noreas nettside, norea.no. Mitt navn Ellen Sørlin, jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: Øre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Samuel sa til Saul, det var meg Herren sende for å salve deg til kong over folket hans, over Israel. Så ly nå Herrens ord. Så sier Herren all hærs Gud, jeg vil straffe Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for han da han drog opp fra Egypt. Gå nå av sted og slå Amalek. Bannlys alt han har. Spar han ikke, men drep både mann og kvinne, barn og spedbarn, okse og sau, kamel og esel. Så kaller Saul folket til våpen og mønstrer deg i Telaim. Det var 200 000 mann fotfolk og 10 000 mann fra Juda.